0: Brúkusbrautin er fyrir alla. Tan.is
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano Skeifunni.
5: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Selleri safi. Safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is

0: FM 957 og Oktoberfest kynna ein skemmtilegasta helgi ársins er framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Turn up. FM 957.

0: virka morgna 7-10.
1: Kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs, sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þið.
0: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Ert svo mikið, oh my god.
4: Þessu var bara
2: Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Solbás.

0: með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Eru það reyka mút? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
3: Fyrir 24 minnur.
4: Það var í 24 minnur loftinu, sko.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur ekki bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Okay.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.7.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
4: Ok,
2: já. Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhaldsmánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart

FM 957 og Oktoberfest kynna. Ein skemmtilegasta helgi ársins framundan í Vatnsmýrinni 10. til 12. september. Oktoberfest hefur aldrei verið stærri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram ásamt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina ásamt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.

0: Vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er mánudagur, mánudagurinn 14. september og hér sitja Rikki G og Bolli Már á sínu stað í brennslunni til klukkan 10.
2: Þetta var, var fínt á vatni morgun.
1: Já, sko, þetta er, ekki orðað þannig að þetta er bara eina svona þínu mestu drauma helgum bara í lengri tíma.
2: Svona, kemur á fótbolta.
1: Já.
2: Og maður er náttúrulega búin að fylgjast með fótbolta helviti lengi.
1: Já.
2: Þannig að svona, þetta var, sko, það var eiginlega bara Liverpool sem klúraði þessu. En ég var nú alltaf varfið þann leik.
1: Nei, þú veist.
2: Það var bara þannig.
1: Ég meina, þú ert hérna bikarmeistari í kvenna.
2: Já.
1: Til hamingju með það.
2: Takk fyrir.
1: Og þú ert líka komin á Laugardalsvöllinn í karlaboltanum.
2: Það er ógeðsa gaman að fara á Laugardalsvöll. Eins og helgina, það er bara, þú veist, það er alltaf hátíð. Mm-hmm. Og nú fáum við aftur aðra helgi þar sem við förum á Laugardalsvöll og það verður
1: Þróttur Fylkir líka upp á lausæti í bestdeildinni, þú veist, Þróttur Fylkir þetta er bara svona Reykjavíkur.
2: Já. Og það verður, það skilur, það var frábær mæting af Þrótti í gær hérna móti Njarðvík.
1: Já.
2: Og frábær mæting á Fylkisvöllin móti HK. En mig grunar það að það verði allara 5-6 þúsund manns á þessu leik. Ég er ekki
1: frá. Hvenær er úrslitaleikurinn?
2: Á laugardaginn næsta.
1: Hann er á laugardaginn næsta.
2: Fjör.
1: Wow.
2: Það er stór.
1: Það er risa stórt, sko.
2: Það er nefnilega svolítið stórt og ég hlakka til, sko. Við höfum náttúrulega svona kannski margt líkt með Fylki og Þrótti með svona oft fjölskyldu stemning. Mm-hmm. Fólk mætir á völlin og svona stiði sitt líð þegar svona ágætlega gengur. Þannig að ég býstu miklu partí, sko.
1: Þróttur er náttúrulega er svona í það lið bara svona frá bara segja svona frá 95 sem er heldig komið oftast upp í deildina.
2: Já, og farið beint niður.
1: Og farið beint niður aftur.
2: Já, við erum snillingar
1: eftir. Já, þið hérna hafið ekki náða festi ykkur svona.
2: Við eigum alltaf það rekord að fara upp í deildina.
1: Mm-hmm.
2: Við erum á toppnum eftir fyrir
1: umferð. 2003 í mann eftir þýmar. Það var rosa eftir að voru efstir eftir nýju umferðið. Þetta er fjell.
2: Þetta er svona, þú veist, það hefur svolítið verið sagan. Það hefur komið tíma að breyta því.
1: Valur gerðu svipa held ég 2001.
2: Já.
1: Þá held ég að Valur hefði verið í þriðja sæti eftir nýjum fyrir og enda á að falla, sko.
2: Shit. En það er fyndið svona, já,
1: Þegar þú ert eins og það mót, þú veist, fyrir þá sem ekki vita, þá var bara átjánum fyrir, sko.
2: Já, já.
1: Þetta er svolítið annað í dag, sko.
2: Þetta er svolítið annað í dag. Þú hefur tíma til að þetta er svona nánast 2-3 tímabili, einu tímabili, sko.
1: Já.
2: Þetta
1: hefur alveg smá, þú veist, eða þú til dæmis svona, þú veist, þú hefur smá breathing space.
2: Mm-hmm.
1: Á að byrja illa.
2: Já.
1: Þú veist, sjáum bara eins og, þú veist, KF eru búin að vera snillingar í að bjarga sér, þú veist, oft byrja bara mjög illa en enda sér mjög vel.
2: Já.
1: Og hérna þarna í þá daga, sko, oft bara þú byrjar illa, þú veist bara með 0-5 fimmur, þá varst eiginlega bara fallin, sko.
2: Stutt
1: svo lítið eftir á mótinu, sko.
2: Sko. Þetta er, þú hefur eitthvað að tengja ykkur, þú álst upp í árbænum.
1: Já, ég hef alltaf verið með sterka töga til Fylkis.
2: Já,
1: og hérna
2: Fylkir og Valur, eða ekki?
1: Jú, ég náttúrulega er Valsari.
2: Já.
1: Afsakið, Valsari, en hérna alltaf sterkar tögar í árbæin, ég náttúrulega æfiði með Fylki, náttúrulega bara, þú veist, veit ég hvað ég er búin að mæta marga fótboltaleiki með Fylki sem krakki, sko.
2: Nei.
1: Því að voru að horfa á Tóta Dan og Kitta Tom og
2: King Tóti Dan.
1: Já, og hérna Finnur Kolbeins og Hrafnkell Helga og þú veist, þetta voru bara mínir kallar, sko. Sævar Þór Gíslason, Steingrimur með Jóhannesson heitinn, þegar hann kom frá IPF.
2: Fengu hann bara.
1: Já, og hérna, ég man bara til dæmis tímabilið 2000.
2: Já.
1: Þegar Fylkir var nýlið í deildinni, vorum í möguleika að vera Íslandsmeistarar í lokaumferð.
2: Shit.
1: En hérna, káringar tóku það
2: eins og svo oft áður.
1: Já, unnu í Garðabænum í lokaumferð og við mættum Skaganum heima.
2: Já.
1: Og held ég að veri grínlega svona 4-5 þúsund manns á Fylkisleiknum.
2: Já, shit.
1: Mér fannst áhugin svo ógeðslega mikill á fótbolta þarna, veist, á Íslandi sérstaklega.
2: Já.
1: En þá eru náttúrulega ekki komnir þessi samfélagsmiðl og þá er ekkit auðvelt að horfa á leiki beint.
2: Nei, einmitt. Þetta er svolítið breykt og maður sér oft svona gamla myndir, þú veist, eins og bíkarúslitum hérna í Lóðisvelli, sko. Mm-hmm.
1: Það var þetta geggju, það var þetta geggju mæting á afturheldingu hérna Breiðablik, næstu 6000 manns. Jú,
2: hún var bara full stúkan. Það þurfti að opna hina stúkuna. Og myndavélin loksins komin á rétta stað.
1: Svona á þetta vera.
2: Já. Þetta var risa leikur, þetta var ógeðslega gaman.
1: Ég ætla að rósa Rúf, þetta var frábær útsending hjá þeim.
2: Þetta var risa útsending.
1: Og við þurfum bara þó að þetta séu samkynnisaðalinn okkar, þá á maður samt að rósa þó, þegar vel er gert. Þetta er bara frábærlega gert að hafa kamerurna þetta megin.
2: Ég fílaði líka eins og hjá okkur á, á laugardaginn, sko, þá vorum við með Fansson hana fyrir utan og náttúrulega í blíðskapa veðri, sko. Það var verið að taka upp hérna, tökum maður hlaupatum og svo var ég að horfa útsendingur eftir og þegar ég kom heim, spóli gegnum. Og þá, þú veist, svona upphittun að vera að tala og vera að sýna frá og þetta var svona á drónaskotin og þetta var bara hrikalega flott.
1: Þetta var alveg, alveg geggjað.
2: En hvað gerði Richie?
1: Herri, það var mjög lítið gert. Ég meina að ég, þetta var svona helgi til þess að komast bara svolítið í gegnum.
2: Á.
1: Það eru alvöru veikindi heima fyrir.
2: Á.
1: Ég er hérna einn af þeim. Yngsta búin að vera, hún, hún er upphafið af þessu.
2: Mm.
1: Og nú er allir aðri fjölskyldum meðlumir svona pínu, liggja þeir pínu.
2: Á.
1: Þannig að það... 12 ára stelpan, frúin og svona... Afsakið, eiginlega ég sko
2: Náður að lýsa?
1: Ég náður að lýsa í gær en ég þurfti að fara bara svolítið á hörkun í gegnum það sko bara á verkjalifjum og hérna hóstasafti og
2: allur
1: pakkin sko
2: og líka, svo varst ekki að lýsa manns þessi þér
1: Jú, en sem betur fer svona var ekki það mikið svona úst, ég þurfti ekki að hækka rómin eitthvað svakalega mikið þar sko
2: eitt mark og eitt
1: það var eitt mark, eitt raukt svo var þetta svona þú veist, þessu fyrirháleikun, það gerðist til ekki neitt,
2: nei,
1: sko,
2: nei,
1: bara ekki neitt.
2: Nei.
1: Fyrir utan þetta rauða spjaldu þetta, sem ég fannst smá, þú veist það, pínugrömmutómur, en ekki það, fótinn bara, náttúrulega bara lét veiða sig, bara svona smá, bara segja smá heimskur.
2: Já, já.
1: En ég ætla samt að segja það, með sitt í bara eina segjum skilð.
2: Já, já.
1: Jú, þetta, manni fleiri, þú veist, vorum alltaf að reyna að sækja og vola flatt og tilvilina kent og ég svona komin á það að hérna sé full reynt með eitthvað gamlar hetjur Ferguson sko
2: Já, ég held
1: það Ég stjóra á stólum
2: Já, ég held það
1: sé, hann,
2: Já, já, hann á auðvitað hann getur ekki verið þessi jobbi það þarf einhvern miklu reynslu meiri sko
1: Já, bara, þú veist sá bara á, þú veist þegar hann stóð þarna, það kom svo oft í mynd hann stóð þarna Myndi mig svolítið á Roy Hodgson á móti Íslandi hérna 2016 og svo stóðan á hliðalínu var svona að reyna að var alltaf með hendur og svona eins og að vera að hugsa svona höru kói og gera nöðst var að þykjast alltaf eins og hann vissa kamerurnar vera á sér svo Roy Hodgson og svona ok, nú eru kamerurnar mér, nú þarf ég að vera hérna klár, ég þarf að vera klár svona eins og ég sé að pæla eitthvað það var eiginlega svona pínu vandræðilegt
2: Þetta er geðið sko en svo var fjallið og mætur stóðan á hliðalínunni Hathor Julius
1: Ha? Já á Old Trafford
2: já, já. Það er bara hannig
1: What?
2: Hann var þarna mættur og hjöppi og það var vitlaust eitthvað sem segir mér að Hjörvar Hafliða svona hafi verið ósáttum í sína menn
1: Já, ég veit líka við vorum alltaf nokkrir hann úti sko, Blöndal það er eitthvað sem segir mér ég meina, jú, hann hérna hann hendi á X-ið að var ég hafi pínu gaman af því hann sagði Ég trú ekki að við séum með Daló og Dorgu í bakvörðunum 2026 og þetta er mjög góður punktur hjá honum sko.
2: Þetta er frábær punktur.
1: Þetta er nefnilega frábær punktur sko.
2: Ja, er bakvörða krísa í heiminum?
1: Nei, ég held ekki. Ef þú ætlar að ná í alveg bakvörð þegar þú veist þetta, þá er þetta bara að borga.
2: Já.
1: Og mér finnst bakvörða staði í dag bara orðin mjög mikilvæg staða.
2: Já, ríkalega mikilvæg staða.
1: En hérna, maður tekið á því á laugardaginn?
2: Nei, ég tók ekki á því Ég veit að vera ferskur í gær
1: Já
2: Ég var bara komin heim átta
1: Já, á laugardaginn?
2: Leikurinn kláraði sex Svo bara tókum við smá fögnu hérna í þrótturheimunum Tókum við á móti stelpunum og svona
1: Já
2: En ég veit, svo hitti ég mitt fólk í gær
1: Já
2: Það var bara aftur klukkan tvö að fann són og taka móti fullt af fólki Þannig að það voru all hands on deck
1: Já.
2: Það voru margir sem voru ansi lúnir Ég get orðað
1: Já, frá lögat einum
2: Já, það var að segja satt sko, Það var mikið partí
1: Já.
2: Svo voru alveg einhverjum sem slysuðust Með liðinu á flöskuborð Á autó Og ég bara Ég nefni engin nöfni Tveir hérna rífullandi menn sem horfði á mig Og bara Hvað var ég að gera? Ég sagði bara, herðu, þú varst að gera það sem ég hefði að gera. Þú varst bara að fagna.
1: Fagna með stelpunum.
2: Fyrsta bikar í sögu félagsins.
1: Þú veit það.
2: Fyrsti titill í sögu félagsins. Það er satt knattspyrnu deildar.
1: Já, þetta er bara fyrsti titill.
2: Já, bara ever.
1: Og full time.
2: Já, við einhver Reykjavíkur meistaratitlar.
1: Já, ég meina, þú veist, það er í raun æfinga, það er æfinga titill
2: sko. Þetta er bara sá fyrsti.
1: Vá.
2: Og það er bara mikilvægt, sama hvort það sé kallaði kvenna, það er bara að fá titill í hús.
1: Sturlað.
2: Þannig að það er gott, við svo eigum við náttúrulega fullt á blakið hefur náttúrulega.
1: Já, þau eru góðar þar.
2: En fótboltinn er mekka.
1: Já.
2: Móðir allra íþrótta.
1: Það er bara þannig, já, og hérna, svo bara eftir leikin í gær og væntanlega bara komin heim strax þá líka.
2: Nei, þá bara settist upp í bíl hjá félaginu og við keirum upp í Árbæ.
1: Já.
2: Fórum á Tech-völlin.
1: Já, fórstu að báða leikina?
2: Já. Ég var í Árbænum í gær.
1: Vel gert.
2: Það var smekkaða fólki, sko. Og under the lights komið myrkur og þvílíkur hiti í leiknum, sko. Það voru 13 gulspjöld, 3 rauð. Núna til að setja þetta í samingi.
1: Herðu, sé.
2: Það var rosalegt, sko.
1: Allt vitlaust.
2: Háka hefði alveg getað farið áfram. Fylgist með kláruðu.
1: Já,
2: við þróttara, sko. Ég held að það hendi okkur bara betur, sko.
1: Já. Já, vá, það er bara 3 rauð spjöld með þess.
2: Já, þetta var alveg svakalegt.
1: Sí.
2: Það var, ég viðkynna það, það var orðið ansi kalt hann undir restina.
1: Já.
2: Og ég viðkynna það líka, ég var ekki allan tíman.
1: Nei.
2: Ég var ekki þessar 103
1: tíman. Já, bara framlenging og allt, sko.
2: Já, já. Framlenging er svo löng.
1: Hún er hann allveg, þú veist, þegar maður pælir í, hún er bara slatti, sko.
2: Þetta er ekki of langt.
1: Dreitt þriði fótboltaleikur.
2: Já.
1: Ég meina, það er hálftími.
2: Já.
1: Og ég meina, framlenging í handbolta er 1/7 leikurinn, sko, til þess að 5. Og ég myndi halda að eðli framlenging í fótbolta eigi bara að vera 2/10, sko.
2: Já.
1: Mér veist, hálftími og 2/15 bara á mikið, sko.
2: Já. Já, það er rókslega mikið.
1: Já. Þetta væri ekkit vitlaust að breyta þessu, sko.
2: Ég er alltaf jafn hissa bara, þú veist, sjá gaura sem er búin að vera að gefa allt í 90 mínútur og taka svo bara annan hálftíma.
1: Það eru margir sem fá bara svona, þú veist, alltaf líka adrenalínið, þú ferð svolítið áfram adrenalínið, sko.
2: Já, eðlilega.
1: Og hérna, en já, þú veist.
2: En svo fá maður krampa og þetta er alvöru álag.
1: Já.
2: En ég er svona, þú veist, þetta var fyndi, ég var myndi að segja, Berglindu mín í gær var að leggjast upp í rúmi, ég sagði bara, ég, þú veist, Trump hefði getað farið bara inn í, skýru, bara ráðast inn í Rússland og ég myndi ekki vita af því, sko. ég hef aldrei verið jafn mikill í búblu helgina, skýru. Það var bara, það komst ekkit annað að.
1: Já.
2: Ég, til dæmis bara, þú veist, það var ekki kveikt á sjónvarpi eða það var ekki horft á neitt annað, sko.
1: Nei.
2: Maður var bara hérna, niður í eins og
1: lögadal. Ég var svolítið hérna bara hjá mér, þá var þetta svolítið bara heima, sko. Ef ég var ekki að vinna, þá var það bara heima, sko.
2: Varstu lástu bara alveg flatur?
1: Já, svona, veist, í gær á henni fór að lýsa, þá var ég bara svona, fokk, hvernig ég var að gera þetta. Það var bara verkjalið og hérna, laugardagurinn, svona, ég var þokkalið, það var svona skárra laugardeginum. En þetta er bara, þú veist að segja, maður þar stundum bara að býta á jakslinn og bara áfram gakk og...
2: Það er fínt að klára þetta.
1: Já, og hérna, það eru rosalega margir.
2: Já.
1: Sem liggja núna, sko.
2: Haustflensan.
1: Helvítis haustflensan.
2: Þetta er bara að gerist alltaf.
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Jú, þetta er oft svona þessum tíma. Svona, ég segi alltaf að þetta er alltaf í kringu réttir.
2: Alltaf í kringu réttir, sko.
1: Oftar en ekki þegar kemur þessi vorflensa, það er oft í kringu sauðburð.
2: Já.
1: Þetta er eitthvað hérna sem helst í hendur.
2: Hefur farið í réttir?
1: Nei, ég vil okkur ógeðslega gera
2: það. Ég farið í réttir, það er rosalegt.
1: Er það ekki gaman?
2: Jú, dræði tilka, ég var nú það drullur hrættu fyrst. Þessu aumingi, sko, menn bara hlæja.
1: Já.
2: Lappa inn bara, þú veist, og kindurnar og svo fór ég bara að draga hrúta og neglaði minn, sko. Það er náttúrulega gaman eiga við þá.
1: Þú veist alltaf, þú veist, réttir er þannig, þú veist að smala fénu afturinn í...
2: Já, ég var náttúrulega
1: ekki,
2: og svo bara verið að þess að fá sér.
1: Já,
2: menn eru náttúrulega blindfullir í þessu.
1: Aha.
2: Já, jú. Menn komið hann að ríðandi ofan að fjallinu með hópinn, sko. Helvíti valtir. Og syngjandi glaðir rjóður í kinnum, drullu þreyttir. Það var svona, þetta er alveg andi.
1: Og þetta er líka bara, þú veist, þetta er bara allan daginn og bara á, fram á myrkur.
2: Já, já, svakali kappar sko. Þetta er skemmtileg hefð. Þetta er svona gamla Ísland.
1: Já, ég þarf að prófa þetta ekkert mál.
2: Já.
1: Og ég meina, Ómar inn að hinum einn, hann var rétt um helgina og hann sagðist að labba eitthvað fjall, hann var upp á fjalli sko.
2: Já.
1: Og þú voru að spyrja hvað hann hefði labbað mikið helgina, hann var með hérna eitthvað svona mælir eða úr eitthvað 40 km samtals. Þetta er bara svo marathon.
2: Já. Upp og niður.
1: Já, upp og niður sko.
2: Nei, hann lítur að vera allur styrður kall.
1: En hann sagði samt alveg svona vera þokkalega hress, ómanalli og hörku standi.
2: Já, já, grjótharður.
1: En ég meina, fúst, maður bara ímynda sér hver brennslan og svona heila helgi,
2: já.
1: Sko. 40 km ganga og þú veist þetta er ekkert eitthvað bara af flötu sko.
2: Ég teki 20 km sko á fjalli bara á rjúpu.
1: Já.
2: Ég var búinn að því sko.
1: Sétt maður.
2: 40, ég hef ekki vilja bæta við 20 km sko.
1: Nei, þetta er svo segi, 40 km lapp sko upp niður, þú veist. Já, ég væri örugglega rúmliggjandi núna sko.
2: Já. Það er það. Þetta er geðvægt. En þetta er svona, þú veist, maður velti fyrir sér, sko, einhvern veginn, það er svo mikið nútími og það er einhvern veginn allt breytt og en það er svo bara að fara menni réttir, sko,
1: já.
2: Þú veist, alltaf að sækja gamla Ísland með þessu, sko. Ég var til í að prófa að fara með, þegar ég hef farið á Hestbak, þá finnst mér það algjörlega geðvægt, sko.
1: Ég hef einu sinni farið á Hestbak og ég datt af Hestbaki og ég hef ekki þóla síðan.
2: Nei, einmitt.
1: Kastaði mér af.
2: Ég datt sko eitt skipti. Þá vorum við líka, þetta vorum verslunum hana helgi.
1: Já.
2: Og það var búið að vera, það var ballantanspjali og svona við ríðum yfir á næsta bæ sem var langt í burtu sko.
1: Já.
2: Og svo bara tilbaka í myrkrinu bara á spretti.
1: Svo
2: erum við bara svona alveg að koma að og það hafði verið eitthvað brenna hana rétt hjá. Já. Og búið að strengja eitthvað band sem hafði ekki verið áður.
1: Nei.
2: Þannig að hesturinn bara fer til hægri, ég bara til vinstri. En það mjúkur, ég bara svona kútveltist og svo stóði upp og bara við góða ekki enn sko.
1: Já, ég hérna svolítið síðan sko þá fór ég og hendi mér að baki og sem betur ferð, þú veist, þá slasaðist ég ekkit eitthvað þannig, þú veist, eitthvað að skrá mér svona hnénu og olboga sko. Ég hef ekki hætt mér svona aftur sjálfur að stjórna, þú veist, ég farið í svona, þá var þetta vandræði að ég var hann rík fullori maður og fór ég svona brauð hesta dæmi, ég hélt bara svona í faxið á honum, það var svona bara elta
2: einmitt.
1: Aðra.
2: Ég býtu að vera það ekki svolítið niðurlegandi.
1: Þetta var svona pínu, ég var að horfa á húst, það voru krakkar á þeirum hestum líka, sko, ég svona
2: Þannig að last svona bara fram á honum hélst.
1: Já, hélt bara svona í faxið.
2: Það er ekki gott.
1: Það var bara svona hesta lest sem fór bara svona 2 km hraða, var bara svona rölda og ég hugsaði svona, jæja, er þetta svona
2: Já.
1: Þetta er ekki aðeins svo mikið það.
2: En hvað, akkur varst í þessum aðstæðum?
1: Æ, bara dóttir mín.
2: Já.
1: En langaði og sama sko, hún var bara líka á hestbaki og bara hélt í fax eins og ég sko. Ég átti ekki heima hana sko, þannig átti ég bara að láta hana vera einu og ég átti bara að horfa á sko.
2: Já, fínt að horfa snöndu bara.
1: Já.
2: Þetta er svona fórættir sem fara með barnið sétt að skauta og fara líka.
1: Nei, já, þá átti að horfa líka sko.
2: Já, þá verður að horfa. Nefnir náttúrulega ég sem gafal hockeyspilar.
1: Já, ég fór einu svona og fórum ég á plóter og tóku upp eitthvað vídeo fyrir hlustundavælinin.
2: Já.
1: Og þá fórum við þá skautasöll í Egilsöll og já, ég vildi óska þess að þetta vídeo var ekki til.
2: Nei, þetta er vandræðilegt.
1: Ég held að það var ekkert málugur á skautum sko. En þetta er bara erfiðar að maður heldur sko.
2: Já, eða þú eru alltaf gert þetta sko, það var náttúrulega mikil hefð fyrir því, náttúrulega maður æfði hockey, maður bjó hérna í
1: Þú ert náttúrulega í Laugardal, náttúrulega skautasæti í Laugardal opnar bara, þú ert bara rétt fættur þegar það opnar sko.
2: Já, og það er sko, það er margir sem æfa, það er fullt og flottum gaurum hérna í kringum mig sem æfði hockey, voru í landsliðinu og svona.
1: Já.
2: Og svo vorum við alltaf bara á almenning, skýrum fara bara og skauta, bara hitta kynið og
1: já.
2: Leiðast og fara í sleika og svellinu sko.
1: Já, þetta var bara svona deitmenn.
2: Já, svona úlinga deit. Helviti næ sko. Komast undir stelpröður hverfum. Illa spennandi sko.
1: Já.
2: Ég átti vin sem heitir Bjarki, svona sætur strákur sko. Hann var alltaf að bjóða einhverjum guggum úr öðrum hverfum. Við himilið þetta með það sko. En svo tók hann allt til sín sko, hvað sem er. En það var gaman að sjá þér.
1: Já, já. Ég hérna bara, eins og segi, það er þú veist, erum við eitthvað góðir í ísokki? Nei. Eigum við landsli í ísokki?
2: Já, já.
1: Eigum við landsli?
2: Já, já, ég er ekki. Við erum landsli.
1: En, akkur erum við ekki betri í ísokki?
2: Við erum bara ekki svo fá.
1: Já. Ég meina við fórum á EM í fótbolta.
2: Ég veit
1: það. Já, já.
2: Nei, ég átti
1: við, veist, ég er enn að pæli því. Erum við góði ykkur vetrar í þrótt? Krulla.
2: Af hverju mastur við það ekki?
1: Nákvæmlega. Vitið hvað, veistu hvað, gaman að horfa, það eru ólympíuleikar. Mér finnst eiginlega skemmtilegast að horfa á krullu, sko, á svona vetrarólympíuleikar.
2: Svo var þetta núna, síðast, það var búið að mæka upp.
1: Já.
2: Þeir voru bara rífast og saka menni svindl og þetta voru þeirra svindla.
1: Já, já. En mér fannst þetta, mér finnst ógeðslega gaman að horfa á þetta.
2: Það er ekki aðeins. Ég held að, þú veist, við þurfum bara að fara að finna menni í þetta. Bara einhver ungi strákar og stelpur sem segir bara, heyrðu, það er ekkit eitthvað fótbolti og handbolti og ykkur. Þið eru að fara að æfa krullu og þið verði stolt að því.
1: Þið eru bara, hérna, þið eru bara að fara okka þjóðastolt. Ég meina,
2: þið eru bara fram til þjóðar.
1: Mér finnst ógeðslega skrítið að Iceland, þú veist, þegar vetrarólympíuleikar, að við sjáumst allar, sko.
2: Nei, við ættum að vera aðal þjóðin.
1: Já, þú veist, allar í einhverjum greinum.
2: Já, já.
1: Þú veist, ég gerir mér alltaf grein fyrir svo að, þú veist, alltaf uppistandi á Jóni Gnarr, þá sagði hann, þú veist, akkur getum við ekkert á skíðum, þú veist, það snjórið 11 mánu ári, en það er samt ekki rétt, sko.
2: Nei, nei.
1: Þú veist, við erum ekki með mjög góða aðstöðu þegar kemur að
2: nei,
1: fjöllum
2: nei,
1: og
2: snjór í fjöllum.
1: Það er málið sko.
2: Við komum bara eitthvað snjóvelar þetta laust og svo bara kemur 10 stig hiti og rigning
1: þar eftir. Já, það er nefnilega málið sko. Við erum ekkert aðstæðan þetta er bara alls ekki góð sko.
2: Og þetta er ekki brekkur, þú bara rétt ert komin upp þegar þú komin niður sko. Við þurfum miklu stærri brekkur. Það er náttúrulega algjör synd að við séum ekki með eitthvað svona eina trillta braut sko.
1: Eins og til dæmis bara Ártúnsbrekka núna. Það kom snjóvél þangað.
2: Já.
1: Framleiði sinni eigin snjó, nú það bara var frost
2: já.
1: Og þeir geta þá bara búið Herri, til snjó.
2: Það var
1: snjó.
2: Geðvett, ég hérna við fórum svolítið með litlu, kendum hennar skíði síðast að vetur bara þar, kendum skíði og
1: já.
2: Hún er bara, hún er flúent sko
1: já.
2: Það er bara snild.
1: Þetta er bara svo gaman að hafa eitthvað á vetunar.
2: Skíðar
1: ég
2: séði ekki fyrir mig skíða.
1: Ég hef einu sinni að fara að skíði, fótbrotnaði.
2: Ha
1: 7 ára, 8 ára gamall.
2: Það er rosalegt.
1: Fótbrotnaði, fór með vinni mínum og fóldrum hans. Og hérna, mamma hafði ykkur smá að gera þessu. En ég, litli strákurinn hennar, hann var alltaf að vera mjög sár og hann myndi ekki leifa honum að fara. Og ég fekk sem sagt svona eitthvað lánuð skíði þegar ég fór í svona moonboot sko. Og ég bara svona festi skíðina og bara svona eitthvað klikk sem festist í hælana. Það er bara eitthvað alvöru svona piece of shit, bara svona byrjun að græja. Hérna, mér tókst að stráknum tókst að fótbrotna.
2: Þjóðir það súrt.
1: Já, ég hef bara ekkert farið aftur á skíði sko. Að því ég fæ oft FOMO, sérstaklega er að sjá fólk í þessum skíðaferðum sko.
2: Þjóðir
1: held ég þetta sé gaman.
2: Það lástaði fyrir ég píndi mig núna síðustu páska fyrir vestana að fara á skíði sko.
1: Já.
2: Það er bara að ég ætla þess að brekkur úti.
1: Þetta er auðvitað ógeðslega gaman.
2: Ég ætla í partíðan úti ekki.
1: Já, auðvitað, en maður skíðar eitthvað. Þetta er bara, maður sér bara þegar maður er að sjá stóri hjá fólki. Þetta er svo ógeðslega skemmtilegt sko.
2: Þetta er geðvægt. Ég fór alveg sko, núna, báskana, fór ég alveg efst sko,
1: já.
2: Bara eins bara bratt og ég komst þarna fyrir vestan.
1: Já.
2: Guð minn góður hvað ég var hættur á tímabili sko.
1: Já.
2: En datt ekki.
1: Nei.
2: En svona, þú veist, ég vaknaði daginn eftir. Og ég var með stífleika og harspur á stöðum sem ég vissi ekki að það var hægt sko. Ég var svo stífur
1: já.
2: Að passa detti ekki. Stundum að bruna og eitthvað. Það var alveg agalegt sko.
1: Já, sakalegt.
2: Og fólk var hlægjandi, ég get alveg viðkjönt það.
1: Herðu, við þurfum að fara að koma okkur á stað. Herðu, það er hörku þáttur hjá okkur. Birta Líf verður á sínum stað. Hún ætlar að fara við slúðrið með okkur alltaf helsta sem gerðist í Hollywood í vikunni og við fáum okkar bestamann Arnar Þór Ólafsson þar að byrja námskeið Viltu finna milljón.
2: Já, takk.
1: Og við ætlum aðeins að forritast betur það og svo verðum við bara í góðum mánudagskýr. Númer 1, 2 og 3 verðum við okkur til klukkan 10.

0: Það er bara þannig, í dag er 14. september og afmælisbarn dagsins er, já, þetta risa stórt En Amy Winehouse hefði átt afmæli í dag
1: Það er eitthvað risa stórt
0: Amy Winehouse hefði orðið 43 ára gömul í dag, hefði hún lifað og hún er vákað langt síðan hún fór Hún náttúrulega lést 27 ára gömul fórið hennan fræga 27 klúb
1: Já, sem svolítið magnað
0: Já, 27 klúburinn sessat, frægir tónlistamenn sem hafa dáið 27 ára gamlir og þannig hérna tónlistamenn svo Brian Jones, Jimi Hendrix Janis Joplin, Jim Morrison Kurt Cobain Amy Winehouse svo einhverju séu nefndir Amy Winehouse náttúrulega er í sjálfu sér ótrúlega saga, því að hún hérna kemur raun ekki þannilega að sé það tónlistafjölskyldu þú veist, pappina var bara eitthvað leigubílstjóri mammina bara var að vinna í lyfjatækni en hún byrjaði bara 6-7 ára bara að hafa eitthvað brjálan áhuga á jazzi hins vegar er það eiginlega svona ammenar sem kveikir hennar neista hjá henni því að hérna ammenar sem að hét Cynthia hún hérna hafði tengst frægum svona breskum saxofónleikara og þá hafi svona, þú veist, þessi áhugi Amy Winehouse og jazzi komið og síðan, þegar hún 13 ára þá fær hún gítar í gjöf og hún byrja bara að glamra sjálf og læra og annars slíkt og hún byrja bara að semja bara eigin tónlist, bara heima hjá sér í herberginu og þegar hún 16 ára, þá hún vin sem bara svona tekur hana upp og sendir sem sagt bara á producent sem að vissi hver var og hann bara fljótur og spotta herru, þannig eitthvað og svo bara gefur hún út fyrstu plötuna sína 2003 sem heitir Frank hún bara tvítug reyndar svona plata sem varði ekkit eitthvað svona risastór en svo bara kemur platan 2006 Back to Black og það sprakk gjörsanlega allt í loft upp
1: enda er það stórkostleg plata þetta er svakalegt
0: og sko þessi plata Back to Black það sem hún hafði er að fólk gat tengt við hennar bæði ungir og það var sérstaklega mikið að eldra fólki sem elskaði þessa tónlist að því hún náði að blanda saman svona gömlu soul svona Motown, bara svona alls konar svona, veist, hún náði að setja tónlistina tilbaka en samt gera hennar nútímalega og hún vann þess að plötu þetta með Mark Ronson sem varð mjög góður vinur hennar og þetta er ein af stærstu plötum 21. aldarinnar til þessa
1: og ég er ekki bara, þú veist, eins og með hana þú veist, hver fær stefgjöldin í dag?
0: Ég myndi halda bara, þú veist fjölskyldan hennar, sko ég veist, hún var ekkit gift og átti ekki barn
1: hún er til dæmis með 23,6 miljón monthly listeners
0: pældi því, sko, já ég meina, þú veist, þetta lag hérna þetta, þú veist, bara og heyri hérna hlustaðu Þetta lag, samdún og þetta textin sem hún býr til úr þessu lagi er bara úr actually raunverulegu samtali allur textin hún sem sagt fékk bara svona hvað ég að segja hún fékk svona hvað heitir þetta þegar allir vinirinu koma þetta er svona intervention hún fékk intervention
1: inngrip eitthvað
0: já og þá var sagt við hana sko að hérna þá hafði meðal annars Mark Ronson og fleiri satt bara herðu Amy mín, þú veist, ef allra að þú veist, eiga feril og lifa áfram þú veist, þá verður að fara í meðferð og hún sagði orðrétt, no hún bara sagði þetta orðrétt svona
1: það er svakalegt
0: og hérna og það var ekki sanni og svo árið 2008 þá er það hennar stærsta kvöld því að hún vinnur 5 grammi velun á einu kvöldi 2008
1: það er svakalegt
0: einu kvöldi
1: Og hvað er að það bara besta plata og besta lag og besta sönguna? Og...
0: Já, ég er bara allt saman, sko. Og hérna, og þetta er eiginlega, hérna, ótrúlegt, þú veist.
1: Maður sá þess að, ég sá einhverja heimildamyndum hana. Þá svona, hvað svolítið ljós og pappina var svona, hann var ekki, kannski, alveg nóg heilbrigður.
0: Nei, og líka bara, þú veist, hún átti eiginlega aldrei, séns, af því að, Nei. Þú veist, hún vildi ekki, reyna að hjálpa sér og hún var fann að líta mjög illa út undir restina og svona alltaf bara er sorglega í dagurinn 23. júli 2011 27 ára og lætur lífið úr áfengiseitrun og þú veist þetta var svona eins og fjölskyldanarnar sem var í, þú veist, það að vera gerðir heimildaþættir og svona, þú veist, viðtöl og svona, þú veist, að sögðu að, og svona, allir fjölskyldumennum er allir vinir svona með sömu, svona svipasvar, þú veist, það, þú veist, þetta, þess að, við vorum öll sorgmætt, þetta kom engum á óvart, þú veist, þetta var ekki svona,
1: Nei.
0: Þetta var bara svona eitthvað sem var, sem bara sem beið eftir í að gerast. Það
1: er bara svakaleg, sko.
0: Já. Bara ótrúlega veik, elsku stúlkan, en sennilega ein stærsta bara svona og hæfileika ríkasta tónlistar stjarna bara sem hefur hérna gengið þessa hjörð.
1: Já.
0: Skulum spila aðeins brot af besta og frægasta lagi hennar, Amy Winehouse, hefði átt daginn í dag.

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
9: Salling, salling, salling.
10: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
12: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
13: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
14: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
15: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
16: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
17: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
18: Herði, jæja, Bolli, hvert þetta að fara núna, maður?
19: Herði, það mánudagur.
18: Já.
19: Og við þurfum einhvern veginn að... Svona, þú veist, við meginum ekki ofgerisu. Það má ekki vera ómikið partí, það má svo heldur ekki vera rólegt. Við þurfum að vekja
18: þetta þarf að vera,
19: þjóðina.
18: Þetta þarf að vera góð blanda.
19: Það þarf að vera góð blanda og það til lag. Þannig að þetta sem er, heiti Frontin.
18: Front.
19: Og er með Pharrell og Jay-Z og þetta er svona, þetta er mjúkt gott lag til að byrja vikuna og setja tónin fyrir það sem koma skal.
18: Það ekki bara?
19: Ég held það.
18: Let's go.

0: Já. Pharrell, Jay-Z, Frontin, eigum við að grafa þetta upp eða hafa þetta áfram glemt? Ég hef svona grínlust, ég hef ekki heyrt þetta lagi svona áratug.
1: Nei, ég tek þetta
0: rækta. Mjög langt sér en ég heyrt þetta lag.
1: Þetta er svona enn í rotation, sko.
0: Nú er gaman að sjá hvað fólk hefur að segja. 511-0957, þarft 5 já eða 3 nei. Góðan dag!
2: Þetta má bara sleppa því, það er svona ekki til þetta meira.
0: Já, bara gleyma þessu lagi.
1: Það
0: er bara þannig, herruðu, já. Takk fyrir hinskilina, góðan dag. Gravitu!
1: Thank you!
0: Herruðu, ok, góðan dag. Halló?
1: Jáló.
3: Já, góðan daginn, ég bara þakka Guði fyrir þetta lag sem loksins búið, villum að gleyma þessu lagi.
0: Villum að gleyma þessu lagi, það er bara þannig, góðan daginn.
4: Bara
0: grafa þetta niður áttur grafa þetta niður, herru bolli er dead and gone takk jæla herru, já, þú gast ekki haldið áfram,
1: nei,
0: sko
1: nei, maður það eitthvað við
0: já, ok, góðan dag
4: já, góðan dag, fireball
0: fire
4: já, fire, maður,
0: já, ok, ok, ok
1: oh, thank you, cancer
0: góðan dag
5: grafa
0: þetta upp, ok, ok góðan dag
5: Gleyma
0: þessu Þjóðun hefur talað
1: Það er bara eins og það er
0: Herru, þú gæst ekki halda endalust áfram Þú erum það búin að vera með þvílíkt rönn
1: Já, þetta er bara fjóri dagar en...
0: Nei, þú tókst þri með fimm þös Fjóri röð Og ég meina, varst ekki búin að vera eitthvað með plóter og...
1: Jó, en þetta er, þú veist þetta er þetta skellur, maður heldur maður að vera komið henni með mánudarsprengju En þjóðin, hún er svona, hún hefur tekið
0: Þjóðin hefur valið
1: Þjóðin hefur valið og niðurstaðan er ekki nógu fyrir bóllana á þessu sinni En ég virði ákvörðu þjóðarinnar
0: Já, þú gerir það. Það er mega margir taka sig þetta fyrir myndar Þú virðir vilja þjóðarinnar
1: Og vilji þjóðarinnar því miður
0: Að frontin fer beint niður í kallar aftur
1: ég, bara hlusta á þetta heim með okkur og gefa þessu annarsins
0: nei, nú ekki bara sleppa því
1: og kannski

0: Þetta er brennslan og við erum komið með góðvin þáttarins og hefur nú oftar en ekki verið hérna sjálfur að stýra ásamt mér og plóter og maður sem veit allt peninga, fjármál, hvernig á að fara með á, hvernig á að ráðstafa og svona, þú veist, hann að fara að spara fólki mögulega núna því að það að byrja rosalegt, sko
1: Þetta svona peningapappi, sko
0: Arda Þór Ólafsson
2: Viltu finna miljón?
3: Góða daginn, herrmenn, gaman að vera einna með ykkur
0: Og Eyratall
3: Yes, herru, já, en mitt, bara takk fyrir frábæra kynningu
0: Já, Arna, nú þetta að fara af stað
3: Nú þetta að fara af stað, hérna, og dagsetningin segir nú, einmitt, að námskeiðið fari af stað í dag sem er að vísu rétt því að það kom út velkomin póstur í gær og svo kemur, já, svona fyrstu viku póstur í dag en svo er fyrsti hópfundurinn er á morgun
0: Já.
3: Þannig að það er raunni og við verðum með opið fyrir skráningar þar til á morgun En mér skilst að það hefði orðið einhver miskilningur á hérna varandi hérna
0: Já, hún er útskýra
3: svolítið Þannig að ég ætla að útskýra þess þetta námskeið hérna því að ég mæti hérna inn og Rikki er bara komin í endurfjármögnun og allt bara til að líta betur út
0: Til að lúka betur
3: Til að lúka betur en, og þá segi en við náttúrulega, Rikki minn, við þurfum ekkert að sjá fjármálið
0: Nei, ok
3: Og þá hérna, þannig er það nefnilega, þetta er fjarnámskeið og þetta er bara unnið á forsendum fólk, sko
0: Já.
3: Það er að segja að við erum ekkert að grúska í fjármálunum, þú þarft ekki að sýna neinum öðrum nei. Hérna, fjármálið þín Nei, þetta er algjörlega svona prívat
0: Ok
3: Nefnum að við verðum náttúrulega svona leiðbenendur
0: Akkurat
3: Á þessu námskeiði
0: uh-huh.
3: Og verðum með þarna vikulega fundi
0: uh-huh.

0: verðum náttúrulega svona leiðbenendur á þessu námskeiði og verðum með þarna vikulega fundi og já, gefum bara góð ráð tips, þú veist, við vissulega gefum svona líka, hérna, látum ykkur hafa svona, hérna, yfirlitsskjöl í Excel, sem fólk getur svona fært færslur og annað og það spýtir út bara svona, hérna, hverju þú búin að spara yfir námskeiðið og jæri, sko þannig að við verðum með alls konar svona hjálpar tól
1: já.
0: En við erum svo sannlega ekki að fara eitthvað að grúska í fjármólunum
2: En ég er ekki bara út að, þú veist, fólk sér þættina og þá er svona allt
0: upp á
1: bóðum Það er líka gert meira fyrir TV, sko
0: Það er TV,
1: þú veist, til þess að bara svona fara yfir þetta og nú er ég að sjá þetta betur, þú veist, þetta Úst, yfirhalning, þetta bara svona það verið að kenna það svolítið bara svona grunnin
0: já.
1: Hvernig þú getur sparað
0: algjörlega, þetta svona, já, og bara makeover í sjálfu sér, og við bara, hérna hvetjum fólk til að taka þetta bara alveg að krafti bara þrír mánuðir hérna, sjónvastættinni voru fimm mánuðir þetta verið þrír, þannig að hérna það er hægt að gera ýmislegt, við vorum með fólk í þáttunum sem að meðal par á fimm mánuðum sparaði 3.5 milljón
1: Það er rúf
0: Það er
1: meðal
0: og þetta í rauninni sama program sem við erum að fara núna með fólki í gegnum
1: Ok, fólk sem er að fara að skrá sig í dag þú veist ég veit ekki hvort getur lofa að það fólk spara sér 3.5 milljón en ef það fer eftir prógraminu þá er það að fara að spara sér helling
0: Já, ég meina, við munum predika yfir fólki og segja þeim hérna, bara svona, já, gefa góð ráð og setja markmið og annað og hérna, það er eftir hvað á maður að segja það er hægt að spara alveg heilan helling á því að fara eftir þessum ráðum
1: að Paldi, ef þú fer eftir þessum ráðum og 14. desember þegar þessu fjarnámskeið líkur Paldi, þá áttu bara mögulega fyrir jólunum og getur bara gefið mögulega flottar jólagjafir
2: loksins
0: það farið með fulla fúlgu fjárin í jólin það er það sem við segjum sko,
1: þetta er eins og ég segi veist, eins og dagur undan, þetta er að byrja í dag
0: já.
1: Eins og ég, nú er ég bara, veist, ég er að fara að taka þátt Egil er að fara að taka þátt
0: já,
1: þú ættir að taka þátt líka sko.
2: Ég er í þessu heilsuáttaki ég get ekki verið tveimur einu
0: Úf, það er ferlegt maður að vera í fjármála og heilsuáttaki
1: og verði núna, verði þið með fjárfundi bara, þú veist, verði þið þá bara svona vídjói og það er allir sem horfa á okkur breinu
0: Já, verðum vikulega, bara þannig að þetta eru vikulegir aðalsfundur og okkur fannst mikilvægt að hafa þetta vikulega því að hérna, ef þú ert með þetta tvisvar í mánuð eitthvað, þá bara á það fólk til að detta út þannig að hérna, núna ætlum við að vera bara með vikulegt aðhald svo getur fólk, þú veist, svo verður Facebook samfélag það sem að fólk getur bara heyrt í okkur og, og hérna, tala sjálft saman og, þannig að þetta er svona dólti við erum að leggja áherslu á að gera þetta dólti saman því að það er hérna, þú viltu vera þegar þú ert í svona hérna, átaki, þá viltu hafa einhvern annan sem þú getur leita til sko. Það er bara
1: og eru fundinir, þú veist, eru þetta okkur sést einhvern tíma eða, þú veist
0: já, þetta verða á þriðutugum líklega svona 8:30-9
1: bara besta tíma, krakkandi bara
0: að sofa á þannig þannig að hérna, og þetta er og þetta hérna, líka til að leiðri þetta kannski eitt miskilning að þó að þetta heiti einstaklingsnámskeið þá er þetta náttúrulega að hugsa líka bara fyrir pör
1: akkurat
0: veist, það er bara eitt pakki er bara fyrir heila fjölskyldu
1: já, Valdís var klárlega að setjast til liðinu mér, sko, já, hún fær alveg að taka þátt í þessu líka sko.
0: Þannig að, og þið eru náttúrulega auðvitað með kóða, já. Það er bara brennslan
1: Það er bara brennslan
0: hérna, og það, við, það er nóg að fólki komið úr brennslu krúinu en hérna, það má alltaf gera betur
1: Það má fara á viltu finna million.is Pældi því og líka og pælir í bolli Þetta eru þrír mánuðir Námskeiði kostar 24.990 eða 8.330 á mánuði
2: Það er ekki mikið
1: En pældi því Þú ert búin að borga þennan pening og græðan fyrir löngu tilbaka, sko.
0: Ég ætla, líður illa með að lofa hlutum, en það eru alla líkur á að þú greiðir þetta upp svona fyrstu vikuna.
1: Ná, pældi í þessu.
0: Það er alla
1: líkur. Þú ert í rauninu bara að fá frítt námskeið.
2: Já, sko, nú er ég ára sem þetta heitu fyrir þessu, sko. Ég er bara að pæla hvort það verður
1: ómikið. Ég, það er engin afsökun hjá þér að því vorst í heilsáttæki, þú veist. Pældi, einu sinni í viku, hlusta á fagfólk og hvernig þú getur spara peninga
2: Já, og svo er náttúrulega þessi stóri leikur næstu helgi, sko, þannig að svona margt í gangi kannski.
1: Er fólk hérna að
0: Þú getur sótt auðvitað hjá stjættafélagi það er aðal hagsið og svona, kannski fyrir fram tips til að gefa
2: og þetta
0: er
2: líka
0: það er eitthvað sem þið læra á námskeiðinu auðvitað líka það er hægt að segja styrki fyrir námskeiðum í hérna, stjættafélagi
2: Þetta er svona óplæður akkur þetta er svona eitthvað sem hefur aldrei gert sko. Ég gleymi aldrei þegar ég var að vinna með stelpum og sagði, heyrðu, hérna, ertu í líkasætti segja, okkur sækir ekki hérna hjá Vaffer.
0: Nákvæmlega.
2: Það hægt.
0: Já,
2: já,
1: já. Ég vil borga 50% á móti, sko.
2: Það er bara kass.
1: Sko, svona að þú ferða hans í grunni með okkur, ég meina, ég veit að það eru margir hérna mjög spenntir, en einhver koma með þetta. Það ekki þetta sparanett í dag, allt búið að hækka vextir, þú getur ekki endur fjármagnað, þú getur ekki...

0: matarinn, hverjur bóð, eitthvað svona bla. Hvað svona, hver er grunnurinn að þessu?
1: Sko, auðvitað eru einhverjir í þeirri stöðu að hreinlega geta ekki sparað, bara ná varla endum saman og lifa bara, þú veist, mjög þröngt. En flestir eru þó í þeirri stöðu að geta það en bara hafi ekki áhuga á því. Og oftar en ekki væla líka svona eins og þú segir. En kemur ljós að þú ert tilbúin að trappa niður lífsgæðin bara örlítið, sko. Því að, þú veist, ef þið hugsa út í að hvernig við borðum bara í dag, veist, þetta þarf alltaf að vera kjúklingabringa helst fyllt með pesto einhverju og með hérna, einhverjum osti og eitthvað. Hvað varð bara gömlu góðu ísuna og kartaflunar, skilur við, þú veist, bara fólk, ef við bara förum 30-40 ár hérna aftur í tíman, sko, þú veist, þá var ekki sama umstangi kringum matargerð eins og er í dag.
2: Og svo ég er þetta líka.
1: Það er bara eitt dæmi, sko. Ef þú ert tilbúin að bara svona örlítið trappaði niður þar, þá getur sá sparnar alltið á 2000.
2: Það er alltaf ekkit gaman líka, þú veist, sko, maður tekur tímabilið svo sumari mitt, skil, það var mikið veisla. Og það var, þú veist, það var alls konar í gangi. Þú veist, ég er engu hamingjusamari í þannig lífsstíl þegar ég er eða miklu peningi í the finer things in life, heldur þeirra. Ég bara hef, nú þarf ég fyrir bara að fá lífið hann
1: er
2: best.
1: Og það er nefnilega þannig, það sem við sáum hjá fólki í þáttunum hjá okkur. Þú veist, það var farið að tala um bara hvað ég leið miklu betra bara andlega á því að bara svona trappa sig aðeins niður, sko. Því að þú veist, matur er eitt, jú, svo er það bara, þú veist, hversu oft farið út að borða í mánuði, þú veist, hversu, hérna, þú veist, hvað eru þið með marga streymisveitur í gangi, skiljiði, þú veist, þetta er bara eitthvað sem að,
0: og ferða versla og ertu með plan, eða kaupir eins og til dæmis ég, sem er komið svolítið fyrir mig,
1: skipulag,
0: ég er með rosalega, ég er með þrjár fullar tómatsósur inn í ískap. Ég held að vanti alltaf tómatsósu. Ég er með einhverja tvo smjörva inn í ískap.
2: Gott að eiga vonda að vanta.
1: Svo er bara aukið skipulag til dæmis, þú veist, það getur munað 2000 á mánuði líka, skilur. Og þú veist, maturinn 2000 og kannski, þú veist, hérna einhver annar þáttur öðrum 2000, svo er þetta allt í einu farið að hlaupa 100,000 skilur á mánuði, bara eins og við sáum í þáttunum hjá okkur, sem að hægt er að taka til hliðar og sem endar í einhverjum milljónum ári, sko. Þannig að hérna, flestir eru í þeirri stöðu, bara þeir eru tilbúin til að trappa neður lífsgæði sín örlítið
0: og leggja bara smá vinn á sig,
1: leggja smá skipulagsvinnu á sig, þá eru þau langflest í þeirri stöðu að geta sparað oftar en ekki.
2: Ég held ekki að við sem báðir í þeirri stöfi spara talsvert mikið, sko.
0: Já, ég meina, ég svo segi rugl, sko. Að því að líka núna fólk að núti, þú veist, það er ekki verið að fara að kafa, þú veist, aðrir er ekki að fara að sjá fjármálin ykkar.
2: Nei, nei.
0: Þetta er ekki þannig námskeið.
1: Nei, þetta er ekki þannig námskeið.
0: Og hvað séru?
1: Nei, en bara, svo er náttúrulega auðvitað bara mikilvægt að taka þetta fram að við verðum náttúrulega ekki á kassanum að slá upp puttana á þér, sko.
0: Nei.
1: Þú veist, fólk þarf að
0: leggja fram vinnuna.
1: Leggja vinnuna í þetta. Það er nú bara þannig sem er líkansrækt að þetta kemur að geta sjálfu sér.
2: Nei, nei.
1: En við, svona, við veitum tólin til að hérna, já, gera eitthvað vonandi kleift að taka á þessu.
0: Ég get bara ekki beðið, ég er mjög spenntur að byrja þetta, að byrja í dag. Það er bara síðasti dagur í dag til að skrá sig.
1: Já, við erum rauninni fram að fundi á morgun, en við hérna munum sem að verður klukkan 8:30. En fyrsti póstur kemur í dag, en hérna, þó þið verið seinna að skrá okkur, þá kemur hann samt.
0: Þetta er viltu finna million.is, þetta er bara forsíðinni. Setur þetta í körfu og svo er kóðin hvað? Brennslan.
1: Brennslan.
0: Brennslan.
1: Allt með litlu, held ég. Allt með litlu.
2: Og ætli þið eigið svona að leifa fólki að fylgjast með ferlinu?
0: Ég ætla að vera alveg opið með þetta, sko. Ég hef sagt það, ég var í blökkastinu, við vorum að taka upp á laugardagsmorgun og Öddi komið nýjan lið, Gallar Gessins. Og þá hefur þess að auðvitað samband við fjóra vini Gessins. Og hver vinur á komið þrjá helstu gallans. Og það var haft samband við hérna Mike, það var haft samband við Kristján Óla, Hjörvar og svo Plóter. Og síðast sem Plóter sagði, algjörlega hræðilegt fjármálavit. Ég fekk þetta beint í grímuna.
2: En þetta er rétt hjá honum eða ekki?
0: Jú, ég líka hef varum opinskár með það. Ég er peningaböðull, en það er ástæð fyrir ég að taka þátt í þessu námskeið.
2: Mikil einkoma,
1: ég er mikla trúað í Riki minna að þú getur, tekið til í þessu.
0: Heldur betur. Viltu finna million.is og kóðin brennslan og hlökkum til að byrja. Arnar Þór Ólafsson, kæra takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir mig, drengir.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
4: Í samstarfið við TAM.is, Subway og World Class.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Hjá TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
7: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
9: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
10: Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
11: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Engir appisunikulir tónar. Tan.is.
13: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is.
14: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
15: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
16: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
17: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
18: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tangar höfða eitt.
19: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
20: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla viska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
0: Brennslan heldur áfram hér á mánudegi. 7 minúti gengin í 9 klukkan og... Já, það eitt og annað framundan. Enn og aftur minnum við á viltu finna million.is verið með okkur í námskeiðinu.
2: Já, ég var að skrá mig.
0: Já,
2: já,
0: og muna, þið farið inn á viltu finna million og eruð að kaupa námskeið, skrifið kóðan brennslan. Já. Bara með allt með litlu brennslan já. Og þetta verður virkilega skemmtilegt.
2: Já, ég hlakka til.
0: Herðu, við fáum hana birtu lífa á þessum klukkutíma, við ætlum að fara yfir allt það helsta sem gerðist í Hollywood og Olli, veistu hvað við erum að fara að gera líka?
2: Nei.
0: Við erum að fara draga út á eftir
2: nú.
0: Og við erum í smá svona, skemmtun með epli og við erum sérst að fara að draga út vinningshafa sem að fá tölvuna sína endurgreita.
2: Það svoleiðis.
0: Já, þetta bara þannig. Skólaleikur epli var frá 1. ágústi 10. september sérst tveir heppnir aðeila sem keftu MacBook Neo. MacBook Air eða iPad á tímabilinu geta fengið tölvuna endurgreita og En til þess að komast í pottinn þá þurfti þú að skrá þig í skólaleik epli og nú sem sagt komið að stóru stundinni að draga útvinningshafa og sá aðeila sem vera dregnir út geta nálgast já, þetta vörur í epli Laugavegi 182 og við ætlum að draga út seinna á eftir og hérna hlakka til að ja, fara í þetta
2: og, og það bara, þú veist, eitthvað sem keypti tölvu
0: já,
2: með kvittanum
0: á þessu, þar stóðum með kvittanir
2: já, og búin að taka þá til leitinu þetta er náttúrulega frábært inn í haustið
0: það ekki afmælitt að fá símtal mögulega frá okkur og eftir og segja, herru, úr það var tölvu endurgreita
2: það stórt
0: risastórt, en heilabrotið í dag er þetta meðalmanneskja upplifir þetta 5 sinnum í viku minnst það helviti mikið
2: já
0: upplifir þetta 5 sinnum í viku og bara svona fyrsta vísbending þetta er svona frekar neikvætt þetta er eitthvað sem þú vilt ekkit endilega upplifa 5 sinnum í viku, 5.11.09.57 að sjálfsögðu vinningur í bóði fyrir rétt svar

0: Heilabrotið í dag þetta Og meðal manneskja upplifir þetta fimm sinnum í viku
1: Já Þetta svona, ég held að þetta sé geti alveg verið mjög rétt sko Ég sé þetta hjá fólki
0: Já, þetta fyrsta vísbendingi var að þetta ekkit endilega jákvætt
1: Nei, nei, þetta svona bakandi
0: Já, þetta hérna Ég upplifði þetta ekkit eitthvað sérstaklega oft
1: Nei, nei,
0: Já, já, góðan dag
2: Halló
0: Halló
2: þetta að fara í vinnuna?
0: Fara í vinnuna? Nei, ekki að fara í vinnuna Góðan dag
2: Hæ, þetta að ljúga manni?
0: Hvað sérðu?
2: Þetta að ljúga manni?
0: Ljúga? Nei, ekki það Góðan dag
3: Góðan dag, þetta þreita?
0: Þreita, herðu, líka gott gísk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
2: Góðan daginn, þetta að vera andfúll?
0: Vera andfúll, herðu, þetta líka gott gísk, ekki það sem við leitum að Einhver hérna, góðan daginn Hello
2: Já, góðan daginn, þetta
0: fá martraðir? Herðu, ekki Já. Það sem við leitum að Eins og ég segi, meðal manneskja upplifur þetta fimm sinnum í viku Þetta ekki jákvætt, þetta svona frekar, þetta vond tilfinning
1: Já, þetta svona
0: Það svona óþægilegt tilfinning
1: Þetta óþægilegt og getur svona haft áhrif á fólki í kringu þið
0: Heldur betur, góðan daginn
2: Góðan daginn, þetta að dreyma?
0: Nei, ekki að dreyma, góðan daginn
2: Góðan daginn,
3: þetta að dreyma? Daginn,
0: þetta kvíði? Ekki kvíði, góðan daginn
2: Góðan daginn, þetta að ímynda sér?
0: Nei, ekki að ímynda sér Sko, vísbendingin næsta Ef að ég væri fólk og væri upplifa þetta þá myndi ég ekki fara í búð
1: Nei, eða hvað?
0: Ég myndi ekki fara í búð með þessa tilfinningu Ég myndi ekki gera
1: það Nei.
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta líka slíkt að sér?
0: Nei, góðan daginn Nei, góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta... að þig sem að sé með drauga heima hér
0: Nei, góðan daginn
1: Jáló
3: Já, góðan daginn Herri, ég var nú bara dett inn í því Ég ætlaði bara að segja að mann þeir eru þurft að gera nummer 2
0: Herri, það ekki það En takk samt, góðan daginn
4: Stensi Ertu oft þessa tilfinningu?
0: Nei
4: Ekki greita
0: Góðan daginn
5: Flökurt
1: Þetta ekki flökurt
0: Nei.
1: Það svona Þetta það er auðvelt að leysa þetta með því að ég ber bara
0: Já, það er auðvelt að leysa Ef þú ert með þessa tilfinningu þá er auðvelt að leysa það
1: Já
0: Góðan daginn
6: Sko, ég heyrði bara eina við því Mér er þetta að vera svangur
0: bara...
6: Ég veit ekki verið búið að vera svangur allavega
0: Já, bara vera svona hangry Pirraður hangry
6: Já
0: Fire!
1: Það er við
0: Já.
1: Þetta kom það.
0: Hvað heitir maðurinn?
6: Það Anton.
0: Það Antoine. Herðu, maður sjá.
1: Antoine.
0: Antoine. Maður sjá.
1: Vel gert.
0: Herðu, þetta var mjög vel gert.
1: Herðu,
0: Anton Hversson.
6: Hafdísarsson.
0: Anton Hafdísarsson. Herðu, ég ætla henda á þig vikukorti í World Class.
6: Herðu, veistla.
0: Kemur og sækir þetta hérna bara nýr á Sölunarsbraut við fyrsta tækifæri?
6: Það geggja,
0: Snillingur, takk fyrir þetta
1: Blóðsóður
6: Blóðsóður
0: Já, bæ Verður oft hangry?
1: Nei, ég fæði þessa tilfinningu eiginlega aldrei Sko, ef ég var mjög svangur Þá verið frekar bara lítill í mér svona og...
0: Ekkert pirraður verið frekar bara svona viðkvæmur
1: Já
0: Það er svona, svona svipaði á mér, sko
1: Já, þetta bara svona, ég má ekki dömt sjá bara,
0: Já Þá fyrir
1: bara
0: að gráta
1: Já,
0: en maður á ekki að fara
1: svangur
0: í búðuna Já, þetta, ekki lægði með þig, alltaf
1: Þið heilsu á þetta góð fjármála
0: Já,
1: mikið fyrir bóndar
0: Nein, þú veist að fara Setur eitt fjárfund á morgun og
1: Þetta segir mér að ég verið ríkur og massaðar í janúar
0: Hvernig væri það?
1: Það væri stórt
0: Já, ég held að þú sért að fara að verða það sko. Þú ert það líka, þú ert þrjóskur og þú ert keppnismaður og þetta er að taka vel til hjá þér Herfi, höldum áfram í íbrenslinni

0: Já, við tempum okkur í umræðin og svona aðeins með seinni skipunum í dag. Við erum vanlega að fara í þetta rétt fyrir átta en við fengum Arnar Þór Ólafsson til okkar. Nýtt námskeið, viltu finna miljón? Og þetta er komin á Brennslan Krú, kíkið endilega þangað og sjáuði allt þetta og skráuði ykkur á viltu finna miljón.is og nóti kóðan Brennslan. Ég hlakka til, ég erum peppaður
1: fyrir þessu. Já, ég heyri það, ég fíla það.
0: Ég erum peppaður.
1: Mjög gott.
0: En við ætlum að byrja hér í umræðinni á lögreglu fréttum eins og ávallt en tilkynnt var hópslagsmál í bílakjallara í Reykjavík í gærkvöldi.
1: Ég var hana.
0: Það svo leis.
1: Þetta var eftir leik.
0: Já.
1: Brjálaður.
0: Nei, en það var tilkynnt hópslagsmál í bílakjallara í Reykjavík í gærkvöldi og þá var einnig ökumaður tekin á 117 km hraða á svæði lögreglunar í Kópavogi á Breiðholti. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunar en þar segir að lögreglan hafi farið á staðinn eftir að tilkynningum hópslagsmálin barst var að ræða útkall á svæði lögreglunar í Austurbæ, Vesturbæ, Miðbæ og Seltjarnarnesi. Þá voru hins vegar flestir farnir af svæðinu en þeir sem eftir voru vildu ekki tjá sig og það var engin handtekin. Einnig var útkalli sinnt þar sem grunur var heimilisofbeldi og á svæði lögreglu stöðvar 2 í Breiðholti og Kópavogi var ökumaður stöðvar fyrir að aka of hratt mæltist á 117 km hraða þar sem hámarkshraði 80. Einnig sinnti lögregla tilkynningum háresti og ónæði í fjölbíli. Alls komu 21 mál á borð lögreglu frá því klukkan 17 í gær en fangageymslu lögreglu voru aftur á móti tómar eftir nóttina. Og segir í tilkynningu að rólegt hafi verið með að við fjölda skráninga í kerfið. Þetta var allt bara svona lítilsháttarmál, það með þægilega og góð vakt.
1: Herðu, ég að skoða hérna inn á vísi.is einnig. Tónlistamaðurinn og íslensku fræðingurinn Bragi Valdimar. Gagnrýnir metnaðarleysi við hönnun límmiða frá lögreglunni sem dreift hafi verið til grunnskólabarna. Og hann segir fyrir löngu sem búið að færa metnaðarstikuna, sem er enda geðvett orð, undir slormörk þegar kemur það hönnun og prófarkalestri. Og þetta er sem sagt limmið og segir það hérna,
0: já.
1: Svona að bangsi miðun og tveir lögregluþjónar. Og þetta er greinlega hann að gera greint og sent út sko. Og það eru nokkrir aðilar í samfélaginu, til dæmis Bragi Valdimar, Vili Net og fleiri sem hafa svona einsett sér það að berja skegna sér í svona gervigreinda þróun.
0: Já.
1: Að við sem að missa metnað í hönnun og slíku.
0: Láta gervigreind gera mikið fyrir okkur.
1: Já, og að listamenn missi vinnuna, bæði hönnuðir og fleiri. Og ég stend með þessari baráttu því að við getum ekki láta gervigreind sjá allt. Við þurfum að hafa, vera fagleg.
0: Já, herðu, Athyglisvert viðtal hún á, ég veit ekki hvort að Birta minni kom með þetta mista ólíklegt, en leikonan Sharon Stone, manst þetta henni?
1: Já, já.
0: Sharon Stone, alltaf frábær leikona, leikið í frábæru myndum í gegnum tíðina en hún segist vera góð kærasta. Hún er hins vegar á lausu og hefur ekki sofið hjá mjög lengi og hún er óhrædd við að tjá sig sín dýpstu leyndamál. Hún segir bara orðrétt, ég mjög góð kærasta en ég hef ekki verið kærasta mjög lengi, sagði Stone í hlaðvarpsviðtali og segir, og ég hef verið kærasta margra slæmra kærasta og ég hef verið kærasta margra góðra kærasta. Stone segir stundum hafa verið heppin í ástum og stundum ekki og eins og gengur að gerist bara í þessu. En hún segir í tölvöran tíma hefur heppin ekki verið með mér. Ég hef lifað skýrlífi í þó nokkur tíma af því ég er á þeim tímapunkt í lífinu að ég vil bara vera með einhverjum sem ég ber tilfinningar til og hún er raunin bara að auglýsa að hún er tilbúin í alvöru samband.
1: Já, sko, þú verir einhleipur, heldur að það er skýrlífi hjá Richie?
0: Ég hef ekki verið einhleipur í 23 ár. Þannig ég get ekki einu svona svarað þessu. Ég er náttúrulega búin að vera með konunum minni meiri hluta ævi minnar.
1: Það
0: pælir í því, sko.
1: Þú fær ekkert að lifa sem ungur, held ég.
0: Ég held að engin myndi gera það.
1: Nei, ég sé á stón.
0: Já, ég held að sem, kannski eitthvað íkja hérna. En þú er vantala að sé hana í Basic Instinct.
1: Já, hún var frábær þar og eldist engar vel.
0: Já, hún bara greinlega hugsar vel sig og hérna er í hörku standi. Hvað er hún orðin gömul?
1: Ég myndi að halda hún sé bara á sjötusaldri.
0: Sharon Stone, sjá hún bara, hún er 68 ára.
1: Já, það var rétt.
0: Það er ekki að sjá.
1: Nei, þetta er ríkalega vel gert, maður.
0: Heldur betur að hugsa vel sig.
1: Þetta er mjög flott. Herðu, varstu búin að sjá það á Rúf kapsmál? Þátturinn kapsmál er farin af dagskrá og komið nýr spillingar þáttur í staðinn, svona í anda útsvars, manstu eftir útsvari? Það sem komið svona bæjarfélug, þú veist, Akurur á móti Þorlóksson.
0: Já, já, já.
1: Þannig að við erum að fara aftur í eitthvað þannig pakka.
0: Já.
1: Og Sigrún hérna, sem var nú oft á stöð 2, Sigrún Ósk.
0: Sigrún Ósk?
1: Já.
0: Verður hún menna þá?
1: Já.
0: Hvað segir hún muni heita?
1: Ég manna ekki.
0: Nei. En þáttur
1: Já, bara spurningakefni.
0: Þetta er bara spurningakefni.
1: Já, bara almenn spurningakefni á milli bæjarfélaga.
0: Já, herðu, þetta
1: eins og útsvar. Var
0: útsvar
1: já,
0: Ég man sem eftir útsvari
1: Sigmar hérna var með þetta og,
0: já.
1: Já, þetta er gott stöf
0: Já
1: Það er svona bara verið að fara aftur í einfaldleikan
0: Já
1: Hefur ekki verið, eða þú farið í kapsmann heldur að þú hefur komið vel út úr því
0: Nei, aldrei
1: Þú veit held ég að maður hafi
0: ég, stressaður Já, ég hefði ég hefði orðið svona mýmörugla
1: Komdu með viðtengar átt nútíðar af framtíð sagnarinnar að, þú veist, þetta er eitthvað svona
0: Bara þess að segja, ég hef gjátt breyki ég horfði ofta á þetta, sko, ég var bara svona Shit,
1: já.
0: Ég hef verið í vesinni
1: Já, þú veist, maður er alveg góður í tungumálinu
0: Já, en, ég er alveg ágætis vald á íslensku
1: En maður er ekki, maður er ekki beint lærður
0: Nei
1: Og veit hvað allt heitir, sko
0: Herru, við erum horfurnar á landinu í dag Næsta sólarhring norðan 8-5-13 metrar á sekundu vestan til En annars hægari fram eftir degi Það þókusúld eða dálítil rigning norðan lands Og smá væta á austurlandi Þurfta mest í öðru landslutum en stöku skúrir suð austalands Hiti á að vera 6-15 stig Og það vera hlýjast hér syðra Lægir víð og léttir til á morgun En norðvestan 5-13 austalands Og smá skúrir í fyrstu Veður horfur hér á höfuðborgarsvæðinu í dag Veðrið á að vera frábært, hittin á að fara upp í 13-14 gráður og þá bara sjást í sólina verður vart betra
1: Glæsilegt, það líka byrjað að byrta til hérna
0: Já,
1: stendur í frábæra dag
0: Skuldum öllusingar og fáum svo byrtu líf hér fljótlega
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfið við TAM.is Subway og World Class
4: Ný önn, ný orka Skólakost World Class 9222 krónur á mánuði
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldra. Battar, einkadjálun í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían pröfutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
7: Við vitum hvernig Íslands veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
13: Vantar fjölskyldur á sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
14: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
15: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
16: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.

0: Hún er mætt til okkar eins og ávallt á mánudögum Birta Líf, slúður drottningin. Hvernig var helgin, Birta?
1: Herði, hún var bara mjög góð.
0: Já.
1: Hún var bara mjög góð, sko. Rólega og góð.
0: Rólegt.
1: Já, eiginlega.
0: Ekkert hérna, ekkert game eða...
2: Nei, ég fylgdist vel með Birtu á samfélagsmiðlum um helgin og það var að vera að funda, það var að vera að skipulega live show og...
1: Það er rétt, það er enda rétt
2: Ég fylgdist með, ég get alveg með íslenska slúðri, skilur
1: Já,
0: Já þú ert að fylgjast með öllum þessum íslensku
2: Já, ég meira þar
1: Algjörlega
2: Það miklu nærmir, skilur
0: Ég skil
1: En jú, bolli komin á góðum punkt, við vorum að setjast að sölu á hérna live show tepósins 7. nóvember í Háskólabíó við settum það í sölu á 5. daginn
0: Eruð þið með þetta svona einu sinni tvisvar ári eða?
1: Einu sinni ári Já, gerum þetta einu sinni ári, gerum þetta grand græðum ekkit á þessu að þau eðum svo ógæslega mjög pening í kjólana og allt sem við gerum ógæslega gaman
0: Þetta er bara gaman
1: Þetta er bara gaman, þetta er svo gaman
2: En þetta er sko, er ekki 1000 manns að komast í Háskólabíó?
1: Jú
2: Eru það að fara að fylla þetta?
1: Við fyllum þetta síðast, við fyllum þetta núna
2: wow.
1: já, 100%, 100% já. Það er mjög gaman
0: Eru, hvað er annars að frétta?
1: Herðu, ok, það sem allir eru kannski að tala mest núna
0: Já.
1: Er Sydney Sweeney auðlýsingin
0: Sydney Sweeney auðlýsingin
1: Þú verður að fletta þetta upp
2: Getur þú klappa með hérna betanum Ég gera það bara
0: Já.
2: Já. Fyrir auðlýsingin því
1: Já,
2: og það bara glæsilega stöf, sko
0: Herðu, býttu Sydney
1: Jæja.
2: Ekki vera að googla þetta núna
1: Jú, Sydney Sweeney, Novik
0: Novik
1: Ad
2: Þú vilt ekki vera að sjá þetta núna
0: Þetta nú
2: að vera bara heima
1: Jæja, fyrir eitthvað sem að er að keira og geta ekki flætt þessu upp þá er þetta sem sagt ný auglýsingarherferð, Novik sem er svona betting app og, hérna, og í auglýsingunni þá er Sydney Sweeney eiginlega lítið eða ekkert klætt og er að þykja stunda svona ýmsar íþróttir
2: og sko, Birnar, hún kom með góðum punkt við vorum að ræða þetta, hún sagði sko þú veist, svo er bara, þú veist, einhver fekk bara að taka þetta upp og hann fekk borga fyrir það
1: 100% en ég hef aldrei þú veist, Sydney Sweeney hefur svo oft verið í svona auðlýsingum sem hefur verið svona talna smá svona eða þú veist, svona oft verið gagnrýnd fyrir að taka þátt í auðlýsingum þetta er á öðru leveli
2: er allt vitlust,
1: það er allt brjálað
2: ég var glaðið með þetta
1: já, ég veit í hvort það er að vera stoltur að því það er allt það
2: ég ekkert stoltur að því, ég bara að segja okay. hvernig mér leið sko.
1: Já, ok hef, sko, þetta er bara, þetta er svo gagnrýnd og allar núna, bara allar atun íþróttakonur er að stíga fram bara hvernig dettu þér þetta í hug
2: ok, ok, þannig þetta var kannski one move en hún hefur fengið a whole lot of cash
1: sko, máli er, hún er sko bara það sem fólk er setja út á, hún er að kynferðis væða kvenna íþróttir og gera lítið úr þeirri vinnu sem konur hafa lagt í að fá að vera teknar alvarlegar innan íþrótta heimsins
2: stundum þarf maður að heyra svona punkt, ég ætla bara að vera saman þessu,
0: þetta er hún kannski hugsaði ekki alveg til enda
2: Nei, ekki
1: sko, býðum bara, því fólk er með þetta er svona tvíkjarsver, sko svo er til dæmis ástralska sundkonan og fjórfaldur olimpíumeistari hún Ariarne Tidmus hún er búin að segja að vera ótrúlega reyði fyrir auðlýsingunni og líst henni sem hálgeru höggi í andlitið sérstaklega fyrir þær konu sem að helga lífsitt að verða framúrskarandi í sinni íþrótt hún spurði jafnframt hvernig það gæti verið en eðlilegt var 2026 að græða pening á líkama kvenna og nota kynferðisvæðingu til að selja kvenna íþróttir Máli er, núna fólk svona, ok, eigum við þó ekki bara dæma fyrirtæki fyrir að setja upp þessu auglýsingu og fyrir að ráða hana, hún er bara leikona, hún var bara ráðin í þetta hlutverk Það er ekki alveg svoleiðis, að því að samkvæmt Novik þá er hún strategic partner og equity holder í fyrirtækinu
2: Nú
1: Þannig að þetta er svona, þetta er viljandi gert
2: Já, hún er greinilega ekkit svona mjög vók
1: En bara neypa sko Sydney Sweeney er það bara ekki neitt hvað hún var að selja hérna hvað var ekki kerti að var að sápa að baðvatninu sínu
2: það er svoleiðis Riki myndi það höfða til því
1: þú verður að gjóna það jólugjöf
2: já,
1: hann allan að kveikja kertinu sko.
2: Það er svakalegt það er ótrúlegt en hún er ekki í OnlyFans eða þannig
1: nei, hún er alltaf bara hún er með Scooter Brown
2: og með Scooter Brown
1: já.
2: Sem er hérna fyrirvændi umbúrsmaður Jesse Bieber
1: og Taylor Swift og,
2: ok og hún er náttúrulega heppin Scooter sko en
0: er eitthvað
2: hún er
0: komi...
2: náttúrulega leikona
1: já hún er leikona
0: en er eitthvað komið í ljós hvað hann fekk borga fyrir þetta
1: nei það er ekki ennþá ég hafði hann ekki séð neitt það en eins og við segjum hún er hún á partí í fyrirtækinu
2: já
1: þannig að þú veist allir þessir hérna gröðu menn sem eru ekki vók sorry, það var bara að segja sannlega
2: Já,
1: veist, þeir sem var skrási inn á þetta betting app skilur, þetta er líka að vera að blanda bara tveim fíknum saman bara kynlífi og betti sko. og hérna, já, þannig að hún veit nákvæmlega hvað hún alltaf að gera þess að græða sko. En hún þetta missir enn og aftur missir hún svona trúverleikan sinn hjá öðrum konum.
2: Það er svona eigill plótir þessara heims sko, þeir eru glaðir með þessu auðlýsingu.
1: Já.
2: Þetta virkar á þannig kalla sko.
1: Algjörlega. En að svona jákvæðari hérna, fréttum, þá er Lady Gaga og mamma.
2: Já, glæsilegt.
1: Já, og við vissum það bara ekki neitt.
2: Nei, hún hefur gert þetta í kyrþeg. Hvað er hérna?
1: Hefur gert þeg, já.
2: Hún er orðið mamma, Pétur, hvað er hún gömul?
1: Hún er fertug.
2: Já.
1: Hún var eignast fyrsta barnið sitt með unnustan sínum Michael Polanski. Og þau sáust bara götunni núna saman bara með lítið barn með sér þannig að hérna
2: en var hún ólétt?
1: Við vitum það ekki
2: nei, hvort það er kannski bara
1: staðgöngu
2: móður
1: já, þannig að það er mjög algengt þarna erlendis að fara í staðgöngu móður
2: í alvörinni?
1: Já
2: bara svo þurfur ekki að fara sjálfur gegnum þetta
1: sko, fólk svona yfirleitt lígur innan gæsalappa að þetta sé að ég get ekki, veist það svo tvö börninar kemur við staðgöngu annar börninar Chloe er staðgöngu móður fyrir þær sögðu sko þetta væri eitthvað svona heilsuástæðum kannski hjá Kim, en eins og hjá Chloe var það bara til þess að þurfum ekki
2: er það ekki svolítið rámt?
1: Þú veist, jú mér finnst það skilur þau kannski þú veist, ég skil konceptið að staðgöngu móður fyrir þá sem geta
2: já,
1: ekki
2: eitthvað
1: og eitthvað það sko
2: klárlega. En þetta er svona
1: en þetta er eitthvað svona til þess að venda upp og sérst en þau heitur og áður, I don't know
2: en Kim Kardashian var eitthvað ólétt
1: jú, hún eignast tvö börn
2: með
1: Kanye og svo hérna notuðu staðgöngu móður fyrir seinni tvö
2: já, og Kanye líka voru þá með Kanye
1: hún var bara bútt með Kanye West
2: en og á Kanye West, sagt, og er hann þá pappi þeirra, sem, eða þú veist, það var notað
1: já, og ekkin hennar
0: þetta er alltaf
1: DNA þetta er bara opnin, basically
0: DNA hjá þeim báðum, sko
1: og gæðslega skrítið pæling, sko
0: er hún ekki núna á tónleikaferðalagi, hérna Northwest?
1: Jú, herði, hún Northwest er einmitt var með tónleika,
2: sagði það hún ekki þetta ekki, svolítið setjum
1: nei, sko, fólk er að setja ókslega mikið út á ef hún sé, þú veist, 13 ára með, þú veist, er búin að sjá hvernig
2: já, svona... þú veist, ég set út á það líka
1: já,
2: hún er 13 ára
1: já, þetta, ég skilða alveg og Kanye West sjálfur er að setja út á það, sko hann reyndar að vara á tónleikunum og Kim líka, sko, þú voru hann að sitt hvort megin sitt hvort svolum, þú megin svið já, en ég meina, mættu þú bæði, þú veist, respect en hérna, geta greinlega verið undir sama þaki og þú þurfur ekki verið hlifilegi en svo setti Kanye vist eitthvað í stóri eða einhverstað bara hvað okkur dóttir mín á þú veist, hvort það var að snekki með okkurum, þú veist, eldri strák skilur, svo er eitthvað paparazzi myndir
2: já, ok já, já.
1: En jú, það er mjög mikið verið að setja út á norðvest sé orðin svona
2: en það er ekki verið að, sko, þú veist er verið að einhvern veginn, er hún ekki bara, fær hún ekki bara svona töffar, það er ekki, hún er ekki einhverjum svona sexy dóti
1: nei, þú veist, nei, hún er klálega máluð, hún hefur jú verið í einhverjum smá korselett
2: pældi hvað það er mikið orður að vera að barð þessar fólks
1: já, það er, þetta er svona nepo baby to the fullest
2: ég get loðið eitthvað því, ef ég væri bara Kanye og Kim, ég myndi enda mjög illa
1: já, ég myndi vákvæmendur nýta með það, en þú veist þetta er the definition of a nepo baby sko.
2: Já, já.
1: Þetta er bara, en hérna en það er spurning, hún er bara 13 kannski breytist
2: já, það skilur hún þarf bara að fá frið til að þroskast eitthvað stær
1: já, algjörlega en svo líka, sáu þið að Celine Dion steig aftur á svið
0: nei.
1: Í 6 ára fjarveru já,
2: okay,
1: og muni ekki eftir í 2022 þegar hún var greindi og sagði frá því hún hefur verið greind með hérna stiff person syndrome frá mjög sjaldgæfan taugasjúkdóm sem veldur meðal annars bara miklum vöðu og krömpum og þannig og þetta gerðist þannig að hún var greind með þetta og hún var til þess að hún gat ekki lengur komið fram og þurfti að aflýsa öllum tónleikum sem var með það er til mjög svona emotional viðtal við hana, það sem hún er svona, þú veist, emitt ég sjáu bara hún er með mikla þú veist, mikinn taugasjúkdóm og hún segir bara, ég mun syngja aftur ég mun syngja aftur og hún steig núna aftur á sviðum helgina í París og oh my god bara prepare the waterworks ef þið vilja sko, þetta er bara, maður grennir með henni og hún bara brast í grát í fyrsta laginu og sagði síðan bara, þú veist, þetta eru gleðið társkilur, en nældi þetta
2: svakaleg
1: hún hefur bara verið í 6 ár bara, jú, ég mun syngja aftur og bara gerði það ógislega flott.
0: Þetta er geðvegt.
1: Já, þú veist, eti flottir konan Celine Dion.
0: Nei, það er væntanlegt að sjá þetta á YouTube.
1: Já, bara allstar, bara opnaði bara hvað sem ég skrifa Celine Dion til að sjá þetta og hún er svo glæsileg, hún er svo flott og fín og bara neglur öll þessi lög sem er svona alltaf, þú veist, enginn getur sungið.
0: Sturlað.
1: Herðu, Dakota Johnson, þið munið á þræni.
0: Já, leikuna.
1: Já, 50 Shades of Grey.
0: Akkurat.
1: Mm-hmm. Hún er með síngun Kelly, er eitthvað að deyta?
2: Úff, ég er illa þreyttur að þenga
1: ég Right, já. Ég líka
2: Hvað, ég í alvöru markaður fyrir Machine Gun Kelly
1: Ég held að væri ekki En það er greinilega
2: Þess,
1: Alveg frá Megan Fox og svo Dakota Johnson
2: Hver var eftir kærasta Machine Gun Kelly svona fyrsta fræga?
1: Ekki Megan Fox
2: Já, það Megan Fox, já, hvað er, come on
1: Já, right
2: Æsku, Þú veist, Megan Fox
1: Þú veist, eignis bad saman, sko
2: Já, einmitt, hann er pappi
1: Já

0: sko.
1: Já, einmitt, hann er pappi.
0: Já.
1: Og hann heitir hann ennþá Machine Gun.
0: Hann heitir Machine Gun Kelly.
1: Vélbissa.
0: Já. Þetta er rosalega, þau voru sá saman í New York eitthvað núna hérna helgin á síðustu viku og voru víst að chilla í íbúðin hjá Taylor Swift í Tribeca. En Taylor Swift sem ekki er, sko.
1: Ok, nice.
0: Já. Bara svo stikt staðrind, en bara good to know. En það er ekkert búið að staðfesta, skiluðu þau séu að deyta en þau eru búið að sjást alveg nokkru sinnum saman.
1: Hvað er að frétta af honum hérna Pete Davidson?
0: Já, hann alltaf singul.
1: Hann er singul.
0: Já, hann er nýbúin eignast bad.
1: Hann er með rosalegt track record.
0: Hann er með rosalegan roster.
1: Já.
0: Að má segja það.
1: Já.
0: Það verður bara ótrúlega spennandi að sjá hver hérna er næst.
1: Já, hann er samt, hann er sjarmerandi góður, sko.
0: Já, já, hann er hann, þú veist, hann er fyndin
2: en hann gerir ekki lengi samböndum
0: nei, hann gerir það ekki
1: það er líkt, þú veist, er bara annar heimur
0: en alltaf, þú veist, the rumor er bara hann sé mjög, mjög vel vaxin
1: já.
2: Já, þú meinar
0: það er the rumor in Hollywood
1: það er mér ekki dólíklegt, svona, það myndi kannski útskýra eitthvað
0: það útskýrla margt hver hann er búin að ná í, sko
1: já,
2: Búið, þetta er Kim Kardashian, þetta er
0: Ariana Grande.
2: Ariana Grande.
0: Þetta er M Raja Rodala, sko mótilið, mann ekki hann heit, mann kann ekki byrjað fram. Svona alltaf, núna Basmóra hans mjög falleg líka, mann ekki hann heitir, en já, þetta eru svona, þetta eru fleiri, sko.
2: Var hann lengi með, þú veist, þessar konan sem, eða stelpan sem átti bad, eða konan sem átti bad með, var, voru þau lengi saman eða?
0: Kannski eitt og alltaf orðið tvö.
2: Já, ok, það er ekki meira.
0: Þú veist, þegar hún var nokkra mánuða þegar þau hætt saman, sko.
1: Riki, ég held að þú væri a global superstar. Þú verður ekkert eitthvað enn til að, þú veist, það var alls konar í gangi, sko.
2: Hvað meinar?
0: Hvaðan kom þetta?
2: Ég, þetta var rosalega random og bara eiginlega furðulegt, sko.
1: Nei, nei, ég er að segja, skilur, að þú ert Pete Davidson, skilur, ég skil alveg, þú veist, ég bara segi ykkur að setja ykkur í hans spor. Þetta er hann bara í eitthvað að leika sér, skilur.
0: Já, mér er ótrúlegt hvernig að náðu þessum gælum, þú veist, það er bara það, sko. En alltaf Kim sett hann á okkur svona veist, ég veit að hann var Ariana Grande sko, og þau voru alltaf bara eitthvað trúlofuð
2: var þá undan, svona... undan Kim?
0: Já, þá var undan Kim
1: oh.
0: Og svo var hann með Kim alltaf hérna, eftir að hún var hætt með Kanye þú veist, mér finnst það bara ótrúlegt skilur
1: já,
0: bara ótrúlegar
1: já. Já, ég er, þetta er minn maður
0: Já, þetta er þinn maður
1: Ég
0: er
1: með honum
2: Þetta er þinn maður
1: Þetta er bara minn maður, maður er að velja sína menn
0: Já, þessi smá kannski tala með svona séð The Good Luck Chuck kannski
2: Já,
1: já
0: En hérna, en ég veit að samt ekki að Arjan er ekki komin í sitt loka samband heldur og ekki heldur Kim nema hún alltaf endi bara með Lewis Hamilton
2: Það er verið að telja stólíklegt
0: Já, eða, þau lúka mjög happy
1: Eru þau saman?
2: Já, búin að vera alveg saman í dágóðum tíma ekki?
0: Já, allan að nokkra mánu eins og við vitum sko
1: En er sko Lewis Hamilton, hún alltaf svakalugur, er hann eða þá bara að keira vel og
2: Ég bara get ekki Nei. Sagt að því að hérna, ég bara fylgist mér lítið með formúlinni.
1: Ég held, þú veist, leiður úrst einhvernig byrjaði með Kim Kardashian að þá svona chef kannski flókið að fókusa á íþróttina.
0: Eða það?
1: Já, bara þetta er svo mikið pakk eitthvað.
0: Já, kannski.
1: Og Kardashian fjölskyldan, þetta er vampírur.
0: Finnst þið það?
1: Er það ekki?
0: Ég,
1: er það ekki líklegt?
0: Ég veit það ekki. Þetta sé svona ákveðin perastól, sko, til að komast upp á og bara, Margi myndi vilja vera þar, sko.
1: Já, já, ég myndi ekki segja nei.
0: Nei, hann okkur, nei. Það kemur manni anskotu langt. En svo eru Emmy verðlunin í kvöld.
2: Herðu, eru Emmy í kvöld?
0: Já, spennt að sjá hvernig
1: það fer. Hvernig er það? Ég man eftir því þegar ég var yngri. Og það voru, þú veist, Óskarin og Emmy eitthvað. Maður fylgdist með þessu.
0: Ég veit að mér finnst...
1: Af hverju er þetta búið?
0: Ég skil það ekki. Af hverju er búið að gera lítið, svo lítið sem velun aðtöf?
2: Emmy er svona sjónvastættir eða ekki og já.
0: Sjónvastættir og svona stuttar heimildaseríur og okkur svona svoleiðis. En hérna, en ég skil það ekki. Einu sinni var Óskarin alltaf bara, þú veist, hann var sýndur á Stöð 2 og bara það var, þú veist, bara talað og bara eins og þetta væri... Royal Wedding, skilur.
1: Já, já, maður lá bara heim hjá Anton Eyjussoni, vinnu mínum, bara tíu saman og horfðum á Óskarinn alltaf.
0: Já, eða Grammy velunin og allt þetta.
1: Veistla.
0: Ógeðslega gaman að fylgjast með þessu. Svo núna bara valla hægt að finna þetta, þannig engin íslensk sjónvarpsstöð sem vil taka þetta á sig og sýna þetta. Ég brjáluð.
1: Já, við erum ekki sátt.
2: Það er bara þannig, þetta var rosalegu pakki Birta. Kæra þakki fyrir komin og aftur í næstu viku.
0: Takk fyrir mig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class. Hjóð heitt, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, Elgringo, Suðurlandsbraut.
3: Þegar skarst á að skipta máli, sign, sign.is.
4: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

0: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
1: Dale Carnegie. Dale.is
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Vertu með liti vetur. Tan.is
4: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða örugar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
5: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært græmmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
8: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
10: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
11: Áframöldu brennslan hér á mánudegi, ný vinnuvika farin af stað og hér eftir smástund þá erum við að fara að hringja í tvo aðila sem að tóku þátt í skóluleik epli frá sem sagt 1. ágúst til 10. september. Tveir hefnir aðilar sem að keyptu MacBook Neo. MacBook Air eða iPad á þessu tímabili, þeir geta fengið tölvuna endurgreidda. En til þess að komast í pottinn þá þurftu þeir að skrá sig í skóluleik epli og það voru fjölmargir sem skráðu sig og keyptu. Og hér á eftir erum við að fara að hringja í tvo einstaklinga live og það bara eins gott að vera við síman.
12: Já, það engin second chances í þessu, sko.
11: Nei.
12: Er það nokkuð?
11: Jú. Ég held að séu búin að þessir aðilar séu búnir að vinna þetta, en bara gaman að svara.
12: Það verði mjög gaman, Riki. Ég meina pælingu.
11: Já.
12: Fyrir morgundaginn. Ég ætla að setjast yfir þetta í dag. Kannski fá gervigreindina eitthvað til að hjálpa mér. Spá fyrir ef Riki hefði og farið til Hollywood svona tvítur og meika í Hollywood hvað Riki var í dag ég ætla að koma með svona ætla að koma með spá svona fælega skýrslu hvað Riki var í dag ég held að það væri ansi gott
11: Þetta er rosalega spes en herðu ég er bara klár í allt
12: Já, en ég sé þetta mjög skýrt fyrir mér
11: þannig
12: að þú veist við verðum að hlaupa með það sko.
11: Já herðu ég er til í alls konar vitleysu ég ánægður með að koma með eitthvað hérna á borðinu og bara hlakka mikið til að sjá hérna skýrsluna á morgun
12: já,
11: og þú eru líka komið kvittanir, takk
12: ég kemur kvittanir
11: Riki gjóða bollum ár til klukkan 10 í brennslunni, verið með

0: Það er bara þannig, nú það svoleiðis að við ætlum að reyna að ringja núna því að við vorum að tala hérna rétt á hann skóluleikur epli frá 1. Águsti 10. september tveir hafnir aðeilar sem að keftu MacBook Neo, MacBook Air eða iPad á tímabilinu frá 1. Águsti 10. september fór í pott og þessir aðeilar fá já, fá þetta endugreitt og við ætlum að prófa hérna eitt símanúmer og sjá hvort að þessi aðeili svari Það verður eitthvað maður
1: Það verður eitthvað kannski var þessi aðeila óktóberfestum helgina aðeins lítill í sér, fær svo þetta, búm
0: Sjáum hvað gerist
1: Þetta alltaf ég spennandi sko
2: Halló
0: Rakel
2: Já
0: Sæl og blessuð, Rikki G og Bolli Már hérna úr brennslun og FM
2: Já, nein
0: Voru ekki að vekja þig vonandi?
2: Já
0: Verið að sofa út bara á mándi?
2: Já, smá frí
0: Það smá frí, maður
1: Vel gert, ég öfunda þig innilega
0: Herðu, ég hérna Það örugglega hægt að vera vakin og verið hátt en þetta En getur ekki verið að þú hefur tekið þátt í skóluleik epli frá 1. Águsti 10. September?
2: Jú, það
0: Keiftir MacBook Neo?
2: Já, passur
0: Hvernig líst þér á það? Ég að tilkynna að þú ert að fara að fá þess að tölvu endurgreita
2: Já,
1: eftir nú alveg
2: Þetta því líkur mánudags morgun
0: Þú ert bara að fara sem sagt niður í epli í dag eða hvernig sem þú hefur samband við áskýrat.epli.is og þú ert bara að fara að fá þetta endurgreitt
2: Æðislegt, það bara að gegja
0: Bara innilegar hamingjóski með þetta
2: Takk fyrir
0: Herðu, eigum þú frábæra mánudag
2: Takk fyrir sömulegis
0: Bye bye
1: Bye
0: Há, pældi ég vera vakin svona
1: Já, yeah, og nú getur hún bara
0: Hún ekkert að fara sofa, hún ekkert að fara sofa aftur en, núna, sko.
1: En þú veist það gott að ná kúrinu bara aðeins undir sæng, aðeins að ylja sér við þessa nýju fréttir
0: Já
1: ég undan
0: Herru, við erum að fara að prófa líka eitt í viðbót sjá hvort að þessi aðili svari hérna og sjáum hvað gerist Sjáum hvað gerist
1: Er þetta kallaða kona?
0: Þetta er kona Þetta er kona
1: Hún er svo sniður Það
0: voru hérna, sko
1: Er taka þátt í svona Það marg borga sig sko
0: Já
1: Ég engin skóli á mánudum
0: Sumi kannski fríi Sumi kannski fríi Og líklegt ef hún svarar ekki þá er hún í tíma En fær tilkynningu sko Hún búin að vinna
1: Ítt er alltaf svolítið grimt sko
0: Já, það, ég veist
1: Það er spennandi
0: Já, já, það er bara gaman að segja hérna En hún heiti Kristín Hanna Og hún líka að fá MacBook Neo 12 endurgreita Verður haft samband við hana þá síðar í dag En við óskum þessum vinningsöfum innilegar hamingjóskir með þetta og höldum áfram í brennslunni. Ég til klukkan 10. Brennslan á FM 95.

0: Þú ert að hlusta á brennsluna á FM 957 og það margt í gangi.
1: Já, heldur betur.
0: Við ætlum að ég ætla að koma bara með bara mánudagur, bara að koma fólki á staðinn í vikuna og svona. Mm. Ég bara með létta móla með allt og ekkert.
1: Geðvægt.
0: Bara svo virti, bara þægilegt. Veistu hvernig hérna hvernig litur á blóðinu hjá kolkrabba?
1: Svartur.
0: Nei.
1: Nú,
0: blátt.
1: Ok, þetta það töff.
0: Með blátt blóð.
1: Ah,
0: það rosalegt sko.
1: Svo allt í björn, hann með blátt blóð.
0: Heldur betur. Svo kolkrabbi með mörg hjört.
1: Tvö.
0: Þrjú.
1: Anskotin.
0: Þetta rosalegt sko.
1: Já, ég ætla að segja.
0: Vissurðu það að það er maður til í heiminum sem hefur lifað af að verða fyrir eldingu, ekki einu sinni, ekki tvisasunum, heldur sjösunum.
1: Hvaða kóngur þetta og hann tveir metrar?
0: Hann Roy Sullivan. Hann var sem sagt þjóðgarðsvörður í Virginíu og hann var meðal annars fyrir því að missa tánögl og augabrúnir og kviknaði nokkur sinnum í hárun á honum. Og það Guinness sem að viður kennir þetta með, þetta heimsmet.
1: Það held ég þetta heimsmet. Myndi bara ekki eitthvað svona að fara að íhuga kannski eins og bara aðra vinnu?
0: Spældi því að vera fyrir eldingu sjösunum og deilið ekki sko.
1: Já, ég segt í þessu gæjan.
0: Á, og þetta segja það.
1: Ég sko, þegar ég erlítur, svo kom eldingar, ég alltaf að slítið límur.
0: Ég skítrættu við þetta. Skítrættu við þetta.
1: Við þurfum núna ekki vera stressað að fá því okkur, sko. Það alltaf ekkur, kannski,
0: sem skellin hliður okkur. Þetta er ólíklegt, en þetta gerist.
1: Á, já.
0: Veistu hver lengsta elding, sem mælt hefur verið, hvað hún var löng, í metrum? Kílómetrum.
1: Ég ætla að segja 5 kílómetrar
0: 829 kílómetrar.
1: Já, veistu hvað ég litla hugmynd um þetta.
0: Hún sem sagt fór bara yfir stóran hluta Bandaríkjanna. Til samanburðar er það svipul vegalengd frá París í Frakklandi til Feneyja á Ítalíu.
1: Þú veist, ef þú hefur orðið fyrir þessar eldingu, þú veist, lætin í þessu hljóta hafa verið rosalegt.
0: Þetta svaðalegt, sko. Ég man ekki alveg eftir þessu, sko. Sko, svo er það þetta hér sem ég hef búin að taka saman. Vissirðu það, þegar þú ert að hnerra, þá horfir fólk oft upp í svona...
1: Er það rétt?
0: Loftið eða svona upp í skert ljós. Það hjálpar til við að hnerra.
1: Ok. Það er geðvið þegar maður nær góðum hnerra.
0: Já, af því þú ert svona það bil, en svo horfir upp í svona bjart ljós, þá ítir það eitthvað stað. Ég veit ekki hvað það er sem er það, sko.
1: Ég fekk daginn þannig hnerra, ég hnerraði svo fast ég fekk tak í báðar axlirnar. Ég var bara allu slæmur eftir það, sko.
0: Þetta er ekki góð þróun í Bandaríkjunum. Það var verið að gera rannsókn núna þar á dögunum og rannsóknin sýndi að krakkar á aldrinum 12 til 18 ára drekka næstu því heilt baðkar á ári af sykruðum drykkjum.
1: Já, það kemur ekkit óvart.
0: Baðkar
1: kemur ekkert over, hvernig þú veist eins og með mína litlu, hún fimm bara, sko, hún ofta byggjum við erum kannski ykkur bóði og önnuböld með að fá gos og svona, þetta er erfitt að halda þessu frá henni, sko.
0: Já, veistu hver er hraðast í vöðvinni eða fastest moving muscle í líkamanum?
1: Fasting moving muscle? Það tippið?
0: Nei, ekki þannig. Það er það sem það sem hreyfir auglokið þar þegar þú hérna blikkar opnar og lokar augunum, maður sér að núna bara út að blikka, pældi hvað þið snöggt.
1: Já, ég vil prófa þetta.
0: Þetta er hraðasti vöðvi líkamans. Þetta var bara svona létt og gott.
1: Já.
0: En eldingar eru ekki hérna svona eins og segi, það er ekki algengt hér á Íslandi.
1: Nei, stundi kemur, maður heyri svona í þrumu.
0: Já. Maður það var eitthvað ekki svo langt síðan, fór ekki elding í Hallgrímskirkjuturni.
1: Jú, geðveik myndaði, sko.
0: Það var rosalegt.
1: Já, það er líka, sko, eitthvað svona, þú veist, eitthvað upp á toppnum til að taka móti, sko.
0: Já.
1: Það er flott, sko.
0: Það er skemmtilegt. Herru, við skuldum auglýsingar og höldum svo áfram skuldum ekki auglýsingar, höllum að fara í nokkur lög áðurum fyrir auglýsingar.
2: Topp tónlist á FM 957.

0: Já, eins og flesti vita, þá náttúrulega var þetta frábær helgi og þér á Íslandi bolli, menn að Þróttur, konundar, bikarmeistara, fyrst alvöru titill Þróttar.
1: Já.
0: Og karlaliði komið í úrslitaleikinn upp og komast upp í bestu deildina.
1: Já, já.
0: En að því við erum að fara aðeins í enska hornið, það er smá dökkt yfir hjá Liverpool, sérstaklega United.
1: Já, já, þetta er... Það er svona, þetta er leiðileg byrjun sko, líka Liverpool á móti Fulham heimavelli sem hefur ekkert getað sko.
0: Nei,
1: það er skrítið að skora ekki sko.
0: Nei, þetta var, það var ekki góður leikur og leikurinn á United gera á móti City og manni fleiri frá 23. mínúti, þetta var
1: Þetta var ekki gott, en var ekki Holland sem skoraði?
0: Holland skoraði og talaði um einhverja rángstöðuna eftir áhrifin, en eins og ég segi, United menn geta bara sjálfum sér kennt, þetta var bara ekki gott, þetta var ekki góða leikur hjá þeim.
1: Nei, þetta var slaft, en þeir voru þannig nokkrir meistarar á vellinum. Blöð og fleiri.
0: Já, já.
1: Er eitt blöð ekki óhappað á Trafford?
0: Já, einhverju segja það, en ég meina, er hann ekki búin að hérna...
1: En svo hefur hann afsannað, sko.
0: Já, ég held að sér búin að fara fullt að leikja núna upp á síðkastið það sem hafður enda vel, sko.
1: Já.
0: Þetta er náttúrulega bara, eins og segja, þetta er bara... bara lélegt hjá þessum liðum, en Arsenal menn, húst, er Arsenal að fara að labba með þessa deildi eða?
1: Já, þetta er óþrólandi. Þeir bara vinna, þú veist, svona leiki og... En við sáum reynda Liverpool í fyrra byrja svona að voru að vinna alltaf leiki 1-0 svona í svolítið langa tíma.
0: Já, unni ekki Liverpool fyrstu 4-5 leikina.
1: Jú, og allt eitthvað svona.
0: Svo hrundi allt.
1: Svo bara meistara og allt að tala meistarabræði og svo bara, þú getur ekki verið tæpur í hverju leik.
0: Alveg rétt, þú ert að segja þetta, Liverpool vinnur ekki fyrstu 5 deildarleikin í fyrra.
1: Alveg. Það var alveg þannig, þetta byrjaði hrikalega vel. Þannig ég er að vona að svona kannski það muni gerast.
0: Já.
1: Við viljum auðvitað ekki að Arsenal hlaupi með þetta.
0: Nei, það er
1: spennu.
0: Já, og hérna, svo náttúrulega bara núna og svo næsta helgi, það er síðasta umferðin. Og fyrir fólk sem ekki veit, það verður svo alveg smá skellur fyrir þá sem elska meistaradeildina og enska og íslenska. Það er að koma að þriggja vikna landsleikjahlé.
1: Hvernig getur það verið?
0: Veist, þetta er bara einhverja nýja reglu. Það með að vera að spila fleiri leiki, það með að vera færri hlé, færri stopp en lengra í einu. Því núna í fyrra var þetta september, oktober, nóvember. Nú held ég þessi bara september og hvort það verði svo bara aftur eftir áramót. Ég veit ekki alveg hvernig þetta er uppsett, en þrjár vikur er helvítið langur tími.
1: Það er helvítið langur tími.
0: Já.
1: Hvað er Ísland að spila marga leiki?
0: Það er ekki að spila fjóra eitthvað, veist, þetta er svaka.
1: Ekki það ef maður fara landsleiki í stað.
0: Já, við fáum Ísland í þjóðadeildinni, þú veist, en við erum í sédeild, sko, ég veit ekki hversu spennandi það er, sko, en ekki bara, það, ég hefur reyndar alltaf gaman að horfa á íslenska landsliði, sko.
1: Já, skiptir einhver máli hvað er, ég horfa alltaf.
0: Það er bara þannig, og vonandi er Arnar Gunnarsson búin að vera að drilla. En við náttúrulega erum svo að fara í viktuna eftir, erum fara að ræða íslenska, enska og við munum heyri í höfðingjanum á Marbella, hann er reiður eftir daginn í gær, það var ekki hans dagur, United tapaði, HK tapaði.
1: Sástu myndbanda sem að setja á X-ið?
0: Já, já.
1: Þetta er svona.
0: Ég var að horfa
1: upp í sófa.
0: Já.
1: Berglind kona mér bara, byrju, hver var þetta? Stjáni hérna sem ég stundum með hérna í þungavittinni. Þetta er bara meðanum í ykkur þætti, bara já. Ég hef aldrei heyrt neitt tala svona, ég bara, nei, það er ástæða fyrir hann er unique.
0: Hann er one of a kind. Skuldum auðlýsingar og svo fyrir við að kveðja fljótlega.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Brenslan. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
4: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Vantar þig glóa? Komdu í brúkusbrautin. tan.is
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 en ekki mikið lengur, við erum bara svona það bil að fara að kveðja bolli, hvernig verður mánudagurinn?
1: Herðu, það er bara að vinna já. Og já, svo bara allir að slaka vel á, sækja litlu á leikskólan og já. Bara eldi eitthvað að holda gott og
0: eitthvað sjöla sko eitthvað ákveða hvað það er eldi gott
1: Nei, kjúklingabringur, jafnvel
0: Eitthvað svona holda gott
1: Já, verður bara ekki að gera það
0: Það er oft gott að byrja mándagana þannig
1: Ég leika svona, þetta svona helgi, sko ég, Þú veist, ég man ekkit Þú veist, það borðaði ekki neitt sest Það borðaði svona, maður var bara ekki neginn á fullu allan tíman Og það var bara kannski, þú veist, ein pulsa þarna og Ég borðaði ekki mikið, ja. En næringin var ekki góð
0: Næringin ekki góð
1: Nei, ég þarf ekki alvöru gott næringilega að segja í kvöld sko.
0: Já, það er bara þannig
1: En þú?
0: Herjá, það er bara rólegur mánudagur framöndan Það er hérna Náttúrulega spara smá veikindi heima og bara díla við það og hérna En það er bara spáð svo geggjuð veðri veist, Það er bara spáð hérna eftir klukkan bara eftir hádegið, þú veist, bara 14-15 gráður inn í bænum og sjá spara til sólar og Hugsa um að reyna ekki að þess að hressa sig við og reyna hérna fara í sánu og bara losa hérna stífluna og kalda og reyna svo að grilla eitthvað í kvöld
1: Nú ertu æs í mér
0: Já, maður
1: Sána, kaldur og grilla Ég, ég,

0: Símer.
1: Já, maður.
0: Sána, kaldur og grilla. Ég ætla að hætta við hitt. Ég ætla að gera líka eins og reiki.
1: Það bara þannig. Við verðum í góðum gír á morgun þriðjudag eins og ávallt þáttunum fyrir henni heilsininn á vísi strax hér eftir klukkan 10 minnum á Jón Helgu hún verður þetta milli 10 og 2 traffíkin á sínum stað milli 2 og 6 og svo verður þið mættir hér félagarnir hressur og kátir klukkan 7 í fyrramálið Takk í dag
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
4: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði Vesturöst, laugavegi 178
5: Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Æs, nikotínlausir púðar
6: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up.
1: Jóhanna Helga
2: á FM 957.
1: Virka daga frá 10 til 2.
3: Góðan daginn og gleðilegan mánudag. Mánudagurinn 14. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, what a weekend. Ég átti bara ógísla kósi föstudagskvöld, var bara með krökkunum, var aðeins í skólanum og svona læra heima, ég var ekki í skólanum. En já, bara mjög kósi. Á laugardaginn fór ég svo ammæli hjá Sigríði vinkonu minni og það var ekkert eðlilega gaman. Og var þar alveg bara ágætlega fram eftir og svo bara cozy Sunday í gær, fór í svona smá tiltækt og svona, veit ekki að eitthvað við sunnudag svona sem að færa mann til að vilja aðeins svona rísa þetta heimilið og taka til. En já, mánudagur hjá okkur, ætla bara glæni í vika að byrja, við ætlum að henda okkur nokkur góð mánudags meðmæli. Og já, ég er með nokkuð góð skrifin niður fyrir daginn í dag. Förum bara svona aðeins yfir hvað var að frétta helgina og svo hendum við okkur í nokkur góð Big Sister Advice. Ef þú ert lítið líðar eða lítið líðar eftir helginum, þá alltaf gott að heyra svona friendly big sister advice, svona hlutir sem ég hef kannski alveg vilja að heyra fyrr, eða bara hlutir sem að mér hefði aldrei dottið í hug en ég búin að finna. En við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist og framöndan hjá okkur í henni, það Jay Sean. Strákunir í FM 95 Blue, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hérna. Þetta Becky Hill og David Guetta með Remember.

mig. Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og maður

Jay Sean með 2012 It Ain't The End hér á FM 957 Herri, við ætlum að handa okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni Næsta dagskrá, Damian og David Tyla og Nile Rodgers með Talk To

0: Eyjó, Matti, Maron, við gerum þetta aftur Númer 1, baby, þetta alltaf létt Ha-ha
1: Aron Kristinn og Maron Birnir með maðurinn hér að 5957 Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þannan mánudaginn, mánudagurinn 14. september og það engin önnur en söngkonan Amy Winehouse sem að hefði átt daginn í dag svo eru hérna líka Andrew Lincoln 53 ára leikari hver það? Já, hann var að leika í The Walking Dead jú, hann var líka í Love Actually emmitt, það hann sem ég þekki nörgla Svo eitt meira að frétta í þessum ammælisbönnum. Jú, leikur hún hérna Emma Kenny, 27. Ég samt næ ekki pinpointa í hver hún hefur leikið, en jú, hún var hérna þáttunum Shameless. Herri, stoppum þarna. Ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Það þarf að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Ég minna að maður alltaf að halda upp á ammæli sitt sama á hvaða vikudegi það lendir. En við ætlum að fá að heyra í ammælis drottningu dagsins. Þetta er Amy Winehouse.

0: Þetta er Tove Lo með Talking Body. Þetta er lag sem er bara búið að vera út allt á For You Page og TikTok hjá mér og ég bara var svona endur uppgötta Slay. En klukkan hún er að detta í hálf 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Sko, erum við ekki að fara bara í fyrstu mánudags meðmælin? Það er alveg svona smá þannig fílingur yfir mér í dag. Hendum okkur í þau hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig. Sem galið.
4: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
3: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið sitjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér enni.
4: Ha?
3: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleikja mig.
4: Ég bara, ég skil ekki.
3: Og þetta alltaf bara svona get straight gæja, skilur við.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
10: El Gringo. Mexico Sot Meira. Suðurlandsbraut.
11: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þeim að með gull af mönnum hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsti mánudags meðmælin og sko, ég fara að gera þetta í kvöld, en það að prófa nýja uppskrift, svona eitthvað svo að vera með save á TikTok í smá tíma og ég að fara að prófa uppskrift í kvöld. Sko, ég veit ekki alveg hvað ég að kalla þetta, annað en bara Hailey Bieber meatballs. En þetta eru, sem sagt, sko, þetta gert úr kjúklingahakki sem enda smá bras af því ég finn ekki kjúklingahakk neins þar og gerum mér enga grein fyrir hvar það fæst en að þú veist, já, að þú veist hvað ég get keift kjúklinga kannum þetta endilega að senda mér a DM pop in the DMs og látt mér vita hvar ég fæ kjúklingahakk af því að ég var ekki fundið þetta hingað til þannig að ég þarf að reyna að finna eitthvað alternative á þetta en já, ég mæli með að þú prófir annarkvort Hailey Bieber meatballs, þú getur bara TikToka eða hérna prófa einhver uppskrift sem þú búin að vera spennti fyrir að prófa í smá tíma Það sé ógæslega gaman og kannski að maður bara komi með eitthvað svona glænýtt bara sem verður svona

Lady Gaga sem að var núna óvænt að eignast barn með eiginmanni sínum Michael Polanski. En þau sáust saman röltandi á dögunum með bara unga barn en Lady Gaga var með barnið í svona burðarpoka framan á sér. Og þá bara mynd sem að birtist í miðlum úti og hún staðfesti síðan í kjálfari við People og hún væri bara orðin mamma. En þau hjónin tóku sér bæði frí frá vinnu í sumar til þess að einbeita sér af foreldrahlutverkinu og bæði eru svo geisla þegar þau tala foreldrahlutverki. Sko, vá, þetta svo áhugavert. Mér svo fyndin pæling þegar fræga fólki nær að gera þetta. Þú veist, eru þau bara inni? Þú veist, faraðu bara ekkert út? Eða þú veist, hvernig virkar þetta allt saman? Ég skil þetta ekki. Herðu, við höldum áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá eitt splunk nýtt.

0: David Guetta og Justin Bieber hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í önnur mánudagsmeðmál? Ég veit ekki af hverju ég í svona miklum meðmælgýr í dag. En förum í það hér eftir smástund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.
2: Gamla bíó og gæðabakstur kynna.

0: Fordrykkur innifalinn. Söngvarar Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðar á miðix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn. Sæn.is
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.

McRae með Greedy. Herðu, önnur mánudags meðmæli mín, það að kaupa þér þíns eigins blóm. Ekki var að bíða eftir einhver gefið blóm, heldur keftu þér bara þín blóm, sjálf, sjálfur. Þá, þú ræður nákvæmlega litunum, þú ræður hvernig blóm þú kaupir og ég veit ekki, þetta poppar svo ógislega mikið upp á heimili og það sko ekkert meir satisfying, heldur hann vera búin að þrýfa allt, að geggja svona þrýf, hreinsi, lykt heima hjá þér og svo koma fersk blóm inn. Sorry, nefndu mér eitthvað betra. Taktu þrýf, eða allána, taktu eitt rými allána, keftu svo blóminni þar rými og ég get lofað því að vika inn verður miklu betri.

Eitt gammalt gott með Pussycat Dolls, Will I Am og Black Eyed Peas, þetta Beep hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram að pakka okkur vel inn í hennan mánudag og næsta dagskrá Pia Mía. Hún má alveg fara að koma með annan svona bengar eins og þetta lag Bye, baby, then you fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady with that long

a fucking throwback. Þetta eru JLS með Beat Again hér á FM 957. Og sko, wow, þetta bara lag sem bara svona, ég er búin að gleyma að þetta væri til, ég skal viðurkenna það, en þetta klálega að fara inn á einhvern playlista hjá mér aftur. Lagið kemur út sko í júli 2009 og fyrsta lag þeirra, og það eiginlega styrla að segja sko að það skaust beinustu leið á toppin á breska listanum, og lagið seldist sko í 106.000 eintökum fyrstu vikuna, sem er alveg styrlað afrek. En þetta er líka sko fyrsta af 5 lögum allan að hinga til frá þeim sem að kemst á, í fyrsta sæti á topplistan í Bretlandi. En já, þetta var ekki einhver svona one hit wonder pæling sko, heldur sendið frá sér bara fleiri bangers eftir þetta. Geðvegt lag, þetta er klálega að fara rattinn á einhvern playlista hjá mér núna.

0: Bruno Mars, I just might hér á FM 957. Herri klukkan, hún að detti 11:30 hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar bestu hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að handa okkur bara í fyrsta Big Sister Advice dagsins? Ég held það. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög. Meðal annars eitt glænýtt í spilunu Stella Lefty með Boston.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Má ég segja eitt?
0: Já.
3: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
3: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Jóna, prófa þú, prófa þú.
4: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða?
0: Oh,
4: já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða?
0: Oh,
4: já, líka Mars.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónustá og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar. Austurstræti.
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

More Time. Það eru að með hand okkur í fyrsta Big Sister Advice dagsins og þetta svona kannski smá forma í single people en sín stundum bara sín. Það þarf ekki að vera neitt dýpra á bakvið að heldur bara að þú sendir bara ha ha ha og manneskja bara sína það. It's not that deep, það þarf ekki að svara öllum. Þannig að gott að hafa svona bakvið eira að þú ert að ofugsa einhver samskipti. Sín stundum bara sín.

Elton John og Dua Lipa með Cold Heart hér af 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni og næst á dagskrá hjá okkur, það eru Dylja og Friðrik Dór með Við og Við.

0: hér af 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan mánudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman að sjálfsög í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, erum við ekki að henda okkur bara í þriðju mánudags meðmælin? Ég einhverjum rosalega meðmæla gýr í dag. Förum við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Kópal innum.

0: Og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
3: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.is
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
10: MacBook Neo, fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind og epli.is.
11: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.

Billy Eilish með Birds of a Feather hér á FM 957. Herra, sem hendur okkur í hvað? Þriðju mánu dags meðmælin okkar og það að vera búin að preppa sko það sem þú þarft fyrir næsta dag, kvöldi áður. Og þá ég alveg að tala líka bara, þú veist, að vera bara búin að ákveða outfit, leggja þetta bara á sófann eða bara hvað sem þá þetta bara ready. Þú veist, þessu, ég ætla á æfingu morgun, vakna eitthvað pínu seint og ég á bara auðvitað tíma. Ég hef alveg haft tíma en ég bara nennti ekki að vera að taka allt til í morgun. Þannig að vera bara búin að preppa allt sem við ætlar að gera kvöld áður og þá verða mótnaðir svo miklu þægilegri.

Petru, Háski og Egil Breki með innmanna hér af 957. Herðu, raunverulega stjarnan Kylie Jenner búin að vera að byggja drauma húsi sitt síðan sko 2020. En núna, 6 árum setna, það loksins að vera tilbúið og hún sýndi frá framkvæmdunum á lokametrunum á YouTube og hún segir hérna fallega drauma ítalska húsi mitt. Þetta búið að taka svo langa tíma og ég get ekki beðið eftir að flytja inn. 6 ár í framkvæmdum alveg crazy work, það gott að hún opposla rík og hefur eflaust verið í mjög góðu húsnæði þangað til hún komst inn í, eða kemst inn í þetta.

Þetta eru Flóni og Birnir með lífstíl hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan mánudag og næsta dagskrá hjá okkur mitt besta fólk Guðjón Smári og Jóna Margrét með Burstaklúbnum.

0: Eitt gammalt gott með Rihönnu, þetta Only Girl in the World hér á FM 957. Herðu klukkan, hún dætt í hálfu eitt hjá okkur þennan mánudaginn og það Jóhanna Helga sem að fylgið áfram til klukkan tvö í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, erum við ekki að henda okkur bara í annað Big Sister Advice dagsins? Ég held að. Förum í það hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun hann að hlæja fyrir mig
5: Já
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og Worldclass Máltíð dagsins í boði alla daga Gríptu með þér Subway á næsta sölustad Sjáumst á Subway
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
8: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
9: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
10: HR í verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í HR í verslun. HRi.is og Drop.
11: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
12: Sumarið tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
13: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
14: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
15: Ný staðsetning, sama stemming.

Þetta er Jay-Z og Linkin Park með Numb and Core hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað Big Sister Advice dagsins og þetta sko fer samt eiginlega alveg gegn öllu sem ég geri girl með þannig að þetta smá svona en þetta samt alveg gott að hafa baka þeirra. Þú veist, ekki kaupa þér eitthvað bara af því að þeir eru 50% afslætti ef þú varst ekki að pæli því nú þegar. Af því að þú náttúrulega sparar 100% á því að sleppa því. En finnst þetta samt eitthvað svona, get ég sagt þetta þegar ég alltaf girl með það? Jú, ekki kaupa bara eitthvað random dót, en ef það eitthvað sem langar í, þá máttu kaupa á afslætti eða fullu verði.

heyrt eitthvað gott frá henni. Herri, við ætlum að halda áfram að peppa okkur bara vel inn í þennan mánudag og koma okkur í bara svona góðan gír fyrir vikuna. Næstra dagskrá hjá okkur, það herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með Lasa milli línana. Lag sem að kemur af nýjastu plötu herra Hnetusmjörs tónlist til að sigra við.

kannski átt með Mario Let Me Love You. Lag sem að koma út árið 2004 og er fyrsta lagið af annari plötu Mario Turning Point. En þetta er svona klála lag sem var svolítið svona breakthrough fyrir hann og er ennþann dæn í dag myndi ég segja allan að hann svona stærsta lag. En lagið komst að sjálfsög í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum og satt þar sko í 9 vikur samfleitt og hann fékk sko, jú, hann fær grammi tilnefningu meir þess að árið 2006 fyrir Best Male R&B Vocal Performance. Þannig að, já, hann getur allan að ennþann dæn í dag verið mjög ánægð með þetta lag.

0: Kona Sara Larsson með Last Life hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í eitt hjá okkur þennan mánudaginn sem að þýð breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég hef talað um hennan flokk áður hérna fræðsla og hugmyndir inn á slippfélagi.is en hérna getur þú séð sko og getur fengið fræðslu bara hvernig þú átt að mála, flísar þú veist, en svo ertu líka bara með hugmyndir sko bara í raunni alls konar hluti þú veist, þú getur séð hérna bara lista og rósettur séð mismunandi útfærslur af þú veist, loftlistum, gólflistum, vegglistum veggþyljur, þú veist, þau eru með endalaust af þessu og ég náttúrulega hef líka verið að tala það að mig langar svolítið að fara að setja svona lista heim til mín, mér finnst þetta eitthvað svo svona hvernig að ég orðið það, svona punkturinn yfir eð er það ekki bara gott eða punkturinn yfir eð, þú veist, að vera með einhverja flotta gólflista og loftlista þú veist, þetta bara svona rammar einhvern veginn heimilið bara inn
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
4: Vinahópurinn hefur rætlaðið 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski.
7: Dale Carnegie. Dale.is
8: Hvað með eitthvað létt og gott í kvöld? Salt og pipar, kjúklingastrimlar frá Ali, tilbúnir í salatið, vefjuna eða skálina. Fljótlegt, einfalt og gott.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
10: Hæ, þetta Óskar Borgþós. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is

gamalt gott með minni konu Brittany. Þetta Jimmy Moore hér á FM 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í þessu mánudagspeppi og gíra okkur bara vel inn í komandi viku. Næsta dagskrá hjá okkur, Shakira og Burna Boy með HM-lagið árið 2026.

er eitthvað meira skeri heldur en svona stalkers en það var maður handtekinn nálægt heimili Kristjanner í LA núna á dögunum grunaður að vera bara svona offsækjana en samkvæmt fjölmiðlum úti að þá var hinn 25 ára gamli Sen William Robson stoppaður að öryggisverði áður en hann kemst að heimili Kristjanner og öryggisverðir sko segja að hann hafi ítrekkað reynt að komast í samband við hana og svo mættur heim til hennar mér finnst þetta eitthvað svo svo ógæslega skeri þú veist ég just angrist held ég geta ekki sofið á nóttinni ef að just, ef ég væri bara Kristjanner eða eitthvað skilur ég væri bara konstantli hrædd það að það væri einhver að mæta heim til mín

0: Þetta er Frame með How to Save a Life hér af 957. Herra klukkan, hún að þetta í hálf tvö hjá okkur þennan mánudaginn, tíminn flýgur. Hann ég fyrsta í tíminn flýgur, counter þessarar viku. Ég ætla að skrifa þetta niður núna, við ætlum að fara yfir á föstudaginn hvað ég sagði tíminn flýgur oft í þessari viku. En það bara þannig, time flies when you haven't fun. Telst þetta með sem annað þá. Jæja. Herði, en við erum búin að sitja hérna saman síðan tíu í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólki á Slippfélaginu. Ekki eitthvað bilaslega mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við ætlum samt að halda aðeins áfram við eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt þannig að við skulum bara drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Alltaf vera að sleikja mig sem galið
4: ég held ég hafi aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það alltaf vera að sleikja mig
4: ég bara ég skil ekki
3: og þetta allt bara svona get straight guy ég skilur þig
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Stengráar með mörg horn segðu það hallur við elskum þessar hellur
6: hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum blómapottum og sorptunnuskilum steypustöðin
5: Við elskum þessar hellur.
7: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsutöðum. Hagkaup.
8: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Skemmtun framöndan, komdu í brúnkusbrautin, tan.is Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

Þetta er Bruno Mars, Risk It All hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, eitt gamalt gott, þetta eru Friðrik Dór, Uddi og Sveppi með sjómle.

Jæja, ja, þú þekkir þetta. Það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Í dag, mánudaginn 14. september, erum við að tala National Coloring Day. Þannig að við erum fyrst gaman að lita, að hafa bara að gera að lita í dag. Það National Cream Filled Donut Day, National Food is Medicine Day, National Rose Tequila Day og National Sober Day. Það tala nú ekki drosa vel saman þá sent, en jæja. Þetta voru alltjálega dagar, þannig ekkit mikið að frétta í þessu í dag, en þetta svona upp og niður. Vill oft verða að það sé svona kannski ekki alveg að mikið að frétta alla dag, eðlilega kannski. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni styttist í kveðjustund hjá okkur, en fáum fyrst nokkur góð lög næsta dagskrá, Justin Bieber og Nicki Minaj.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Klukkan að detta í 2 hjá okkur þennan mánudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði búið að vera bara kósi mánudagur hjá okkur, við erum alltaf búin að fara í nokkur, þó nokkur mánudags meðmæli. Maður aðeins búin að fara yfir bara svona hvað var að frétta helgina og líka búin að henda okkur nokkuð góð Big Sister Advice. Allt upp á 10 hjá okkur þennan mánudaginn og sko þriðjudagur á morgun þá hendum okkur í TikTok Tuesday, við förum í ykkin, þriðjudagsykkin okkar, förum í Trendy Tuesday. Það náttúrulega svona skemmtilegasta season ársins hvað var þar að klæða sig núna, haustið. Eitthvað bara, it hits different að klæða sig

0: er eitthvað bara it hits different að klæða sig á haustin heldur en á öðrum árstíðum. Ég veit ekki hvað er, en annað við förum í það og hérna, já, svona planið er að vera með svolítið mikið í trendi tjústu á morgun. Herðu, en ég minni annars á traffíkinum sem að tekur við hér strax eftir Östnögg skilabóð verði með þið til 6 í dag. Ég verð sem með þér aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Takk hérna fyrir samfélgin í dag, heyrum stress á morgun, þangu til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. FM 957

0: Akureyri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
3: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
6: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
7: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
8: er traffíkin. Ný útvarpsvika og það eru sigurvegarar sem að sitja hér á hólmi.
9: Já.
8: Pældi ég að byrja daginn, sko, þetta er það sem ég finnst æðislegt við vinnuna. Það er þessi litlu sidequest sem að fyrir í. Við fórum áðan. Við vorum sérstaklega beðin að mæta upp í menntaskólan við Sund
9: Já.
8: Og skeina þessu liði. Við vorum að skeina úlingum í hádegismat.
9: Nei, við vorum að taka þátt í góðgerða fótboltaleik og þetta, sko, ég verð nú að gefa MS það, hérna, það er alveg kraftur í þessum, í krökkunum, sko.
8: Kraftur í krökkunum.
9: Já.
8: Þeir eru náttúrulega bara á þessum aldri.
9: Já, ég bara
8: sé. Svo koma nokkri þrítugir og ég var að fara að hósta blóði í hreðum svo mikið.
9: Nei, ég er að meina bara krakkandi líka sem voru að horfa og þetta var bara svo mikið stemming hana.
8: Æðislegt.
9: Ég fekk ekki smá svona, ég er nú mikill emmaingur í húð og hár. Grjótur emmaingur, en ef ég hefði verið í bænum þá hefði ég örugglega farið í MS, sko.
8: Af hverju segirðu það?
9: Ég veit ekki, mér bara leið vel aðna.
8: Þetta er þetta ekki fyrsti skóli bara þetta og Vestló sem þú farið inn í?
9: Nei.
8: Hefðirðu þorað að fara í Vestló?
9: Ég sótti sko.
8: Æ, ég komst ekki inn.
9: Jú.
8: Ó,
9: hæ? Hérna, en ég man ekki, ég heldur spæði bara dýrt á þeim tíma skiluru.
8: Já, já.
9: Þannig að ég fór bara norður og heima eða stóð eitthvað. Bara,
8: og... Fóst frekar á Akureyri?
9: Já. Frekur Akureyri,
8: sko. Sko, ég verð nú, hérna, þetta er svolítið útúrtúr, hérna, en ég er rosa harður Akureyringur.
9: Já.
8: Við erum búin að fóra þannig 2-3 sér í sumar.
9: Já.
8: Þetta er minn bær.
9: Ég veit.
8: Það er alveg, mér finnst, ég...
9: En
8: það eru veikindi... Nei, þetta eru sko, það eru smá veikindi í trafíkinni í dag.
9: Já, við erum...
8: Má nú alveg bara segja hlutin eins og eru. Við erum bara eins og tveir hassusar, hérna, bara eitthvað... Ég er ekki tjóka. Ég svaf ekki nótt að því ég var hóstandi. Kona mín, hún kom heim frá París í gær og hún svaf ekki nótt að því ég hélt okkur báðum vöku bara með því að hósta.
9: Við vorum að tala um þetta fyrir helgi.
8: Já. Svona
9: þegar þú ert að hósta, þegar þú ert að fara að sofa, þú ert kannski sofand með einhverjum.
8: Já, já, já, já.
9: Og þú ert búin að rítsa, þú ert löngu búin að rítsa limitið að því hversu oft þú mátt hósta.
8: Já.
9: Áður nú ert bara óþolandi.
8: Nei, sko, ég er ekki að tjóka. Það var svona klukkan eitt í nótt. Þá hendir Íris mín í svona, herðu, jæja, guðum, viltu ekki fara að fá þér hérna hóstasaft og kannski einhvern brjósik og ég segi... Ég segi, nei, ég er alveg góður. Svo var það svona 4:30 í morgun sem að kemur, jæja. Svo ferði ég, nei, reynda konan fór, hún sagði, jæja Guðmund, aðeins að fara fram.

0: fram og kemur hóstasaft.
1: Oj. Það er glata.
0: En ég þurfti að því halda.
1: Já, ég veit.
0: Það ég búin að hósta svo mikið sjá til. Þá þurfti ég saftið.
1: Já, og sem er alltaf að kyngja og kyngja og vondum að vakna við
0: það. Nei, en málið það að ég tók stóran gúlp af hóstasafti til þess að fá leifa konu aðeins að sofa. Ég veit ekki hvað þetta hóstasaft er búið að gerjast í marga mánuð og ár. Að því þetta er svona eins og að fá mjólk sem er búið að standa í kannski stofuhita í þrjár vikur.
1: Já, já.
0: Og ég gat ekkert gert nema Ertu að fara að gubba í alvörun í beinni?
1: Ég bara, þú mátt, þegar þú talar mikla mjólk og drekka
0: það.
1: Ég hef lent í því, sko.
0: Já, já, ég hef allir lent í því, sko. Ég maður,
1: hérna, alveg ríkulegt, sko. Og köglar.
0: Já, köglarnir, ég fekk bara, hérna, ég fekk lífríki upp í mig frá þessu hóstasafti.
1: Nei.
0: En ég er að fara að vera til klukkan 6 í dag, þá er ég að fara að vera
1: Ég veit það.
0: Ná, ég þurfti með svo hóst í alvörunni.
1: Nei, sko,
0: þetta verður einn óþolandi þáttu bara.
1: Já,
0: það er gaman.
1: Við bara afsökum það og við
0: nei, vorum, við afsökum það ekki, það er bara meira gaman.
1: Nei, nei, ég má nú segja við afsökum það, ertu ekki að segja nei við því hérna.
0: Ég veit það, fyrir ekki
1: Hérna, svo vorum við fótboltaleik í þokkabót. Ég er búin að halda í svona 6 mánu, ég sé bara í fínu formi.
0: Já.
1: Og nú var ég að spyrja, ég alveg verið talað. Nú er ég í ágætis líkamlegu standi, sko.
0: Já, já.
1: Ég er með sixpack og ég er með smá vöðva og ég get alveg lyft.
0: Ég myndi nú ekki fara hérna að tala vöðva.
1: Ég er alveg ég vöðva.
0: Nei, þú ert í alvörunni, Jóna, ekki með einn vöðv.
1: Ég er bara með fullt af vöðv.
0: Þú ert ekki með einn vöðv.
1: Viltu koma að finna læri mitt, eða?
0: Já, býta eins.
1: Já. Nú kemur Guðjónsmári yfir og finnur læri mitt og ég ætla bara að leifa að finna hvað það kýtlar ekki svo mikið
0: okay.
1: Ég veit að ekki gera svo mikið
0: leið þér að finna
1: já, ok, Guðjón er það bara viðreinslega í beinni hérna Guðjón, viltu ekki á
0: ok, Jóna Margrét, nú þarf ég að fara að taka smá vinkonu mín á smá real talk nú þarf ég, já, já, þú ert með djöfis kálfa þú mátt eiga það
1: ok, ég nenni ekki tala um
0: þetta en ég vil bara byrja því að segja ég er með vídeo á þér vera að spenna vöðvana
1: það var grín
0: það var ekki grín af því þú spenntir í alvöru vöðvana og það var, það er meiri vöðvar á chihuahua hundinu sem amma og afi áttu fyrir 9 árum sem dó fyrir 3 árum
1: ég er með litlar hendur en það eru samt, þú veist, það kemur alveg lína skiptir ekki máli
0: það er nefnilega máli
1: má ég halda áfram sörmina?
0: Já, ég vildi bara stoppa Já, þú ert í fínu formi, hefði maður haldið.
1: Já, bara, þú veistu, ég er búin að vera að leggja mikið fram ég er bara með þessi degið að tala svo mikið hérna, búin að leggja mikið fram í 2-3 ára að koma mér í fínt stand
0: Já.
1: Svo spila ég 8 mínútna fótboltaleik
0: Já.
1: Og ég er ekki að djóka ég er ekki grínast ég hélt ég myndi kapna
0: Já.
1: Á bara tungun á mér
0: Nei, ég er ekki grínast, ég reyndi svo mikið á mig.
1: Það er haldið töff kúlina því það er svona 300 úlingar í kringu þig.
0: Já, já.
1: Allir gert töff og svalir með strípur og í töff fötum og okkur svona. Og maður er búin
0: að... Þegar ég var í framhaldsskóla, það var engin svona töff.
1: Nei, ég get engin. Rúið því. Engin. Ég get rúið því.
0: Af hverju segir það?
1: Ég veit ekki.
0: Og það því ég var á Vestmannum?
1: Nei, bara því þú... varst einhvern veginn alltaf að mæta með sixpence og reyna að voru töff með pípa til
0: ég veit að það var engin það ég var ekki víðum töffarabuxum með strípur ég var bara með sixpence og þröngar gallabuxum það var engin pía sem var eitthvað
1: nei, en þú veist það voru allir bara miklu hallarislegir en þeir eru í dag
0: skil. Ég veit
1: að þú veist, en þetta kannski þótti töff á þeim tíma
0: nei, þetta þótti ekkert töff á sínum tíma
1: nei, kannski ekki, en þetta er bara tískan en eins og ég segi, ég var ég fekk smá reality checka hérna Ég þarf aðeins að fara að rífa upp í kardíó
0: Já, sko. ég er ekki djóka, ég er eftir þennan leik Þegar ég þurfti að leggjast niður og ná andanum
1: Eftir 7 mínúta leik
0: Það var náttúrulega ekki 7 mínúta leikur
1: Jú, þú varst, maður var tekin út af og inn á
0: Ég var inn á allan tíman
1: Nei, þú varst tekin út af
0: Það var tekin tvisvar út já. Í eina mínútu
1: Já, ég er segið það, það var alltaf teknist út af tvisvar eins og tvisvar
0: Nei, já, aðeins Það var fólk misgott í fótbolta hver fasti lélegastur liðin okkar Við vorum svona celebrity lið Þetta var Guðjón Smári, Jóna Margrét, Andri Björs, Ólafur Jóhann Hún var svo illt í ökklanum að hann var þjálfari
1: Já
0: Svo var Elvar, við vorum með Arnar Æði, Eva Rúsa, Júli Heiðar
1: Ég var strullu fín í markinu, sko
0: Þú var strullu fín í markinu?
1: Já, ég var fljótar, sko, því máli að ég var hans Sko, ég er nefnilega góð í fótbolta, fín En, hérna, fyrirlegin okkar
0: Já
1: Byrjaði á því þegar vorum að hlaupa inn á völlin og kynna okkur Að brjóta á mig nöfnina og rífa upp nöglina þannig ég til blóðs í kett.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei.
0: Ertu til blóðs í kett?
1: Já.
0: Byttu,
1: þumal nöglin mín er búin að
0: rifna. Hvað segir Ríkey núna?
1: Hún er ekki sátt.
0: Sko Ríkey er að fara að buffa abi í mjólkina.
1: Nei, sko ég er að deyja, þannig ég gat ekki, þú veist, ég með var svo illt. Svo er að bomba boltanum í puttana eitthvað, þannig ég hendi mig síðan bara í marki í senasta hálfleik.
0: Sko, ég skal hafa sambandi Ríkey og beða hann að finna nýjan tíma fyrir
1: þig. Og þetta var, en Júli Heiðar?
0: Hann er litli boltakallinn.
1: Ok, til að byrja með, þá hjælti ég þetta væri utan, ég held að þetta yrði úti í takkaskó með alvöru fótbolta, en einhvern veginn var þetta innan hús.
0: Með blakbolta.
1: Með blakbolta sem er allt og léttur. En Júli Heiðar,
0: hann kann að
1: eiga það að hann, sko, fótbolta fnykur sem hann er.
0: Já, já, já, það er alveg
1: á hreinu. En hann var líki landsliðin á sínum tíma, sko. Eða, veist,
0: var hann í landsliðinu sínum tíma?
1: Eða, hann var svona eitthva.
0: Ertu bara að segja eitthvað?
1: En ég var líka að fá að segja það, mér finnst Eva Rúsa, hún kom þarna, hún sá og hún sigraði.
0: Nei.
1: Eva Rúsa er fótbolta mær.
0: Þú ert að ljúga, hún var út í hotni allan tíman.
1: Og að passa fór, hotnið?
0: Passa hotnið, bolti fór út af alltaf.
1: Já, hún var að, veistu það, Eva Rúsa.
0: Nei, Eva Rúsa er góð manneskja.
1: Guðjóns Mári, má ég fá að klára sem ég er að segja?
0: Já.
1: Eva Rúsa, það er helling í hana varið í fótbolta, skal ég segja.
0: Já, ég er næstu því sammála. Mér finnst hún mjög fín í leiknum.
1: Mér fannst Eva Rúsa, ekkert mér fannst, það var bara staðreynd. Eva Rúsa og Júli Heiðar áttu hennar leikur ástafir því að við sigurum hann.
0: Ég átti nú sigurmarkið.
1: Já, já, en mér hef nú alveg saman það. En Eva Rúsa...
0: Skoraði þú?
1: Eva Rúsa, nei, en ég varði mörg. Það var engi sem skoraði á mig. Hvað skoraði markið á þig?
0: Tvis var ég var líka 10 sinnum lengur í þú í markinu og ég varði svona 20
1: sinnum. Skoraði enginn á mig.
0: Þú varst í marki hálfa mínútu, sko.
1: Nei, ég var það ekki. Hætti að vera leðlun.
0: Verum vinir.
1: Nú ertu bara að vera leðlun.
0: Nei, verum vinir. Þú ert líka að gera lítið mér hérna.
1: Ég er ekki reynd.
0: Nei, ég veit að ég er bara með stæla, ég best afsökunar.
1: Segðu fyrirgefðu
0: mér. Fyrirgefðu ég minna.
1: Ég ætla að segja Júli Heiðar og Eva Rúsa er ástu fyrir því að við tókum hennar leik.
0: Eva Júli Heiðar og Guðjóns Mári.
1: Nei, Eva Rúsa og Júli Heiðar.
0: Eva og Guðjón.
1: Voru leikmenn dagsins. Okay. Ég ætla að gefa það. Og ég þakka kærlega fyrir fyrirliðin okkar hefði geta staðið sig betur og Andri Björns.
0: Gerði hann eitthvað þessum leik?
1: Hann var fyrirlið.
0: Já, er það eina sem hann gerði?
1: Nei, hann var fínn og flottur, hann var alveg...
0: Ég held hann hafi snert boltan sjössunum í...
1: Nei, hann var skorað alveg líka á okkur
0: svona. Nei, ég var nú eini maðurinn sem var að skora í þessu liði, sko.
1: Nei, það er ekki rétt hér.
0: Jú, eiginlega.
1: Guðjón.
0: Já.
1: Ég bara vera vinnir.
0: Jú, ég veit ekki okkur, ég er með svona mikla gestastæla
1: þetta. Þú gestastæla áttu að ljúga líka bara á...
0: Ég veit það, en ég ætla að fá að gefa Júli Heiðar,
1: og Eva Rúsu.

0: kaus að
1: Fyrir gæði kaus þið væri komið Ég byrst innilega afsökun þessu
0: Allar stelpur í gringum mig eru vókalstimmarar
1: Nú.
0: Þú og kona mín, þið eruð, ég ekki tjóka, þetta svona eitt af þessu gríni sem ég farin að fá svona Jæja, það þú og kona mín eruð báðar 24-7 í einhverju
1: Ég veit það
0: En veistu, ég bara gaman
1: Svona, bull
0: Bara, eitthvað
1: Ég veit
0: En heyrðu, ég átti svolítið áhugaverð samtal Í hjúkunarfræðing
1: Heyrðu, geggja, hún vill að vera næsta lagt Sorry. Okay.
0: Við verðum að henda einhvern tíma randomli í innkomu sem bara svona
1: Bara svona
0: Herðu, heldur að Katrin hafi ekki fór út á land helgina Geggjaðu, viljum að fá einna Sean Kingston með Fire Burning Bara eitthvað, bara heilan þátt Milli allra laga Nei, nei, þetta bara bull Ég tala við hjúkrunarfræðingu dögunum Og hérna
1: Ákupið dæðis þetta áreinlegur hjúkrunarfræðingur?
0: Já
1: Hvaða hjúkrunarfræðingur var þetta?
0: Sigrún heitir hún
1: Og hún
0: Hjúkrunarfræðingur
1: Já, hvar talarum
0: við hana? Ég var á leiðin í Lyfjagjöf og þá var ég stundum hérna Viktaður Viktaður, hvað ég
1: Hvenær
0: þungur
1: Hvenær varstu í Lyfjagjöf?
0: Ég fór í Lyfjagjöf í síðustu viku Og hérna
1: Ok
0: Ég googlaði þetta
1: Ég vissi að þú varst ekki þetta Hitt einhvern hjúkrunarfræðing
0: Ég átti að hitta hjúkrunarfræðing í morgun en ég beilaði hann
1: Já, Guðjón Þannig að þú sérst googlaðir eitthvað Ertu að ljúga núna þú hafi verið að hýta hjúkrunarfræðing og fengi að heyra þessa fréttar
0: Stundum, þá sé ég bara eitthvað á TikTok og segja þessi grein Þú veist, þetta alltaf í lagi, þetta bara útvarf sko bara
1: Og hvað sagði Sigrún hjúkrunarfræðing og við þessi vera að vikta þig?
0: Herðu, ok, þetta samt áreðanlegt
1: Alls ekki
0: Google?
1: Nei
0: Er Google ekki áreðanlegt?
1: Nei
0: Er Google ekki áreðanlegt? Hvað meinarum við því?
1: Segðu mig, hvað sagði Sigrún hjúkrunarfræðingur?
0: Nei, nú nefnir ég ekki að tala við það, þú ert meina tón og svip og þá ertu
1: leiðilega
0: Ég ætla að segja það
1: Já
0: Ég spurði, ökla
1: segðu söguna eins og hún þú spurði Google
0: ég spurði Google og nú var ég að dansa og datt og hérna meiddi mig svakalega öklanum og misteig mig ég sagði vinkona mín sem að sagði sérstu við mig að hún vissi nákvæmlega hvað hún var að gera kemur úr því ég þurfti að fara heim af djamminu með því erum daginn þessast bara slísi á staffa djammi slísi kallar þetta slís misteig mig í einhverju hérna einhverju danstæki
1: í vals
0: já, hefði ég misti fótinn í vals
1: þú misti fótinn í vals
0: misti, við þurfum að spila þá klippu bara í dag sko.
1: Helst, sko.
0: En hérna það sem að þú gerðir þú sagði kotta eins með fótinn að því að þegar maður meiði sig svona og þarf maður bara að nutta bólguna
1: sem það var svo gott að þrýsta það
0: var gott að þrýsta á bólguna og þú tókst Já, nei, þú bara tókst fótinn á mér og þetta nánasta sem við höfum verið því að meiri segja sko eftir svona erfiðan tíma þegar við föðmumst eftir langan og erfiðan dag
1: Já.
0: Þá föðmurum við svona með hausin í burtu sem er eins svona óþægilegt og þvingað og það gerist Þannig að hérna, þú allt í henni tekur svona utan fótinn á mér mjög náið þá hérna og byrjar að íta inn í bólguna og svona að íta henni inn
1: Já
0: og svona, og nuttana og tegja á fætunum á leiðinni ég hef ekki meitt mig jafn mikið á ævinni
1: já, en þú ert fínn í dag
0: ég er trullu góður í dag en þá sem sagt sagði Google
1: segir
0: hún hjúkrunarfræðingur sem var að vikta mig sagði að sem sagt þegar það kemur bólga þá áttu bara að láta hann í friði þú átti ekki að nutta bólgu
1: jú, þú átti að þrýsta
0: nei
1: jú, og lengja vöðvann
0: sko sorry, nennir einhver sjúkraliði nei, hérna sjúkraþjálfari að hringja inn á ég hringi eitt sjúkraþjálfari sem ég með í símaskráni
1: nei. Bara svona, þú veist
0: ef þú
1: mistíguðu þá bara aðinn svona reyfir hann til bím bím bong og þrýstir aðeins á fótinn svona þetta bara komi sko
0: þegar ég skreið á gólfinu heima eftir að hafa dottið Þegar ég skreið og þurfti að fara á salerni í gaming chair heldur ég hef verið að grínast
1: Það ekki fyrsta skipti sem þú hefur farið á closet í gaming chair
0: Ætlar þú núna að byrja að vera með stæla?
1: En er það?
0: Nei, ég hef aldrei heldur ég hef ég pissað eða kúkað í gaming chair Þú veist að ég færði mig af honum og lyfti mér á salernið Hélst þú,
1: Nei,
0: Jóna?
1: Nei, væntanlega ekki En ég segi að þú verður glálega farið áður á þessum stól En á klósitt að þú nættir ekki standið
0: Nei
1: Eru þetta að spila Fortnite eitthvað?
0: Ég spila Fortnite í sófa Hæ, Guðjóns Márun og Jóna Margrét með þetta í klukkan 6

0: Traffíkin með þér í fallið samstarfi við American Bar, Sólbarstun og Smart og Icewear sem bjargaði okkur náttúrulega helgina.
1: Já, í rigningunni.
0: Ég var í Icewear, ég fór ekki úr Icewear helgina.
1: Nei, ekki heldur.
0: Ég var alltaf í bara, en það var kalt og blautt en það var mjög gaman.
1: Ég tók hvíta flotta hattinn. En það nú umræða, bara sér umræða fyrir heila einkomu.
0: Já, það nú kannski líka annað sem er langar að ræða við þig.
1: Nú?
0: Það ekkit sem fyrir meiri töðar á mér, en þegar þú skammar mig fyrir að skamma þig.
1: Hvað með, byrju, krifjum mynda eins, hvað menur þú?
0: Þegar þú skammar mig fyrir það að skamma þig.
1: Hvernig þá?
0: Ég skil... Þú skammar mig oft fyrir að skamma þig að því þú segir, ég er að bæta mig. Þú mátt ekki skamma mig fyrir ég er að bæta mig og ég er nú hund skammaði fyrir það fórt óskipulagður og hérna óþolandi og hérna og þú einhvern veginn alltaf, hérna, ég er að bæta mig þannig að mátt ekki skamma mig fyrir að því ég er að bæta mig.
1: Ég veit það.
0: Núna helgina vorum við að veislustýra.
1: Já, við vorum að veislustýra brúðkaupi og það var ógeðslega gaman.
0: Ég er ekki að grínast, bara skemmtilegasta veislustýring í heimi.
1: Já, 100%. Brúðkaup eru það skemmtilegasta sem við veitum.
0: Já, nei, líka bara fólkið, við ætlum að óska gestið og heimi
1: innilega til hamingju með nýtt
0: hjónaband.
1: Glænýtt hjónaband, já.
0: Segjum það ekki?
1: Nei. Til hamingju með að ganga í þetta fallega hjónaband ekki nýtt hjónaband
0: ástin lifir að eilifu
1: ég veit
0: að en hérna skemmtileg hjónaband var ákvæmst að gaman
1: mér langar svo að segja nokkra sögur sem að fólkið sagði mér þau tvö en þau eru ekki út af svona
0: nei en hins vegar þá hérna vorum við á leiðin ánga vorum við sein svona veit mæta kannski tveimur tími fyrir veisluna
1: já
0: setji upp og svona og
1: ég lagði samt að stað sko tveimur tími fyrir
0: já. Já. Svo ringið þú í mig.
1: Æi, nei.
0: Og segir við mig að þú
1: getur ekki sagt þetta.
0: Að þú setur snúa við, þetta var í Hafnarfirði.
1: Ég var kominn fyrir utan bara.
0: Já, kominn fyrir utan. Snúa við og fara aftur heim til úr Hafnarfirði. Því þú gleymdi tölvuninni heima.
1: Já, bí lengst inn í Kópavogi.
0: Og ég hugsaði með mér.
1: Típist.
0: Kjartaði, hann að ljúga. Ég held að vera sko ljúga og ég held ennþá að ljúga þessu.
1: Í alvörni?
0: Já, út af því að af hverju óskupan ættir þú hafa tekið tölvuna. Við vorum að vinna þetta saman í vinnunni.
1: Já.
0: Að skipa ekki að brúka upp svo fyrir þú bara heim og skiptu föt akkur eftir að taka tölvunina með þér inn
1: nei sko, veistu hvað það var samt ég var bara, það var það mikið í gangi og ég það mikið að flýta mér
0: já.
1: Að ég brunaði í Hafnarfjörðin og ég leit í kringu bílin og ég var bara já, heyrðu, ég náttúrulega ekki með tölvuna sem er djóðis vesinn
0: hann leitar ekki, veistu, er eitthvað að þér
1: nei, ég leit í kringu mig en svo var þetta sko beint fyrir aftan sætið og ég sá það Já, tölvan fór allir úr bílnum Þannig að ég fór fyrir utan
0: Já.
1: Kerði heim Til þess að bruna aftur upp í Hafnarfjörð
0: Þegar tölvan var bara í bílnum
1: Í bílnum Já. Ég hefði getað að vera mættu sko löngu fyrir
0: Má ég spyrja henni?
1: Já
0: Varst að ljúga?
1: Ég sver upp á Bjarti litlu systur mína okay. Og Aron bróðu minn
0: Þú ert svo skrítin og þú ert svo óþolandi með svona hluti
1: Ég veit
0: Þú veist, þetta myndi ekki koma fyrir mig
1: Ég veit Þess vegna fullkomnu við hvort annað og ég hef alltaf sagt það
0: Ég veit það, en þú veist, ég var líka alveg bara veist, þegar þú ringir í mig og segir þess að snúa við svona, tekka aftur í bílinn, þú tókst ég veit bara, tókst ekki tölvuna hennar
1: inn
0: til að klæða því jakkaföt til að fara aftur út
1: Ég veit það, ég veit þetta
0: Já, en það fekk
1: ég
0: líka bara svona
1: Ég skammast svona... mín og Jóna, ég beðst afsökunar
0: Já
1: Ég er að reyna að gera betur
0: Ein. En það var líka fínt, ég var að kynnast fólkinu sem var komið og æðislegt fólk sem var að sjá veisluna og sjá matinn og drykkinu og ég sjá þetta Margréti mína sko
1: Margréti
0: sem var að sjá í flokka
1: Kraftakonan, það er ángrís mesta authority
0: Já.
1: Sem ég hef séð
0: Ég elska Margréti
1: Ég líka
0: og það er allar sem voru þarna
1: Já, heldur betur, ætlum að henda okkur yfir í Östnöks kílabóð og fara yfir í fyrstu gullkistu minningana hér eftir öskamastund
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Eru það reikam út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hennan til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
1: Já,
4: Því ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá er maður beðin að fara
1: Búin 24 myndir 24 myndir í loftinu
3: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is Subway og World Class
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Gamla Bíó og Kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is. TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop. Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Umferðin sem stoppar aldrei.

0: kista minninganna. Gull kista minninganna.
1: Amerikan bar, sólbaðstofan smart og Iceware, þetta er allt kostendur þáttarins trafíkarinnar. Kostendur þáttarins trafíkin.
2: Kostendur trafíkarinnar.
1: Þetta eru kostendur trafíkarinnar og stóra spurningin þetta skiptið hvað kostar hamingja? Rannsóknir benda til þess að peningar geti auka hamingju. Máli bara aðeins flóknar en að kaupa flottari bíl og verða sjálfkrafa glaðir í manneskja.
2: Ég hata peninga.
1: Já, ómugað þú slegð, sko. Árið 2010 kom fræg rannsókn sem sýndi að daglega velíðan jókst með tekjum. Sem sýndi að daglega velíðan jókst með tekjum en aðeins upp að ákveðnu marki. Þaki var þá sagt vera 9,2 miljónir á ári eða það bil 770.000 á mánuði. Árið 2021 kom síðan önnur rannsók sem fann ekkert augljóst þak. Samkvæmt henni, ég held hamingjan áfram að aukast eftir því sem tekjurnar urðu hærri. Peningar kaupa kannski ekki hamingjuna sjálfa en þeir geta keypt frelsi frá stressinu þegar bílinn bilar, þegar þú getur ekki gert þig kleift að hætti í vinnu sem þú hatar, að geta panta matur út örmagna eða segja já þegar vinirnir bjóða þær út. Þannig að maður spyr sig einhvern veginn sko, eru þú sátt bara, eða kannski gert þú sátt, hver svona minnsta upphæðin sem myndi breyta lífinu í dag, bara í eingreiðslu?
2: Það ekki taktísk að frekar segja mánaðilega.
1: Ok, en hvað, ef ég fengi 10 miljónir í dag, það myndi breyta lífi mínu til allra.
2: Já, auðvitað.
1: En þú veist hvað, myndi lífið breytast ef þú fengið 2 miljónir á bankabók?
2: Nei.
1: Bara alveg eins.
2: Já, já.
1: En ekki eitt sem hann gerist.
2: Just, jú,
1: Má, þetta er ég... litla ríka
2: nei,
1: maður.
2: Nei, alls ekki, en ég að vera það breytist ekkert lífið, þetta er ekkert life changing amount.
1: Það væri life changing amount ef ég fengið 2 miljónir.
2: Þú veist, það alltaf bara geðvegt, ég myndi vera himinn lifandi.
1: Ég geti bara keft mér íbúð ef fengið 2 miljónir og geti líka verið skuldlös. 2 miljónir, hvað, er Jóna lót þetta?
2: Nei, heldur þú geti keft þér íbúð fyrir 2 miljónir?
1: Heldur þú að ég er sé ekki að meina ofan á söfnun minn? Ha, hvað, af hverju hlærið það því?
2: Hvað? Það er svo mikið krútt.
1: Af hverju ég krútt núna? Ég er að segja, ég er bara að spurja því hvað fylltur mikið pening.
2: Þegar þú segir söfnuðin þinn.
1: Söfnuðin minn?
2: Má ég? Þeir eru ekki bara
1: þeirra. Þú mátt alveg segja, er þetta ekki söfnuður?
2: Jú, þú er bara svo mikið krútt. Ég er búin að spurja því, já, hvað segir, hvernig gengur að söfnuður íbú og... Heldur vel maður, ég segi, nú, hvað, þetta leggja til á mánuði? Þetta leggja til leira mánuði? Nei. Ég segi, nú, hvernig ertu það að sá? Hvernig ertu það að safna frýbú? Ég með sérinn að smörða það. Og trygging úr íbúðinu sem ég er að leigja. Það Já. Er bara fínt, sko. Það náttúrulega er ekki...
1: Nei, og svo spurður eftir það, ertu ekki að setja neitt til hliðar, áttu engar svona sjóð? Og ég sagði, jú, við það.
2: Ég sagði, hvað ertu að leggja mikið, það er ekki neitt,
1: En þú veist, en hvað er það annað en það sem ég er að segja?
2: Ég veit, þetta er ekki svaka, þú veist, þú getur ekki eftir íbúð, ef þú fengið, sko, meða við stöðunan í dag, náttúrulega bara alveg hreinskilinn, meða við stöðunan í dag, ef þú fengið 2 miljónur, og þú myndir klára að borga skuldirna hennar niður, þú veist, þú ættir 5.500 eftir.
1: Nei,
2: ég er að tjóka. En sko, en ég er að meina, sko, þú ert ekki að vera að kaupa íbú fyrir það, pluss ég er ekki að sparnaður og tryggingur íbúinu sem leigir.
1: Ég á líka konu með sinni eigin sparnað. Ég er að segja, þegar ég segi við því, Jóna Margrét, að ég fengi 2 miljónir núna, bara frá bankanum,
2: Já.
1: Þá geti ég bara keypt mér íbú með konu minni. Vert þú ekki að hérna, vera eitthvað að grafa í gegnum gögnin
2: það?
1: Og trúðu mér bara, ég er ekkert að ljúga.
2: Nei, ég trúi ekki.
1: Hvað meinarðu?
2: Ég trúi ekki.
1: Trúir ekki hverju?
2: Og þú segir að þú setur leggja til hliðar og spara fyrir íbúð með því að vera með séreignarsparnað og þú veist að þú getur ekki eins og nota allar séreignarsparnað
1: Nei, ég get bara nota svona 60% á honum
2: Og svo ertu með tryggingu í íbúður sem vorstu að leigja
1: Og sparnað?
2: Já, og leggja til hliðar, hvað áttu, má ég spyrja, hvað áttu mikið í íbúð sem þú mér ekki
1: Á ég að gá?
2: Já, hvað í íbúður sjónum þínum sem þú ert bara að leggja til hliðar á mánuði? Ég sko, ég er mjög stolt að þér af því að þú ert af því að tíman sem ég þekkt þig þá hefur oftast verið í mínus en það mjög gott að setja í plús hvað er mikið í íbúður sjónum að skugasmára? sem verður þess að þú fengið 2 miljonir að báka nýna og myndir ekki að geta þér íbúð
1: Við það stendur hérna niðri Segðu hvað ég á mikið
2: pening. Má ég sjá, hvað dæs við þetta?
1: Ég ætla að koma núna með stöðuna og sparisjóðreikningum. Ég ætla að leifa þér að segja upp að hérna.
2: Já. Guðjóns Már er að fara að leiða mér að sjá hann svakalega sjóð sem hann er að leggja til liðar á mánuð í íbúð. Já, það er ein króna svo sé ég það annar reikningur en það sparareikningur á 107 krónur í honum og svo ertu með annan sparareikning með 0 krónur ég myndi fara að skoða fasteigna markaði verið þú
1: þess vegna segi ég ef ég fengið 2 miljónir þá geti ég bara keift íbúð
2: auðvitað ekki
1: af hverju ekki
2: af því að það ein króna í sparnaðinni
1: já en ég ásamt í þú veist í tryggingunni á íbúðunum minni og súrefni nei séreignisparnað
2: já séreignisparnaðinni þú ert að fara að fá svo 600 úr honum
1: nei 900 ég búin að gá
2: já 900 ok tryggingin í íbúðunni veistu hvað þarft mikið útborgun í íbúð
1: svona 6 miljónir
2: Þú ert ekki, sorry, og nú ég bara aðeins búin að kynna með málin ef að, sko, þú þarft alveg að leggja aðeins meira
1: Ég?
2: Já, þú veist miða við að það eru 0 krónur og 107 krónur í sparareikninginum
1: 1 króna
2: og 1 króna þú eru 3 sparareikningar sem að sem eru að slæti upp í 108 krónu tek 3 mismöndu reikningar sko þá Þá þú, það, þú veist, þú ert alveg svona kannski 10 miljónir í útborgun
1: Nei,
2: Jó, veist.
1: Ég mun aldrei, aldrei eiga Ég mun ekki að 10 miljónir eftir 10 ár
2: Nei, sko líka á því þú ert líka pælið Það ætlar að fá verðtryggt lán eða óverðtryggt lán
1: Kona mín hagfræðingur
2: Já.
1: Ég hugsi ekki um þetta
2: Það þarf að eitthvað í íbúin eða ekki
1: Ég þarf ekki að eignast neitt í en ég þarf bara að búa einhver staðar Jóna Margrét
2: Það sést alveg að þú ert ekki að pæla þessu meðan það, það er ein króna literally í íbúðsjóninum
1: Já, en þú veist, þetta er allt saman inn á, þú veist, svo ég bara, já
2: Viðst, konur þinn ekkit leðalegt að hún á fulla leggja til hér íbúðsjóð og það ein króna inn á þinni, þínum sjóð
1: Jú
2: Er hún eitthvað að láta að heyra það?
1: Nei, nei, hún kannski ég láta mig að heyra en jörna, mamma á svona að vera duglega að spara og hætta að fara í bakaríð
2: Já
1: Ég er svona bakarískall
2: Ég veit það
1: Kem alltaf með tær ostaslöfur í hérna vinnuna
2: Ég veit það, en sko eins og ég segi, það eru flestir held ég svo, ég bara eina, ég er nú ekkit betri, ég er bara með fjármála kvíða
1: Jóna Margrét
2: Já
1: Fyrst að við erum eitthvað að opna okkur með peninga hérna Þá get ég nú alveg sagt að hér að þú átt alveg nóg, þú getur borki eftir ein íbúð á morgun
2: Já, en ég
1: bara Ekkit enn, ég bara, já, það bara staðan
2: Já, en, veist,
1: já, já bara, það ekkert já, ég bara já eða nei
2: Við erum andstæðingar, við erum andstæðingar alveg á sikkurum pólunum
1: Já, þú hefur þetta með fullta pening og ég engan Alveg sikkurum pólunum bara
2: Ég með fjármála kvíða og þú er ekki að gera neitt og þú einhvern veginn í smálanunum
1: Ekki lengur
2: Ekki lengur, ég mjög stolt að fyrir það
1: Af hverju segir þetta með hlægi?
2: Ég bara, þú veist, ég bara
1: Af hverju, hættu að hlæja?
2: Já, fyrir ekki
1: Ættu alvarleg þú Ég með fjármála kvíða og skamtið í sunglindi
2: Þú?
1: Já
2: Þú ert ekki með fjármála kvíða?
1: Nei, ég er bara
2: Ég er drullu sama Þú mæta bara einhvern veginn í tekjublaðið svo bara Já, Ég þeir sest
1: það Hvað var það? Þið sko, ég hef ekki hugmynd Hvernig ég endaði þar? Ég held að þetta væri AI grín
2: Svo grín?
1: Ég held að þetta væri AI grín hjá morgunblaðinu En nei,
2: wow.
1: ég greinilega svona sakalega ríkur

0: Hefur heyrt þá samsæriskenningu að alltaf þegar að vera tilkynna nýjan iPhone síma þá byrja aðrir gamlir og eldri símar að högta og vera hægari.
1: Já.
0: Það gerðist á sínum tíma að þetta reyndist rétt.
1: Segðu mér.
0: Það var samsæriskenning að iPhone væri bara viljandi að láta símana sína verða hægari þegar að búa tilkynna nýjan til að fá fólk til að vilja nýjastu típuna, fattar við.
1: Ok.
0: Og það var kynnt nýja iPhone 18 síma núna á dögunum bara og símin minn sem sko iPhone 15 Pro Max sem hefur alltaf staðið sig eins og hetja hann farinn að hægu núna og högta og Apple greiddi milljarða fyrir nokkrum árum út af því það komst í ljós þeir voru í alvörunni að þessu viljandi
1: í alvöru?
0: Viljandi, létu þeir sko þeir eru búin að sér hanna batteríi þannig Það verður sko því verra sem batteríi verður því hægari verður síminn okay. Þannig með ákveði löngu tíma þá verður síminn viljandi hægur ekki MacBook 12, það duga bara eins lengi það geta en þetta samsæri komst upp þeir eru viljandi að gera símana sína hægari til þess að fá það til að kaupa nýri síma
1: okay.
0: og segjast núna að vera hættir þessu út af kærinu og þurft að greiða miljardi sko en samt, þú veist Apple hefur alveg farið á móti strömmnum það var löngu búið að vera sekta og fyrir að nota lightning gamla hleslutæki
1: Já.
0: Þú veist, þeir voru sektaðir óslega mikið af ári fyrir að fara ekki yfir í USB

0: sé,
1: já,
0: að því að þá þurftur alltaf að kaupa hleðslutæki frá þeim.
1: Já, já, já.
0: En svo er bara, bara innan Evrópusambandsins, það er bara að regla að þú verður að vera með USB-C fyrir alla síma. Það er það besta sem að Evrópusambandi hefur nokkuð tíma gert.
1: Já.
0: Allt sama snúran.
1: Já.
0: En viljum að halda áfram hér með trafíkina næstu 3 klukkutímana, Guðjón Smári og Jóna Margrét. Viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð, koma tilbaka eftir 27 sekúndur og fara betri við næsta klukkutíman okkar saman í dag.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart. Notaður.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaður.is. Askja.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
0: Það svona trafík í dag. Veikinda trafík eftir langa og erfiða helgi. Það samt eitthvað búið að vera ganga.
1: Já, já,
0: það það ég.
1: Já.
0: Einhver 15.000 skref á dag bara.
1: Já, bara stela mínu brandara.
0: Er það máli?
1: Já, já.
0: Þú sagðir þetta.
1: Já.
0: Byttu, það er, ég er stál brandara maður.
1: Já, já, þið gerir það þú Andri sko.
0: Jæja.
1: Ég veit það.
0: Er ég að stela brandurum líka?
1: Já, smá, en það er allt í lagi.
0: Hvað
1: þú
0: mátt brand...
1: að, þú mátt gera það. Við vinnum saman.
0: Já.
1: Þú veist, en þið eru svolítið í þessu þeir strákandir. Og það er allt í lagi. Ég stel bara af ykkur Pepsi í staðinn svona.
0: Þetta fannst mér leiðilegt.
1: Já, ég meina þú veist, þetta er bara í staðinir. En það nógum að vera hérna framöndin hjá okkur. Það Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Og já, við ætlum að fara ræða hérna að það var maður sem hringdi í vitlausan mann. Það nú vera að stikla þeim stórhiti í trafíkinni þar á eftir.
0: Maður, veistu, ég veistu hvað ég farin að gera í skjálun okkar? Skrifa hægra megin hvað umræðan er, svo þú sért ekki alltaf að koma hérna inn. Maður hringir í vitlausan mann. Það alltaf bara glatað.
1: Ég veit, já. En við þurfum líka að gefa náttúrulega miða. Við erum bara að gefa hellinga miðum á Resident Evil.
0: Ó, já, og þetta sko, ég ekki djóka.
1: Nei.
0: Í gær...
1: Fyrir ekki, ég ætla ekki segja nei, fyrir ekki.
0: Nei, já. Í gær var ég að kera til Keflavíkur og segja kona mín að þá sé ég í Smáralindinni að það sé búið að hérna byrja að auglýsa Resident Evil myndina. Ég sver til guðs upp á móður mína að ég hugsaði með mér, tjöfull vonaði sem að gefa miða á þessa mynd.
1: Við erum að gefa miða
0: hana.
1: Og við
0: erum
1: að mæta á miðvikudaginn klukkan 19:30 í Smárabíó.
0: Já, við erum lang fyrst inn.
1: Og svo fyndi ég var fengin til þessa póstin á Facebookin, sem sagt myndinni og segjum hana því við erum líka gefin á Facebook síðanum sko. Ég postaði nú bara einhverjum
0: korvvitlausum
1: texta.
0: Má ég spyrja þig hvar þú fékkst þennan texta?
1: Ég googlaði bara Resident Evil og skrifaði upp úr því, en þá ég var ég að skrifa sko frá gömlu myndinni.
0: Nei, ég er að fatta núna hver eiga sér stað.
1: Hva?
0: Hérna Resident Evil myndin sem við erum að fara á miðvikudaginn, þetta er úr tölvuleik. Resident Evil er tölvuleikur.
1: Já.
0: Finnst þér myndin meira eða minna spennandi?
1: Nei, ekkert minna spennandi sko. Ég hef alveg farið, ég var að spila hérna, átti svona kærast einu sinni sko, og varum að spila eitthvað tölvuleik eitthvað hérna Until Dawn.
0: Já, já.
1: Fórum svo að sjáum myndina. Það var bara mjög góð.
0: Já, ég vildi ekki sjá hana.
1: Nei, af hverju ekki?
0: Að ég spilaði leikinn.
1: Já, vildir ekki sjá myndina, þú ert verið búin að spila leikinn.
0: Mér fannst leikurinn ekkert góður.
1: Nei, ok. En
0: Resident Evil leikurinn,
1: já,
0: hann er geðveikur.
1: En við ætlum alltaf að fara að gefa fullt af miðum í dag.
0: No
1: one. Það er bara að hlusta og fylgjast með og jafnvel bara erum við inn á milli laga að gefa ykkur hint og öra gátur og veit ekki hvað og hvað.
0: Já, en við langum svo að vita hvað við eigum marga miða, sko.
1: Jafnvel kannski bara fyrsti núna til að ringin í 5.11.09.07 gæti verið að tryggja sér miða.
0: Það er svoleiðis, við erum alltaf minn
1: open.
0: Já, ég er ekki frá því, ég ætla bara... FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á miðvikudaginn í Smára bíó á Resident Evil?
7: Já.
0: Það held ég. Hvað heitir þú og kom bjóða marga miða?
7: Embla, og ég er til í fjóra miða, ef ég hafi fjóra miða til að gefa.
1: Embla,
0: hvort Jóna Margrét, þarf Embla að koma hingað og sækja miðana eða fer hún á lista?
1: Ég skal segja er gleði fréttir Embla, þú ert ekkert að koma og sækja ykkur að miða, þú bara mætir í Smára bíó klukkan 19:30 og segir nafnið og á því eru fjóri miðar.
7: Geðveikt.
1: Ég varst á oktoberfestum helgina.
0: Komast í mömmufrí. Krakkarnir búin að vera trilltir upp á síkast í úlfatíminu og veit ekki hvað og hvað. Komst ekki á oktoberfestum helgina?
7: Nei, ég komst til mér ekki.
0: En þú ert alveg á bíó. Já, ég, þú ert best. Embla, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
7: Takk
1: sem leið.
0: Já, bæ. Það er mitt svona sem við gerum þetta hér í traffíkinni á FM 957. Við ætlum að fara að drita út miðum, gullkista minningana, margt sem þarf að ræða, maður hringir í vitlausan mann. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara að taka milli 4 og 5 í dag.
1: Okay.
0: En áður en við gerum það, þá ætlum að fá smá topp tónlist eins og þetta er Jóna Margrét, orðið uppáhaldslagið mitt í heiminum. Finnst þetta gott lag?
1: Já.
0: Er það? Já. Hvaða lag er þetta? Þú ert ekki með headphone á þér?
1: Jú, víst.
0: Þú segir bara eitthvað.
1: Þetta er lagið, hérna...

0: þá er það seinni gullkista minningana hér í dag áður við höldum áfram að gefa miða á Resident Evil. Jón og Margrét, það var svo skemmtil umræða sem við tókum hitt daginn.
1: Já.
0: Það var þetta var þetta fagnaðarlæti. Og þú veist eins og til dæmis í skíðum og og þeir eru hérna þeir eru sérst að hvetja einhvern áfram.
1: Já.
0: Í sundi. Þá áttu bara að segja eitthvað svona hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi hoi og við viljum að fá að heyra það hér
1: betur. Nei sko fyrir ekki ég var að henda inn í þessa umræðu vegna þess að ég var að byrja að horfa á hérna nýja þætti sem voru að koma út sem heita boltamömmur.
0: Já.
1: Sem að eru svona crazy boltamömmur á línunni, þú veist, á svona barnaleikjum.
0: Já.
1: Og þetta bara svo fyndið. Og ég verð bara eiginlega að fá að henda hérna shoutout boltamömmur. Það sem verið að taka fyrir sko það sem verið að taka fyrir svona einmitt crazy mömmur á boltalínunni. Lilja Nótt.
0: Bittu Lilja Nótt.
1: Ég veit alveg Lilja Nótt, Þórarinsdóttir, hún leikkona á 100-200 á þessum þáttum. Og leikur fer með sko leiksigur í
0: Já,
1: þessum
0: þáttum. Já, þessi pía gekk ógeðslega góður leikari.
1: Ógeðslega góður leikari. Ertu ekki að grínast?
0: Hún góð í öllu sem hún gerir.
1: Ég veit það. Ég ekki að djóka og hún þetta hugmynd sem hún þetta spratt hjá henni þegar hún mætti á einhvern svona leik og var að horfa á fólk svona mömmur vera að hvetja og vera að fara yfir sko. Á einhver svona barnafótboltaleik. Og ég ekki að djóka. Mér langaði bara að henda þessu fram.
0: Lilja Nótt,
1: Þórarinsdóttir er
0: geggjuð
1: og hún fer með eitthvað skemmtilegast hlutverk sem að íslensk sko hvað segir maður, íslensk sjónvarsþátta hérna grein hefur nokkuð tíma verið gerð
0: sko, ég verð aðeins að spyrja hérna, því ég googlaði Lilja Nótt bara til þess að ég væri 100% viss um hvernig varum að ræða, ertu að meina að það ógeðslega mikið skvísa sem svona mínum aldri, kannski aðeins yngri eða ertu að meina leikkonan? Já.
1: Hvað meina, hún líka
0: algjör skvísa? Nei, ég að meina það einhver hérna tvítu pía sem heitir líka Lilja Nótt sem kom upp á Google.
1: Nei, ég að meina hin skvísan.
0: Já.
1: Lilja Nótt algjör pæla.
0: Lilja er skutla. Ég veit, þetta líka sko. Þar ekki að hafa ágjöra því hvort að Lilja Nótt sé skutla eða ekki.
1: Nei, ég líka sko, veistu, og veistu hvað?
0: Ég var að fara í gullkistu minningana.
1: Ég veit að má ég segja eitt ég bara ekki með 10 sekúndur.
0: Já.
1: Og ég var að horfa á þætti boltamömmur. Og ég varð svo hérna hugfangin af henni sem leikkonu og ég var bara, oh my god, shit, hún svo góð leikkona og ég horfði aftur, byrjaði aftur að horfa á hérna þætti sem hún var að leiki í sem að heita Systrabönd,
0: Já.
1: Sem eru sturlaði þættir og því þar líka hinn uppáhalds leikkonu mín sem er Ilmur Kristjáns.
0: Ilmur Kristjáns er eina mínum uppáhalds.
1: Hvað getur hún ekki leikið?
0: Ekkert.
1: Það er ekkert og, svo var ég svo skotin í Ilmi því að ég byrjaði líka að horfa ófærð. Ég veit það, ég bara voru sex
0: í þessu þætti. Og það sástu Ólaf Darra og
1: við mústu að horfa á. Ég
0: bara farin bara einhvert sko.
1: Nei, ég ekki að jóka út af því að ég geti talað um þetta allan dag, fáum gullkistu minninguna.
0: Hvar getur maður horft á þetta?
1: Maður getur horft á þetta út um allt.
0: Hvar getur maður horft á
1: Sýn? Og þetta er
0: líka,
1: hvað meinaru?
0: Hvar getur maður horft á boltamömmur fyrir þú þátt að gefa shoutout?
1: Já, þetta er sjóma Símans.
0: Já, glæsilegt. Næstu því eigendur FM 957 sem að hérna er með þessa glæsilegu þætti vill maður henda okkur yfir í gullkistu minninganna og það eru fagnaðarleiti.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það er svo, við höfum alveg oft rætt svona hluti sem við fáum ykk yfir og við rættum að
0: þessi Þetta er stóri ykk þátturinn sko.
1: Ég veit og við rættum alveg smá í hérna Við rætt fyrir ekki að ég ykkar náttúrulega við þig áðan bara þegar þú segja að vera brella að gera safna í íbúð og það einkrónin af íbúðarekninginum en samt, það samt betra en 0 krónur.
0: Ég að reyna.
1: Og að reyna aðeins betur 28 ára.
0: Já,
1: 28 ára, þú verður að reyna
0: fyrir.
1: Þú tekið blaðinu.
0: Ég á 15.000 krónur inn á hérna svona fjárfestingar síðu.
1: Ertu búin að hérna, ertu meina að þú sitt búin að vera fjárfesta í svona...
0: Sjóðum og svo leis.
1: Já. Einmitt. Herðu, við getum ekki
0: að tala um þetta. Ég með 15.000 krónur
1: þarna. Það brjálað að gera eitthvað inn í bransanum hjá tekjukónginum.
0: Fyrsta sem ég gerði eftir að ég komst í tekjublaði var að fjárfesta. Setti 15 skall. Sérðu?
1: Já, þetta er geðvægt.
0: Er fallegt.
1: Þetta er fallegt.
0: Komi, ég 224 krónur upp.
1: En hérna við erum aðeins búin að ræða svona sem ykkur og rættum aðeins senstu viku og fengum mikið hérna viðbröð við þeirri hérna umræði hérna ykkið yfir því þegar allir gaurar
0: Já.
1: Tala alltaf að það væri ekki fyrir meðslinn þá væri þeir í landsliðin í boltanum eins og það er þetta auðvitaðast í heimi að komast í landslið
0: margir búin að eiga við með tölu orð um að þetta hafi verið skemmtilegt sko.
1: Já.
0: En ég hef verið að pæli það rosa margt við íþróttir sem eru svona töff og ert neð vöðva og ert alls laupa og fólk að klappa og svona en vissur að það eru já sem íþróttum á svona þá er alveg reglur hvernig þú átt að hvetja þú mátt ekki segja bara hérna koma svo Jóna, koma svo Jóna þú mátt það ekki það bara reglur
1: hvar má ég það ekki, minnur?
0: Ég var einn svona að horfa sundmót þegar litli bróðum, en hann var alltaf að keppi sundi Hvernig hlærið það því?
1: Ég bara
0: Finnst þið lúðalegt að vera í sundi?
1: Nei
0: Nú kemur sundsamfélagið og gerir hérna
1: Nei, ég með í hálsinum
0: Nú kemur sundkaftirnir á eftir þeir
1: Jón Nei, ég bara sé einhvern veginn ekki bróðu þinn sem 100 kíló skafin Verið einhvern veginn að keppi sundi
0: Pappi okkar markvaldur íslensmeistar í sundi Þannig að hann var alltaf að draga okkur að fara í sund
1: Já, og það sýnir sig í dag á þér
0: Á hverju?
1: Af því að þú ert bara mjög flottur að synda
0: Hefur þú séð mig synda?
1: Ég sagði alveg í skælugún vera aðeins að hérna, taka til sund út bara flinkur
0: Ég var nú bara ekki hérna, ég var nú bara ekki með heilan haus í skælugunum helgina sko Heldur það... að ég væri góður að synda?
1: Nei
0: Þannig þegar þú hélst í smá stund að ég hefði tekið þessu sem rós þá tókstu það tilbaka
1: Já
0: Bara passa ég fann að
1: Nei, ég get ekki
0: sé Í sundi
1: Já
0: Þá segir þú sérst ekki áfram
1: Þið eru það engin einstak Þetta eru sért bara á þér golfmóti áfram
0: Nei En þú verður að segja HÆ þegar manneskjan fer upp með hausinn Þannig að ég var einn svona horfa og ég var svona horfa einn svona gælu sem var að hérna hún var í ofpeppi ég man eftir þessu, ég ekki tjóka ég man eftir þessu, þetta hafði verið í gær þetta fyrir svona 12 árum síðan það var einhver krakki að hérna keppa í sundi alveg synda og gera
1: beigja keppa sundi saman og allt þetta
0: taka guðlaug sundið og allan pakkan fram og aftur og svona þá sko þá hérna, þá var alltaf kona sem var svona rosa, svona mikið kona svona og já, þjálfari sko eða svona, eða svona, ég held að þetta hafi sko verið aðstoð þjálfari kannski dóttir þjálfarans
1: já.
0: Mikið svona passion og alltaf þegar manneskjan fór upp og þó hói svona mikið og því herra og aggressífara sem þú gerir því meira ert að hvetja þannig hún var komið með svona æð sem var að springa á enninu og öskraði yfir alla sundhullina hói og þetta var svo hallaristlegt
1: er hún ekki bara að segja Oni
0: Nei, hann var Oni allan tíman
1: Já
0: Ég bara meina í sundi Þá hvetur þú svona Þú segir oi
1: Já, því að þú segir alltaf þegar hann kemur heysin upp
0: Já
1: Þá segir hún oi
0: Nei, þetta er svona sund
1: Já, bringu sund
0: Já, bringu sund Þannig alltaf að vera upp úr þá oi Oi
1: Já, ég held að hún sé eru bara að segja Oni
0: Nei,
1: oni.
0: Nei Ég spurði Hvað heldur þú heldur að hún hafi verið bara að segja hvað ertu að gera upp úr vatninu Hún vera oni.
1: En hvað er það bara að stúkan bara oi
0: Það er ekki að þessu Það er nefnilega málið okay, Það er dittinginni mjög huga að vera öskra svona Og líka þrjótt í skíði Þá máttu ekki segja áfram Jóna Skíða hraðar Fara framhjá Þú er að segja Oi Þú verður að þú mátt bara að gera svona Það er bara reglur hvernig þú hvetur
1: Hvernig ertu að hvetja, ertu bara hliðalínni
0: Ég veit það ekki, en svo bara, svo kemur þú framhjá
1: Þú ert að bulli mér
0: Ég sverða
1: Já, ok
0: Ég segjum að þú verður að koma á spæninu niður Bláfjöll Þá væri ég svona hliðalínu Oi Þú mátt bara gera svona
1: Þetta er alveg maxlúðalegt
0: Þetta er alveg út af því að þú veist
1: Þú mynd aldrei sjá mig vera einhverstur í sundhöll Ég myndi alltaf vera bara hveiti Koma svo, brekka, eitthvað, þú veist Beigakreppa sundu saman
0: Brekka
1: Já, þú veist, styttinga og beigakreppa sundu saman Þetta er það sem við sundkrakkandi segjum
0: Beigakreppa saman
1: Já, brekka En hérna, þetta er sam og við sjáum Hérna, lista fólki gera þegar það er að fagna Þá er ekki klappað, heldur það smelt
0: Við köllum að gefa þessu ljós
1: Já, það er að smella með báum puttum Og er ekki sagt neitt, bara Ég man eftir þegar ég var í ædolinu Þá vorum við sko, þegar við vorum að syngja Þetta var ekki minniseríu, þetta var í þinniseríu
0: Já
1: Í minniseríu þegar við vorum að syngja, þá var bara að klappa Úú, fólk að tára, þá bara stemning
0: Ertu að meina í fyrstu, hérna, með undirspili?
1: Í þinniseríu
0: Já
1: Þegar þið voru að spila í fyrsta skipti Fá undirspil og syngja
0: Já, þegar fjölan kom og svona
1: Þá voru allir svolítið pikk mér
0: Við náttúrulega gerum þetta mikið í gríni að gefa ljós en það er náttúrulega bara því að þetta er ógeðslegt
1: Þetta er bara spes
0: Þetta er bara ógeðslegt
1: Akkur má ekki klappa bara
0: Að því að þetta er bara svona hvernig get ég verið meira pretentious og meira uppfullur á sjálfum en einhvern veginn í daginn ég var í gær
1: Já
0: Ítla smetla

0: Já, Jóna Margrét, þá bara
1: fyrir ekki, ég ætla bara að segja þetta í júli heðar sem var náttúrulega sá sem að er ástæður því að við unnum leikin aðan á móti MS í góngera viku og ég búin að hendi stóri hjá mér upplýsingum hvernig hægt að styrkja en ég hvet alla til að kíkja á það þetta náttúrulega sjálfsög SAA og það hægt að leggja á reikninga til þess að styrkja þetta góða málefni
0: Það nefnilega akkur þannig og ég verð að segja að þetta mitt uppáhalds júli heðarlag farfuglar þetta sko, ég ekki grínast, þetta mest bara mest hlustaða lagi mitt sko. Ef hendi örsnögg skilaboð koma
1: svo
0: tilbaka
1: og fara. Já, má ég ráðeitt.
0: Fara
1: má ég ráðeinu.
0: Já.
1: Má ég segja að þegar við komum aftur þá gefum bíó með.
0: Auðvitað gerum við það.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
4: Kom hérna fyrir í sumar hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkunni
5: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
6: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
7: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu Steypustöðin Sterkari lausnir
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.

0: Við komið að því við erum fara að gefa bíó með það Segð þú aðeins frá því Guðjón Smári
1: Það engin annar heldur en tölvuleikir en Resident Evil sem búið að slá í gegn í 20 ára og það mitt búið að gera mikið að bíómyndum úr þessari mynd sem að hafa oftar en ekki gengi frekar illa en hérna komin alvöru djöfisins negla það Resident Evil 2026 við erum að fara í bíó miðvikudaginn í Smára bíó klukkan 6?
0: Yes, nei 19.30
1: Heldur betur Jóna Margrét og ég með spurningu hvernig ætlum að gefa þessa miða
0: Herðu, ég held bara ég ætli að segja ég sé á gátu Má ekki sé á gátu?
1: Jó, sé á gátu
0: Ok Ég ætla að segja nokkra gátur og það bara fyrstur að hringir og svara gátur í rétt Hann að fara að tryggja sig þetta Ég á borgir en engin hús Ég á skóa en engin tré Og ár en ekkert vatn Hvað ég? Já, árétt
1: Herðu, ha?
0: Deyja
1: Þessi var með þetta
0: Hvað heitirðu og hvað ættu marga með það?
2: Ég heiti Kristján, ég fjóra með það
1: Kristján fjóri með þar
0: Veitu, Kristján Kristján Kristján
2: Yes
0: Æ, herðu, þú var fjóra með það Þú bara mætir í Smára bíó 16. september klukkan 19.30 og segir nafnið
1: Ég bara á miðvikudaginn
0: Já, miðvikudaginn
1: Takk svo leys, bless
0: Ég var fyrir næstu gátu
1: Já.
0: Hún hljóðar einhvern veginn svona Því meira sem þú tekur af mér Því stærri verð ég, hvað ég?
3: Tippi
0: Já Eitt svona grínisti Hvað sérðu?
4: Góðan daginn, sagði
0: Góðan daginn
1: Ert þú með lausn á gátunni?
4: Heyrðu, ég heyrði ekki gátuna, ég hringdi áður
0: Já, heyrðu, hún hljóða svona Því meira sem hún tekur af mér, því stærri verð ég Hvað ég?
4: Já, fyrir Því meira sem hún tekur af mér Bara Ég veit það ekki Ertu með eitthvað mjöspendingar að
0: Þetta svona kannski
1: Þetta svona kannski eins og auðveldast að gáta sem ég hef heyrt
0: Já
4: Í alvöru
1: Hvað tekur úr og það verður stærra?
0: Þú ert ömulur ekki á vísbendingu Hvað meinar þú? Hvað tekur úr? Þú ert bara
1: Ok, ímyndaðu sett með hólufattaru og þú ert að grafa hana og hún verður stærri
4: Já, bara grafa hólu
0: Já, bara hóla, þetta rétt Guðjón, þú veist, leifðu mér að sjá gáturnar Ég ætla sem þetta að gefa þetta Hvað heitir þú?
4: Tinna Ómars þetta þér
0: Tinna Ómars
4: Já
0: Hvað viltu marga miða?
4: Átti fjóra
0: Já, ú
1: Hvort okay, veigum Þú fær fjóra miða og við sjáumst í bíó á miðvikudaginn
4: Ok, snillt
1: Takk fyrir
0: Takk fyrir, bless
1: Bye Áttu aðra gátu fyrir okkur?
0: Já, ég til í það Við þetta nú svolítið ljót gáta
1: Mæ, hvað með hana?
0: Nei, þetta ljót
1: Ljót gáta?
0: Já Ok Tilbúin
1: mm-hmm.
0: Maður horfir á ljósmynd og segir Ég á engin sískni Guðjón
1: Ok, allt áfram
0: En ég á engin sískni En faðir þessa manns Er sonur föður míns Hver á myndinni?
1: Það mitt stóra spurningin FM, góðan dag, ert þú með þetta?
5: Já, ég þarf að heyra þetta aftur Vá, wow, þetta var flókið
0: Maður horfir á ljósmynd og segir Ég á engin sískinni En faðir þessa manns er sonur Föður míns Hver á myndinni?
5: Faðir
1: Jesus
0: Hugsa þetta sonur...
1: Ég búin að fatta þetta
5: Ég bara Faðir þessa manns Það nú að benda á pappa sinni eða sjálfan sér
0: hann á engin sískinni en faðir þessa manns
1: sem á myndinni
0: Er sonur föður míns
5: Já, þetta ekki bara mynd af honum Ég bara, vá
0: Nei, ég ætla að gefa þér miða og ég ætla að halda áfram þessa gátur leifa næsta að reyna svarinni Hvað heitir þú og hvað heitir marga miða?
5: Valla, ég vil ég segja hvað ég heiti eftir þessu framstöð Heyrðu, Jóhann
1: Johan
0: Johan Herðu, hvað ættu marga með það?
5: Herðu, fjórir, væri geðvikt
0: Gæður lakku til að sjá þig í Smára bíó klukkan 19.30
5: Ok, snitt
0: Mjög gutt
1: enn
0: Ert þú bara fatta gátuna?
1: Nei, ég hélt reyndar að það var líka maður sjálfu bara.
0: Nei.
1: FM, ert þú með þetta?
3: Herri, ég ætla að reynda bara að segja það sama og hinn, sko, að það væri hann sjálfur.
0: Sko, maður horfir á ljósmynd og segir ég á engin sískinni en faðir Já. Þessa manns
3: Já.
0: Er sonur föður míns.
1: Ha?
0: Hver er á myndinni?
1: Faðir þessa manns
0: Já.
1: Á barni mitt.
0: Faðir þessa manns er sonur föður míns.
1: Faðir þessa manns
3: Er þetta afans? Er þetta afans?
0: Nei, en þú fær samt bíó með hvað heitir og hvað ertu marga með það?
3: Ég heiti Ingibjörg, Ingibjörg Rakel.
0: Ingibjörg Rakel.
1: Er þessi dagur eitthvað svona dagur fjarkans eða eitthvað, það allir búin að byggja fjóra með og ég fíla það
0: Herði, takk fyrir Ingibjörg en þú náður ekki gátinu samt
3: Já, sorry
1: Takk samt fyrir, bless FM, góðan dag
0: Þessi er reynd Þetta með svara gátinu
6: Er þetta ekki bara frændans eða eitthvað
0: Þetta er gott dísk en það er ekki rétt
1: Takk samt kærlega fyrir FM, góð dag, ert þú með þetta?
7: Þetta er strákurinn hans
0: Sonur hans, rétt
7: Já,
1: hvernig meikar það sens? Hvernig meikar, rýnum
7: í gegnum þetta? Hann er að horfa á strákinn sinn og pappi hans er sonur af hans
1: Ok, þetta er bara svo ég myndi horfa að mynda barnið mínu vera Ég er ekki sískinni Ég er ekki sískinni Kæfta er þetta?
0: Meinar, þetta er satt svo simpul
7: Þetta svo simpul
1: Segðu þetta hægt aftur
0: Ég á engin sískinni
1: Nei, bara þetta með, já
0: En faðir þessa manns
7: Sem er hann
0: Er sonur Föður míns
7: Já
1: Er hann og pappas búin að batna sömu geluna? Ég er ekki að ná
7: þessu Tekna þetta upp
0: Sko, Guðjón
1: Já
0: Maður horfir á ljósmynd og segir Ég á engin sískinni
1: Hvað hefur það með málið að gera?
0: Hann á engin sískinni en faðir mannsins er sonur föður hans
1: Hvers?
0: Herði, þú bara, þú mynd aldrei
1: faðir ljósin Faðir mannsins á þetta bann?
0: Þetta er það sem ég er að díla við
1: Er þetta mynd af
7: hún? Ég, þetta rík, sko, rík
0: Hvað heitir þú?
1: Er þetta rík?
7: Herði, Eva
0: Eva, sko, bara Eva
1: Hvað heitir þú meira en Eva?
7: Eva Sól
1: sko,
0: Mér langar eiginlega bara að fara að eyða tíma með Evu að Því að hún er svona breyting að vera með einhverjum klárum
1: En sko ég verð að segja sko, Nafnið Eva finnst mér svo skemmtilegt það er svo mikið hægt að grínast með þetta Færðu einhver svona djók
7: Eva Sleva, klassik
1: Eva Sleva og kannski ég varst þetta
0: Þú ert aftur að spila
7: brandara Og líka ef einhver segir Eva
0: Ég var að segja þetta áðan með Evu Rúsu Í leiknum ég sagði Eva, ég Eva að þú komist fram hjá henni
1: Já, það var nú ekki pælingir Það var eitthvað sem ég sagði við fyrir undir kærustuna mína fyrir 10 árum síðan sko.
0: Hiff,
1: Það er ég sé að stela öllu sem hún segir Ég má ekki segja neitt
0: Og stela grínum
1: Eva, takk fyrir að hringja og gaman að heyri
0: þér Og svo kann hann ekki, svo veit hann ekki
7: neitt Fæ ég enga miða? Nei. Er ég eina sem fæ svo ekki neitt?
0: Hvað enga viltu marga miða, Eva?
7: Hvað segirðu?
0: Það má bjóða þeir marga miða
7: Ég ætla að fjóra eins og allir
1: Allir að byggja fjóra miða, ég elska það
0: Við hlökkum til að sjá þig á miðvikudag Snill
1: Og veistu hvað Eva?
7: Snill, takk fyrir, já
1: Út að Asnabrygg
0: Nei, Eva er klár
7: Heyrðu
1: Já, hvað segirðu hann að Asnabrygg? Heyrðu, þetta er bara rugg Takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér
7: Heyrðu, takk fyrir
1: Já, bara
0: Það verður ekki náð þessu
1: Sko, ok, þú ert að segja Já, engi sískinni En maðurinn, en sko manneskjan á myndinni Er barn föður míns
0: Ég á engin sískinni
1: Nei, það á engin sískinni, ég veit það
0: Já
1: En manneskjan á myndinni
0: En faðir þessa manns
1: Drengs, já
0: Er sonur Föður míns
1: Þetta meikar engan sensjóna
0: Jú,
1: Þú ert að segja
0: Pappi stráksins á myndinni
1: Já
0: Er sonur
1: Pappa hans, þannig þeir eru bræður
0: Nei
1: Jú, þú nei. Fattar ekki
0: Nei, Guðjón, oh my god
1: Segðu síðustu setninguna
0: Þú ert háskóla menta
1: Nei, ég er ekkit háskóla menta Ég tók 2 ár
0: Já Já, engin sískinni
1: Nei, ég veit það
0: Ok
1: Það hefur ekkit með málega að gera
0: En faðir, ok
1: Útskýrðu af hverju þetta er sonur
0: Ok, útskýrðu fyrir Þetta er svo pappi þinn og þú, horfða mig og fylgstu með, þú ert ekki fylgist með
1: Ég bara að gera lægi rétti
0: Já, nei, þá útskýr ég ekki Þú ert með ADHD og þú myndi ekki fylgist með Pappi þinn er að horfa að mynda þér
1: Já
0: Okay.
1: Og hann á engin, hann á samt fullt af sískinum.
0: Já, er hann á engin sískinni. En faðir
1: drengsins,
0: já, þíns, faðir þíns,
1: faðir minn, sko, sem er pappi,
0: er sonur
1: pappa hans.
0: Pappa hans.
1: Sem er afi minn.
0: Já.
1: Já, þá er þetta ekki, þetta er bara bull.
0: Nei,
1: þá er, þá er pappin og strákurinn búin að barna sömu gæluna.
0: Guðjón.
1: Já.
0: Það er bara verið að tala um, þú veist, en faðir mannsins er sonur föður míns, þannig að hann er bara að tala um sjálfa sig.
1: Faðir mannsins, já.
0: Þú veist, þú ert,
1: faðir mannsins er sem sagt, ég er að fatta núna þetta er barnið.

Traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Það Guðjón Smári og Jóna Margrét og ég ekki tóka Ég elska mánudaga og þetta í fyrsta skiptið á ævi minni sem ég elska mánudaga að því mér finnst svo gaman að

0: og þetta er í fyrsta skiptu á ævi minni sem ég elska mánudaga af því mér finnst svo gaman að mæti vinnuna því ég höf svo mikið að tala um
1: ég
0: gæti verið með 8 klukkutíma út að sata á mánudum
1: ég veit það, ég sammála
0: en það þarf að dreifa þessu einhvern
1: veginn en
0: auðvitað máttu segja eitt
1: þanga til að þú heyrir í okkur næst eru við búin að opna fyrir síman 511-0957 og það er rauninni bara núna frá því að þú heyrir í okkur næst koma inn eftir smá þá erum við að drita út miðum á myndina Resident Evil þar að þú mútt byrja að ringja inn núna 511-0957
0: og þetta sko,
1: er bara inn út
0: já, ég verð að taka það fram við höfum nákvæmlega eina mínútu sem þessi auglýsingapakki
1: það
0: er bara
1: nafn fjöldi 511-0957 og þið lókar í miða á Resident Evil ringdu þangað til og heyrir í okkur og, næst
0: ok, við byrjum þetta eftir 3, 2,
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
4: Ragmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku Já, ítalskur BMT Sjáumst á Subway
5: Hjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
7: Sterkari sorptunnuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957. Þetta
0: er traffíkin. Hver að stjórna þessu fyrirtæki?
1: Já. Að vera að bóra hérna í vegginn
0: Í útvarpi En hvenær á svo sem að gera eftir sex?
1: Já, en það nú alltaf að, Já, ég meina fólk ekkert við nett sex
0: Þau verður bara að gera það, ég líði ekki annað
1: En klukkanan fjögur í trafíkinni Það er Jóna Margrét og Guðjónsmári með þér Í fallegu samstarfi, Amerika Bar, Sólbaðstofuna Smart og Æsver
0: Heldur betur þau koma sjálfsög Æsver fyrir að halda okkur vel þurrum og fallegum yfir helgina og talandum að vera fallegur Það er einmitt fallega fólki sem að kíkir á Sólbaðstofuna Smart að gera sér reddi fyrir hvað sem og sjálfsög að gera sér reddi hvert American Bar Jóna, það nú margt sem þarf að gera í dag og fara yfir
1: Já, en kannski fyrsta sem við þurfum að fara yfir er atvikið sem átti sista
0: Á laugardaginn Við förum yfir það
1: þetta er búið að vera einhver rosalegasta helgi sem ég hef upplifað
0: Þetta er búið að vera mest, líklegast svona top 3 mest busy helgi ársins
1: Já, ég held ég hafi aldrei verið jafn upptekin Það kom aldrei moment þar sem að ég svona slakaði á
0: Frá fimmtudagsmorgun til sunnudagskvölds þá var bara geðviki Það líka bara gaman, þetta er hluta þessu Það gaman að fá að gera mikið og það gott að sé mikið að gera
1: Mjög skemmtilegt sko, en þú veist, þetta er svona Nú er ég alveg þannig, ég Þú mynd aldrei heyra mig segja, ég gleymi því að borða Ég bara borða, ég elska borða Og það eina sem ég hugsa mér að borða Það gerðist bara í fyrsta skipti helgina Sem ég hafði ekki tíma til að borða
0: Veitu, borðaður ekkert helgina?
1: Bara
0: þú borðaður ekki Ekkert
1: Ég veit það
0: Við vorum
1: mætt Þú
0: borðaðir ekkert yfir daginn
1: Nei, sinni. Ég ætlaði að fara að fá mér að borða Þannig kom og var að preppa með þér Svo bara gafst ekki tími það
0: Borðaðir ekki á laugardaginn Jóna, skammastu
1: Ég veit það, en máli það Ég bara segja, þú veist að þetta er svo fyndi út Ég passa, ég borða Og ég ekki, sko, ég ekki búin að borða máltína mína Þegar ég fann að plana næstu, sko
0: Já, það sést á kálvunum
1: Já, ég bara elska borða Og ég hef aldrei tengt við þegar fólk svona Já, nei, vó, ég bara ekki búin að borða nýtt í dag Ég bara búin að, mannstu vorum að tala daginn Við sjáum aldrei krana
0: Það þetta ok, við erum í beinni útsendingu hér Og það krani, það verið að færa hann þetta er í fyrsta skipti sem þetta hefur gerst Jóna Margrét
1: Já, en þetta líka rosalega ómerkilegt fyrir þá sem að hlusta
0: Nei, veistu, ég held að fólk sé núna gjössalega missa sitt Já, að heyra þessi krani
1: Heldur að sé bara fólk sem bara einhverstaðar bara holt að vera heiðinni að skýta í sig núna að þið krani
0: Það verið að færa krana á Suðurlandsbrautinni
1: En ég ætla að segja, hérna, þannig að við og það átti sér, þetta var rosalega góð helgi en það átti sér eitt atvik stað á laugardaginn sem
0: Já, það var klúður
1: Við erum eiginlega bara að fara í, sko
0: Það var klúður Og við ætlum að ræða það hér eftir smá.
1: Já, ég held að það sé nú bara þörf á því sko.
0: Já, það nú margt meira sem við ætlum að gera. Ég með smá judge Jóna.
1: Við ætlum bara að gera það.
0: Nei, við ætlum að gera margt meira. Ég til

0: dæmis með Judge Jóna, ég sá smá mist fínt að innlega svolítið Judge Jóna og Guðjón þegar maður sér eitthvað á netinu, viðst, ég sá smá bara mál þú ert að bara dæma
1: okay.
0: hver er saklaus og hver er sekur ég er með hérna já, við þurfum að ræða sko með maka og að skreita heimili einu sinni bjó ég með stelpu þegar ég hafði áhuga á því að kaupa mér svona hérna plaggut tölvuleik sem er frá sömu framleiðendum og sko World of Warcraft þar sem að ég hérna þar sem að ég hérna var að hengja þetta upp á vegg og kaupa svona tölvuleikja styttur svo bannaði ég henni að kaupa sér slá
1: já
0: þá maður að heyra þetta betur eftir öskum
1: að
0: stund
1: ég er ekki að djóka Guðjón Nú, ég ætla var alveg reynskilin, nú ég búin að koma heim til nýlega
0: Já, mjög hreint og fínt
1: Já, já, ég geti aldrei verið makin, hvað mér góður
0: Útskýrðu það
1: Dóti sem þú átt sem þú skreytir íbúnaðina með
0: Nefndu mér einn hlut
1: Já, þú ert bara með hillu með drastli
0: Hvaða hillu?
1: Það bara eitthvað svona dót, þú ert bara með eitthvað svona hillu og þú veist, skreytið þitt heima hjá þér er glatt
0: Nei.
1: Og ef ég væri konain þú veist, ég myndi fá svona víðáttu brjálaði heima
0: nei, ég bara,
1: og ég myndi hendi sér öllu
0: ég bara með eitthvað skilti, bara umferðaskilti heima og
1: þetta
0: bara,
1: glatað
0: nei, þetta geðvikt
1: 28 ára
0: þú ert 24
1: ég veit
0: og þú ert bara að skilja, þetta er töff
1: þetta er ekki töff og allt svona drastli sem er svona í hittanum
0: svona svo
1: glerugu sem eru ömuleg og
0: já, það eru mjög ljótt
1: og svona, er bara...
0: ég er með sér hittlu bara þú lappar inn í íbúðina bara með myndavela auka hlutum myndurðu vilja hafa þetta inn í þur?
1: Nei, ég er ekki að djóka, ég væri konan þá væri ég búin að hendi söllu og ég væri búin að hérna því að heimilegt á að vera svona kemur inn og svona, næs
0: það fæ ég þegar ég sé myndavela
1: það
0: er
1: bara
0: óreiða
1: ræða þetta eftir sko
0: Þannig að henda okkur í lægi á leiðinni heim því að Jóna Margrét hélt að það væri Beauty and the Beast Þetta er Beauty and the Beat
1: Já.
0: Er Justin Bieber og Nicki Minaj Svo mætu við betur eftir öskama stund Guðjóð Smára og Jóna Margrét með til klukkan 6 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar Sólbað, stofuna Smart og Icewear Förum aðeins yfir stóra klúðrið hér helgina

0: atviki sem átti sér stað á laugardaginn, Guðarsmári.
1: Já.
0: Ég ætla að byrja því að fara yfir hérna. Við vorum náttúrulega í samstarfi við Oktoberfest.
1: Já, við vorum þá var... æðislegu samstarfi og ég vil þakka Já. Fyrir mig.
0: Takk fyrir mig, vákvæmt var gaman og vákvæmt gaman, þú veist, það var svo skemmtilegt fólk sem að kynntist þarna og bara þetta var æðislegt.
1: En að bora í veggina hérna á miljón.
0: Bora hérna í veggina. En já, herðu, við setjum inn auglýsingu. Sett var inn auglýsing hérna, það yrði sem sagt
1: FM party.
0: Risa FM party á stúdentakjallaranum frá 11
1: til að loka hátíðinni.
0: Til að loka hátíðinni á laugardeginum frá 11 til 3 laugardeginum 12. september.
1: Myndirðu segja að við höfum staðið okkur vel í að loka Oktoberfest?
0: Leðum við að halda áfram.
1: Já.
0: Þarna Andri Björs, DJ, Jóna Margrét og Guðjón sem átt að mæta og því líka stemmingin.
1: Taka lögin og DJ-a og svona.
0: Það var einn hlutur sem við báðum um að eða á staðnum.
1: Já.
0: Svo við gætum gert þetta. Þú veist, það bara ein snúra sem þarf að vera á staðnum. Því að þú veist, varnast eftir að DJ okkur svona, þú veist, þá bara mætiru og tengir, þú veist, það eru bara græjur og svæður, skilu, og bara tengir þær við þína græjur. Var einn hlutur sem átti að vera til staðar og það var einin hlutur sem var ekki til staðar og svæður.
1: Já.
0: Þannig að við mætum og erum bara að tengja græjurnar.
1: Gleymdir að taka fram, það sem var ekki var snúran úr DJ-borðinu í hljóðkerfið.
0: Já. Og,
1: og það gleymdist að láta fólki á staðnu vita að við værum
0: starfsfólki vita starfsfólki. Að við værum að koma þannig að við vorum eiginlega bara svona þrír stubbar einhvern veginn að trubla þarna og við mætum og það er svona elevator music undir
1: já.
0: Og það er Arin Eldur átti að vera svona svaka grafík og,
1: já, ég var búin að vera í 40 mínútur að gera ykkur að grafík
0: svo er bara svo mæti... Arin Eldur og þetta er undir og það sitja allir bara svona á stúdentakjallaranum og svona bíð eftir að svakalegt FM partí að byrja.
1: Já, þá var Andri Björs búin að vera fróðu fella þarna fram og tilbaka að leita að einhverju snúru og byðja fólk um að græja þetta.
0: Og það bara var ekki hægt.
1: En þetta var samt ekki, þú veist, svo komustu líka að því bara hvað máli varðar, þetta var ekki klúður hjá sko, neitt skipuleggjunum Oktoberfest eða stúdentakjallaranum eða okkur heldur.
0: Nei.
1: Þetta var bara einhver sem að gleymdi bara að sjá þetta.
0: Já, það var einhver þarna sem átti að sjá þetta sem gerði ekki.
1: Og við einhvern veginn vorum að það bara og alltaf fólk að koma, nei, að setja okkar lag með að lösku sko, og við, já,
0: til að byrja með, það var alltaf, sko, allir við, þú veist, áttur alltaf að tengi þetta bara í græjunum sem voru bara sviði, en það voru bara einhver tónlist í gangi frá barnum sem var svona lift tónlist.
1: Og var einhvern veginn svona bara?
0: Ég fer upp á barnum og segi, fyrirgjöðu, þið verðið að skipta, þið verðið bara að fá okkur party playlista í gangi hérna og hækki botn.
1: Já.
0: Og hérna og það var fyrst eitthvað svona vesi með þá ég segi það bara verður að vera þannig það búið að auglýsa hérna FM party og það verður bara þið geti ekki verið að auglýsa FM party
1: Jóna komin í kvíða kast sko
0: já ég var líka svolítið ákveðin segi þið geti ekki verið að auglýsa hérna búið að auglýsa og þau vissu ekki af þessu sko
1: þau bara auglýsa hvað
0: auglýsa FM party til 3 nótt og þetta er undir má ég heyra
1: já
0: og Arin Eldur og þetta undir
1: allir að koma á FM party Mér fannst eitthvað svo fyndi að vera að sína okkur aðan eitthvað TikTok sem einhverju krakkar gerir voru bara að nú meira FM partíð hérna.
0: En sko, við verðum að koma fram að því að við vorum svo spennt. Þetta var eiginlega það sem ég var mest spennt fyrir helgina.
1: Það var að mæta DJ og taka lagið, purta klúbnum og allt þetta.
0: Já, við vorum líka búin að vera að undirbúa þetta. Þetta var geðveikt og það stendur í alvöru sjó. En svo bara hérna eini hluturinn sem að við þurftum var ekki á staðnum eins og okkur var lofað.
1: Já.
0: Þannig að hérna
1: Þannig að við heldum í raun og veru glataðasta partí
0: Fyrst að svo okkar allra DJ
1: Já
0: Vistu, Það sem við erum bóku bara sem hópur að DJ sem er ókslega fyndist því að þarf ekki þrjá til að DJ
1: Nei, sko. Bara stemming
0: Svo stemming ég á mæknum eitthvað og má ég sjá hvað koma
1: 3, 2, 1
0: Og svo er bara þetta undir einhvern veginn
1: Þannig ef að þið voru að veltaði fyrir ykkur
0: Þetta var svo líka svo leiðilegt Því fólk var komið ánga til þess að fara í alvöru
1: bara party Bara DJ party
0: Já, bara alvöru FM party Svo bara einhvern veginn situr með rauðvínsglas og bara
1: Já, hann er við allavega Þá höfum við á rosternum Að var lokað Oktoberfest 2026 Með gladaðasta party Sem einhver hefur mætti inn Ég hefði gaman að þið
0: Það var mjög góð stemming aðna og fólki í gýr og
1: Nei, sorry
0: Já, þá veistu að fólki var alveg í gýr og svona Það var stemming og það var mjög krúllt og fallandi skemmtilegt sko. En hérna En þetta var svona áhugavert Áhugaverð reynsla
1: Já, þetta er náttúrulega sko, þú veist, maður verður líka eigi sig glötuðu gekk.
0: En, en
1: það er svo gaman.
0: Ég verð líka að fá að segja það. Þetta hefði ekki gerst ef að ég hefði, því við náttúrulega vorum offlega þetta einn.
1: Já, þú veist þér að brúka
0: byrja. Já, og þú veist að ég er með OCD.
1: What?
0: Ég ger ekki neitt nema ég sé búin að fá að neglu að það sé allt á hreinu.
1: Ha?
0: Ég hefði alltaf mætt deginum áður.
1: Spurt, er allt upp á tíu hér
0: og viljum að... Og ég hefði verið óþoland og ég hefði hringt í alla og gjössamlega allt upp á tíu. Þú, Andri, eru svolítið svona, þetta reddast.
1: Já, og stundum gerist nefnilega þegar maður segist bara, segir alltaf að hlutinni muni bara reddast, þá kemur eitt og eitt svona atriði sem klikkar. Já. Það var ekki hægt að redda þessu.
0: Var ekki að redda þessu.
1: Þannig
0: var,
1: bara var,
0: við vorum búin að leita í öllum kössum og skúfum aðna og þetta var, ég þetta... hingað hérðan í frá munu FM partín bara geta farið upp á við
1: Já, það er ekki annað, það er ekki að klikka meiri þarna að vera með FM partí mæta svo og það er
0: Arin eldur í bakgrunn
1: og
0: Nei, og svo voru þau alltaf að lækka í hátalur á barnum þetta var einhvern veginn svona er það mátt ekki vera hátt þau þurftu að heyra sko í kúnunum þannig að það var einhvern veginn svona og ég segi að heyra svona smá, já óþægilega lágt með þetta var partí þetta var alveg
1: þetta var bara rugl
0: en þetta var mjög skemmtilegt
1: þetta var, sko, reynslan var ógislega skemmtileg já. Og við hlökkum bara til að halda næsta FM partí og spila tónlist já.

0: Trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 Guðjón Smári, Jóna Margrét, American Bar, Iceware og Sólbaðstofan Smart Það eru nú meiri bólitnir á Sólbaðstofan Smart Við erum að getum ekki rætt þetta Getum ekki rætt þetta En sko, ég hérna Ég með TikTok dagsins
1: Segðu mér
0: Já, ég verði sko í morgun Ég nefnilega, ég glimt að tjekka hvað strákurinn heiti sem postaði þessu Þannig ég nægi nú ekki að gefa sjátt Ég finn út úr því setna Það semst einhver maður Búin að vera að hringja í sama gaurin Dag eftir dag eftir dag Einhver eldri maður Að drull yfir hann og segja þetta berjan
1: Ha?
0: Og hann alltaf að segja Ég ekki dagur
1: Já, þú ætla að hringi í dag
0: Það var alltaf bara, nei, ég ætla að berja því Það ætla að fá að leifa þess að Þetta, ég ekki tjóka, ég var að horfa á því morgun Og ég bara að downloada þessu strax Að því ég ekki tjóka, ég var í kasti yfir þessu Að ég finn ekki hérna TikTok dagsins
1: Þannig
0: við
1: hendum okkur bara maður sem að hringdi Ég var að hringja
0: Í vitlust númer
1: Í vitlust númer með hótanir að Já, þú, sko að allir að vera með hótanir Þá skaltu allir að vera með rétt nafn á reynu
0: Ég veit að hérna er TikTok dagsins
2: TikTok dagsins
3: Hver það?
4: Ha?
3: Hver það?
4: Þetta er ekki dagur
3: Ha?
4: Þetta er ekki dagur
3: Nei, hver þá?
4: Ég ætla ekki að segja nafnum þitt
3: Nei, þú ætla ekki að segja nafnum það því að þú er dagur
4: Út af því að ég er dagur
3: Dragur
4: ég veit ekki hvað þessi dagur búin að gera þér en þú búin að hringa
3: það þú er bjáni
4: Er ég bjáninn?
3: Já Þú er helvitis bjáni
4: Já, er ég bjáninn? Þú er búin að segja hringa henni rámt símanum með þrjá dag í röð
3: Já, ég ætla að berja þig
4: Ætla þú að berja mig?
3: Já
4: Gæri, ég skeit í mig þegar þú sagðir þetta
3: Ég hef að berja í köku
1: Hvað er að eiga sér stað
3: En þú veist ekkert hvernig ég er
4: Þetta er ángrins að gera
3: Já, mér langar að gera
0: Hvað er að gera
1: þetta, ég væri sko skítrætt Ég myndi fá þetta símtal
0: Nei, þetta er bara hálna sko
1: Já, ég nenni nú ekki að lusta þetta allt sem
0: Það er aðeins að koma líka
1: Ég blöskur nú bara Guðjón
0: Akkurju
1: Að því ég veist að ég verð bara hrætt við þetta sko
0: Ég hlusta þið
4: Hvernig dagur er
3: Þú ert bjáni að því að hringi síminn í honum
0: Það er nefnilega það, þetta eru stóru málin hérna
1: Dísast
0: Pældi, þetta fekk mér til að hugsa
1: Ég veit að slökka á þessu hér, nenni ekki að hafa þetta undir
0: Það nennir ekki að hlusta þetta
1: Því nenni ekki að hafa þetta undir, þetta er eins og rafsög hérna undir
0: Nei, en ég verð Sko, ég veit ekki hvað þessi gæi er búin að vera að reykja Hann er búin löngu búin að missa röddina En þetta fæ mér til að hugsa Pældi öllu steiktu hlutunum sem er í gangi í heiminum sem við vitum ekki daf
1: Ég veit, og þetta er ógislega erfitt vegna þess að þú veist Hvað segir maður, þetta er ógislega flókja því auðvitað um veikan einstaklingar ræða sko.
0: Já
1: Þú veist, en á sama tíma þá er bara einhver maður og angar einhver ungar strák
0: Já
1: Með hótanir
0: skilur. Bara ég ætla að koma að berja
1: Já, þú veist, þetta er bara rugg
0: En þú heitir dagur
1: Já, hann er bara nei, þú veist, þetta er bara æskilur Maður er svona, þetta er ógislega erfitt mál einhvern veginn alls Og það er ógislega mörg svona mál Það sem er bara svona Já, en ef ég var að fá þessi símtöl, ég ekki að djóka, ég myndi skýta í múr hæslu
0: Já, sko, þú ert með alltof mikið, alltof mikið kvíða fyrir svona símtöl, sko Ég þyrft að koma þér í eitthvað ójafæ, ég ger eitthvað svona test
1: Þú gerir það nú alveg
0: Nú, hvernig gerir ég það?
1: Nýmenum daginn þegar vorum að reyna að gönna á þetta FM-partí á stúdendakjallaranum
0: Já
1: Þá varstu bara að keira á 40 Ég var bara að keira hraðar
0: Sko, nú ætla ég að vera algjör amma Þú ert aldrei að drífa þig það mikið átt að leggja lífið í hættu
1: Já, en þú gerir þess að allan á löglegum hraða Þarfti ég að gera undir löghraða
0: Nei, ég er ekki að drífa mig neitt Ég er ekki að tjóka Ég er líka, ég vísvitandi reyni stundum Það var ég bara kannski búið að brjála að gera hérna í vinnunni Og ég er að keira heim eftir þátt Og ég bruna heim, þá stoppa ég bara Hvað er ég að drífa mig svona mikið? Að vera í bílnum á leiðin einhvert Þetta er bara
1: að
0: hluta lífinu
1: Þetta er ekki
0: að flýta okkur
1: Andri bara einhverju 2 cm á stúrundakjallarann með lyftu tónlist og arneldin í gangi þegar það var FM party Þú veist, það bara botnar bílinn smá
0: Já, kannski
1: Já
2: Í samstarfi við American Bar, Iceware og Sólbaðstofana Smart Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
5: Alltaf vera að sleikja mig
0: sem er galið.
5: Ég held ég hef aldrei lent í þessu.
0: Ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur sleikt að mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleika mér ennið.
5: Ha?
0: Já, þetta galið. Það alltaf verið að sleika mig.
5: Ég bara, ég skil ekki.
0: Og þetta allt bara svona get straight guy, ég skilur þig.
6: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
7: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
8: Keila, Píla, Karóki, Boltinn í beinni, Pítsur, Shaker og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
10: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
11: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
12: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
13: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
14: Hvað á ég að hlusta á leiðinni heim?

0: Gottab fyrir mörgum árum síðan þá var þetta uppáhaldslagið okkar
1: Í gotta?
0: Gottab
1: Gottab?
0: Gottab
1: Hvað það?
0: Það var fiskfyrirtæki í Vestmanninu, það nú búið að skipta nafn í dag, ég man nú ekkit hvað, ég veit ekkit hvað heiti núna En við unnum þarna í slorinu og sko, þegar þetta lag kom á
1: Af hverju segir alltaf slorinu?
0: Að því það þýðir bara að þú veist að
1: Nei,
0: þú
1: Nei það þýðir ekki neitt
0: Sko, veistu hvað slor þýðir? Að vera í slorinu
1: Já
0: Að þýðir þegar þú ert bara að vinna og bara fiskur upp að hælum og hnjám og þú ert einhvern veginn með skóplu og segja Númer fjögur Þú veist, þetta að vera í slorinu
1: Nei, það ekki rétt hör
0: Ég, nú
1: Og þú líka varst ekki sko
0: Ég var að pakka kossum reyndar
1: Já, þú varst ekki, já, þú varst ekki bara á límbandinu eða?
0: Nei, ég var reyndar að smúla pönnur
1: Já, þú veist, þú getur ekki verið að tala
0: Ég var rennandi blautur
1: Já, ok
0: Og svo þegar ég var búin að vera erfiður og leiðilegur þá var ég mér refsað með því að verka saltfisk Nei, hérna, harfisk En það nú ekki það sem við viljum að ræða Heldur langaði með að ræða við þessum mann sem gaf gjöf
1: Segðu
0: Maður ákvað að koma kærustunni sinna óvart með helgaferð Hann bókaði flug, flott hótel og kvöldmat og gaf henni ferðina í afmælisgjöf
1: Já
0: Hún var himinlifandi Hann hafði munað eftir afmælinu, skipulagt allt og hún þurfti bara að mæta með tösku Svo komst hún að því hvernig hann hafði borgað þetta Allt hafði farið af sameilum sparnaðarreikningi þeirra
1: Nei
0: Reikning sem þau voru bæði verið að leggja inn á fyrir ekki íbúðasjóð En svona skemmtilega
1: ferðasjóður
0: Hún spurði þá hvort hún hefði ekki raun borgað helmingin af eigin afmælisgjöf
1: Mikið dramatískur
0: En hún hefði ekki Já, og helmingin af ferðinni hans líka Hann sagðist hafa gefið henni alla vinnuna við að finna ferðina, bóka og skipuleggja Hún hafi ekki þurft að hugsa neitt Þau væru hvort sem saman og peningarna væru þeirra beggja Hún segist kunna meta framtaki sko en hún hefði viljað að fá að vera með þá frekar í ákvörunni að eyða sparnaðinum okkar en að gjöfin var óvænt helgaferð og úttækt úr reikningnum Er þetta flott gjöf?
1: Sko, ég sammála henni ef að þetta sko, ef við ætlum að þú veist, fara að nota, fara að ganga á ferðasjóðun okkar þá vil ég bara fá taka þátt í því að velja hvert að fara
0: Já, ég ætla, hann fattir ekki alveg að gælur elska plana hluti
1: Það ekki, hefur ekkert mála að gera þú veist, við erum að safna okkur saman í sjóð til að fara saman í einhverju draumaferð hjá okkur
0: Já.
1: Ef að þú ætlar að gefa mig gjöf sér præs gjöf helgaferð í Danmerkur þá er ég ekkert viss helgaferð einhvert, skilur við Ég ekkert viss endilega ég myndi vilja eitthvað ferðasjóður minn verið notar þá myndi ég frekar bara nei ok, þú veist, förum eitthvað almennilegt
0: Já, það svolítið það sem ég voru að meina var bara, þú veist, það líka upplifun fyrir þig að fá að ákveða hvert þetta fara
1: Já, vera með bara,
0: ég segi það
1: bara svo drauma áfanga ferð og staðir fyrir okkur, sko En það ætlar að gefa mér, þetta að sama, sko Það ætlar að gefa mér, mér var nú einu sinni gefin ferð til New York í svona kæristu par ammælskjöf
0: Já
1: Það var bara hann bara bauði mig til New York, þá var ekki að fara af sjóðunum okkar, sko
0: Maður spyrir út í þess að ferð?
1: Nei
0: Ok
1: Af hverju?
0: Maður spyrir ég aðeins út í stöðu sambandsins og svona
1: Nei, nei, það þarf ekki að koma fram hér
0: Af hverju ekki?
1: Að því að það bara, þú
0: okay,
1: veist
0: Ok, skiptir ekki máli
1: Sumt má bara kýrt liggja
0: Já
1: Við vorum ekki saman því að fórum í ferðina En við fórum samt
0: Við voru hægt saman
1: já.
0: En voru búin að bóka ferðina og fóru samt saman
1: já, já.
0: Er það einhver steiktasta
1: Nei
0: Þið voru líka bara góði vinir
1: Já, við vorum mjög góði vinir og mér þykir rosalega væntumann og hérna
0: Auðvitað.
1: Og við höfðum bara farið í svona paraferðir Skilur
0: Með öðrum pörum
1: Já, þannig að mér fannst þetta í rauninni vera bara svona ofbáslega fallegt svona klósjur sem við fengum bara að fara saman til Mér var búið að dreyma að fara til New York
0: Já, ég veit en ég get ekki, sorry ég get ekki ímynda mér sem ég að fara í ömurlegri utalandsferð en að fara með fyrirverandi
1: Þetta var æði ferð sko
0: Já, þið voru líka nýhætt saman
1: Já, þetta var mjög skemmtilegt og næs og þetta var rosa svona hérna Þetta var fullkomu closure
0: Hefur oft farið í paraferð til útlanda?
1: Ég hef farið
0: Chick-fil-A, New York
1: Já, ertu að spyrja hvort ég að fara í paraferðir
0: bara... Til útlanda?
1: Já, Já, já, ég var alveg farið, já, já, já.
0: Ég fór bara í fyrsta skipti bara í ár, sko.
1: Já.
0: Í fyrra.
1: Já. Jú, ég var alveg farið nokkri, farið svo, þetta, teni og svo við farið til Spánar og eitthvað svona alls konar eitthvað. Já, já, já, maður er alveg farið og Danmörkur og eitthvað. En hérna, já, mér finnst fárulegt að hann hafi notað ferða sjóðin þeirra til að gefa henni afmælisgjöf.
0: Mjög sammála því.
1: Er það ekki?
0: Það er bara fárál, ég er bara móðgæður.
1: Já, er það ekki?
0: Ég er bara drullu móðgæður. En, Jóna Margrét, hér nýjasta stöfið frá Siabusi og Miles Smith, það lagið Blink Twice.

0: sem við
1: gera hvað?
0: Búum okkur til
1: Búa til hvað? Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með komin heim hér í trafíkinu á FM 957 hefur einhvern tímann átt í sambandserfileikum vegna þess að makiðin vildi skreita eitthvað og nota dóti sitt og koma því fyrir kannski tölvuleikja dóti eða svona funko pop köllum og þú sagðir einfaldlega bara nei Ok, viltu segja mér viltu segja mér kannski hvaða var og
2: Já,
1: og hver það var
2: nei, en sko nánast allir mínir kærastar fyrir ekki hafa verið með svona eitthvað svona áhugamál á einhverju svona þú veist tölvuleikja dóti eitthvað
1: svolist
2: og þú veist vilja hengja upp eitthvað svona einhvern kall eitthvað svona tölvuleikja kall svona...
1: getur þú komið, manstu eitthvað hvaða tölvuleikja kallar?
2: Alls ekki
1: manstu hvaða leiki, þú veist eitthvað svolist?
2: Alls ekki, ekki neitt sko og eitthvað svona dót sko og við vorum kannski, og þetta kannski inn í svefnherbyggin okkar
1: Já
2: Vistu, ég nú alveg blöskra fyrir það sko í þokkabót að tölvuleikja sett upp í síðan í svefnherbyggi Mér finnst það alveg glada sko
1: Akkurri.
2: Að þetta bara svefnherbyggi mitt
1: Ykkar
2: Já, mér alveg sama
1: þér alveg sama?
2: Sett þetta einhverstur annars staðar
1: Hvar?
2: Bara einhverstur annars staðar, við erum heilt hús
1: Heilt hús?
2: Ég veist bara, erum að búum saman?
1: Já, en ég að meina íbúði mín til dæmis, nú ég og konan, fataru, nú ég með svo tölvuleikja skrippborði inn í Svefnabergi, það kæmist ekkit fyrir annars staðar, hvað ég bara verið inn í eldhúsi?
2: Það kemst fyrir annað sem að drast hlilla hennar.
1: Hversu glataður staður til að erum í game? Það eru 10 gluggar beint fyrir aftan og ég fá bara alla gluggana beint í tölvuskjáin. Er ekki alltaf heima hjá þér?
2: Jú, nei, mér stað bara. En já, ég man sko, ég var eitthvað svona...
1: Myndi þú vilja labba inn til mín og það fyrsta sem blasir við þér er tölvuleikja sett upp?
2: Ég myndi ekki vilja vera konan og farin í herbyggju og fara að sofa og það er svona tölvu... og það er svona lyklaborð sem er með grænum ljósum og heyri svona... í tölvunni og þetta vesen og svo þú kannski spila einhvern veginn sveittur og skilja eftir einhvern veginn rostbeef samlungu drullu á borðinu
1: og þetta er allt einhvern
2: veginn að minni sko.
1: Þú ert með gestastæla og svo fyrir ekki einn
2: Nei.
1: Tveir
2: Nei.
1: Jóna Margrét
2: Ok, fyrir ekki Ég segi fyrir ekki
1: en sko, Ég var að fara að segja þrýr og þú vilt ekki sjá hvað gerist á
2: Nei,
1: Nei ég get lofaði því Þú vilt ekki sjá hvað gerist þegar ég segi þrýr
2: Nei, en sko, hérna Jú, ég man og ég var alltaf svona takita svona til hliðar setja kannski ilmkert í staðinn eitthvað sem fallegt fyrir auga skilur
1: Svo ógeðslega leiðilegt
2: eitthvað sem fallegt fyrir auga sko ég man einu sinni gekk úr land og setti fallegan hælaskó á tölvuleikja borðið í staðinn fyrir einhver ömulega krukku
1: Af hverju hælaskó? Krukku? Hvað var í þessari krukku?
2: Þetta var bara eitthvað tölvuleikja krukka sem hann geymdi eitthvað ég veit það ekkert skilur
1: Tölvuleik? Það er ein umræða sem ég var búin að skrifa niður í skjal hjá mig sem ég þarf að ræða við þig Ég verð bara að fá að gera það eftir
2: Já, en sko einhver svona krukka með einhver svona fígúra á og stöður hann að opna Ég veit ekki penna á eitthvað drastlega, ég veit það ekki
1: Þetta er hljómar bara lúðalega sem ég heyrt sko
2: Já, bara þú ert örugglega með eitthvað svona drastlega maður Og ég setti, ég alltaf taki þetta svona og seti þetta onni skúffu Og setja ilmkerti í okkur svona í staðinn og setja hæla sko einu sinni Og þá alveg mista hann sitt sko Þannig að ég get ekki verið með hæla sko og tölvuleikja
1: setja
2: En
1: fallegur hælaskór
2: Já, bara fallegt að horfa
1: Það er þetta að horfa á Ef að kona mín myndi taka eitthvað svona tölvuleikja dótið mitt í burtu eitthvað stand eða eitthvað svona heyrnatóla stand og setja hælaskói sinn þá færi hann í ruslið
2: Já, en það var svo fyndi að ég náttúrulega líka bara með OCD og Já. Hérna við fórum einhvern tímann ég fórum einhvern tímann fyrirandi eitthvað svona hérna svona eitthvað svona mála styttur eitthvað
1: Já
2: Og mín var svona krútleg og falleg
1: Ó, ég man eftir þessu
2: Hans
1: ekki Ói, hvað það var að fyndi?
2: Hans ekki eins, sko Hans smá svona eins og hérna
1: Það er bara eins og hann er mista í gólfið
2: Já
1: Látið að hafa það bara
2: En hann er svolítið æðislegur, sko En hérna
1: Hans strákurinn? Já, það er enginn að efast það
2: Nei, ég veit að hann kannski kunni ekki alveg að mála svona En þetta var rosa krútlegt, sko Og ég var alltaf Nei, reyna að útskýra einhvern veginn á fallegan hátt hvernig mín stytta mátti vera uppi en ekki hans
1: ég veit, þetta er einmitt nákvæmlega hvernig ég seta fyrir mér ég meina mjög erfiða spurningu fyrir Jóna Margrét okay. þegar sem við þurfum aðeins að fara yfir stöðum ála en fyrst var ég til að fá eitt tölug

0: Við vorum að veislustýra í brúðkaupum helgina hjá æðislegu fólki, gestheiði og heimi og við óskum þeim innilega til hamingju með ástina.
1: Innilega til hamingju.
0: Þú komst með einn ummæli, vinni.
1: Nú?
0: Já, ekki ljótt, sko. Ég held ekki og ég ákvað að ræði þetta ekki við þá.
1: Okay.
0: Þú skrifaði niður og vildi ræða við í beinni útsendingu.
1: Oh.
0: Þá vorum við að gera eitthvað skemmtilegt. Því ég...
1: Já, ég veit ekki, þú veist, ég get ekki tala honum í hosti
0: Nei, ég veit það, voru að fyrirgefa þetta að Það sem gerist að hérna, við vorum að klæða okkur upp og halda atriði
1: Já
0: og þú sagðir við mig eitthvað svona Þú sagðir við, vá, þetta bara eitt skemmtilegasta sem ég geri að klæða mig svona upp í skrítin föt og vera eitthvað að stríða og djóka og vera svo með atriði Hún sagði bara, þetta eitt skemmtilegasta sem ég veit Þá hérna sagður við mig til þess að lýsa gleðinni, til þess að reyna ná til mín til þess að reyna útskýra fyrir mér í mín útskýra fyrir mér þá varstu svona að reyna að gera sambærilegt dæmi manst það til þessu?
1: Já.
0: Þú ætlar að vera með sambærilegt dæmi með eitthvað sem ég myndi elska og þú sagðir í svo mikill einlægni nei sko í alvörinu guðan þetta bara eins og þú myndir taka mig á einhverja tölvuleikja ráðstefnu og myndi leifa mér að pröfa
1: Já
0: Nú þetta það spratt upp smá spurning hjá mér og þetta svona tengis að ég held ég viti nú eiginlega líka svarið við þessu og það því að hérna að tala í traffíkinni eins og ég sé hérna 14 ára ennþá einhvern veginn að drekka Mountain Dew að spila Call of Duty
1: Já.
0: Lítur ekki á mig sem neitt annað en tölvuleikja rusl
1: Jó, ekki segja rusl
0: en... Þú talar þannig
1: Nei, þú bara spilar tölvuna mikið og ég myndi vilja tímaninu var í eitt í eitthvað annað líka
0: Já, ég var bara ekki þitt endilega til að segja En heldur þú Þú ert að hugsa með þér þarna Ég veit alveg hvað pælingin var
1: já.
0: Ég ætla að reyna að gera fullkomið scenerió fyrir Guðum Þannig hann muni svona, já Ég meina bara svona
1: Ég fyrir að klæði í paljettugalla
0: Ég var bara í einhverjum glataðasta outfitti
1: Já
0: Við erum í brúðkaupir framan Pretty Boy Choco og ég í glimmer galla með trefil og pípuhatt Það eitthvað svona grinn hjá Jónu, ég má ekki gera neitt og gigga neins

0: það er eitthvað svona grinn hjá Jónu, ég má ekki gera neitt og gigga neins þar, það er að ég sé með pípu hatt.
1: Já, þú mátt ekki, mátt aldrei vera töff.
0: Ég má aldrei vera töff, ég þarf alltaf með pípu hatt í helgala í glimmeri. En sko, heldur þú að mín fullkomnasta upplifun með þér væri að láta þig pröfa alls konar í tölvuleikjum?
1: Já, í tölvuleikjar ástefnu.
0: Á tölvuleikjar ástefnu?
1: Já, örgulega, eftir ég veit það ekki. Nei, jú, kannski.
0: Og veistu hvað mér finnst mest pyrrandi við allt saman?
1: Hva?
0: Þetta er nokkur rétt hjá þér.
1: Já, er það ekki?
0: Ég myndi finnast svo gaman að fara Já. Með þér og tölvuleikjar ástefni og við vorum að pröfa. Nei, það væri ógíslega leiðilegt, þú væri töðandi allan tíman.
1: Ég veit
0: það. Ég ekki tjóka. Þú ert síðasta manneski sem myndi að taka með mér á tölvuleikjar ástefni. Ég sá Game TV brósar og Steindi Junior og eitthvað lið. Þeir fóru á tölvuleikjar ástefni úti. Mm-hmm. Ég hugsa, ég myndi alveg fara, ef ég væri útlöndum, og það væri svona ráðstefna, ég myndi alveg mæta. Ég var ætli að halda áfram að ræða þetta, ég þarf að fara að hósta mér en hér eru Össnögg skilabóð, það heyrust aftur eftir svona 51 sekundu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart. FM 957

0: Sindri. Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.

0: í Æsver. Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
2: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
3: Þetta trafíkin, Guðjón Smári, Jóna Margrét, fallegt samstarf með American Bar, Sólbaðstofunni Smart og Æsver. Jóna Margrét, hvað erum við að fara að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag og ég til í skarpari?
4: Takk,
3: en við komst í það en ég til í það
4: við erum fyrir skarpari
3: já, það margt annað sem við þurfum líka
4: að fara í við getum líka bara að byrja skarpari svo náum við hann öruglega því þú gerir einhvern veginn allt annan að fara í skarpari
3: eða ég var að gera það
4: byrjum á skarpari
3: ok, ég til í það
4: og við séum alltaf bara að tala um það smá grein sem þú fannst
3: já
4: að einhver áttaði sig á því að smekkleysi hefur sigrað getur ekki verið að lesa þetta svona sem missi smá
3: ég veit á það því að við setjum bara í raun og veru inn í skjalið bara það sem við köllum þetta til að muna hvað kemur hvenar og ég til dæmis skýrði innkomin áðan þegar við tölum mannin sem gaf hérna gjöfina að fara til útlanda með sameila sparnanum, hún heitir bara maður gefur gjöf það heitir ekkit en ég er farin að skrifa, skiptir engu máli hvernig hlutindin eru upp skipaðir hér í trafíkinu á FM 957 hendum okkur í smá topp tónlist og förum svo í skarpari en FM

0: Þetta er glænýtt Sam Fender og Lydia Dean æðislegt lag sem heitir Rain Me In hér í trafíkinu á FM 957 hér í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Æsver ætlum við að henda okkur yfir í skarparinn FM hnakki og ég á svo erfitt með að spila introi maður
1: Já.
0: Því að enn og aftur hljóðmaður hérna frammi hann hérna ég veit ekki hvort hann var eitthvað eigin einhvern slæman dag eða eitthvað svoleiðist en að bjóða þetta til en þetta ekki alveg upp á tíu
1: ekki pitch

0: þrisvar.
1: Hver er höfuðborg Mexíkó?
2: Er Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
1: Hvað heitir Barbapappi í Barbapeplunum?
2: Hvar er mamma? Hver er skarpari í dag?
0: Það er stóra spurningin. Hver er skarpari þessa vikuna? Jóna Margrét eða Guðjón Smári? Hvert vilt þú byrja eða ég að byrja?
3: Ég skal byrja. Guðjón Smári.
0: Já.
3: Hvað er stundum kallað meyjarland eða nærbuxna vatn?
0: Kaffi.
3: Já, við erum, ég er búin að spyrja það aðeins.
0: Nei, ég vissi það.
3: Nei, þú vissi það ekki, þú vissi það því ég er búin að spyrja þess aður í sverða.
0: Ok, takk fyrir að taka þetta að mér. Jóna Margrét, hvaða vara var bönnuð á Íslandi árið 1915?
3: Áfengi.
0: Rétt.
3: Guðjón Smári.
0: Já.
3: Hvaða íslenska skyndibita keðja rekur nokkur útibú í Svíþjóð undir nafninu Socano?
0: Tommy's Burger.
3: Nei, Serrano. Þú lemur ekki svona klára spurningu.
0: Nei, ég veit að hvað var...
3: Socalo.
0: Socalo? Er Serrano International?
3: Já.
0: Eðlilega, ríkalega góðu matur.
3: Veitu, Guðjón fekk ekki stið.
0: Nei, ok, takk. Hvernig á skrattin að hitta?
3: Ha?
0: Hvernig á skrattin að hitta?
3: Skrattin á að hitta?
0: Hvernig á skrattin að hitta fyrir sangkvæmt orðatiltækinu þegar tveir harðskeittir einstaklingar mætast? Hefur ekki hitta?
3: Nei, en akkur myndir ekki klára spurninguna?
0: Að því ég held að þetta var það augljóst að ég þyrst ekki svona klára.
3: Ok, við þetta, lest þetta bara hægt, slakaðu.
0: Slakað þú sjálfur? Hvern á skrattin að hitta fyrir samkvæmt orðatiltækinu þegar tveir harðskeittir einstaklingar mætast?
3: Skrattin hittir speyrin sjálfan sig. Sjálfan sig?
0: Nei.
3: Hva?
0: Ömmu sína. Það er ekki hýrt það.
3: Nei.
0: Þarna hitti skrattin ömmu sína.
3: Já.
0: Það mér það sagt helgina í brúðköpinu.
3: Já.
0: Okkur.
3: Hvaða sjómars þátta persóna á vinkonurnar Charlotte, Samantha og Miranda?
0: Hvaða
3: sjómars þátta persóna?
0: Hérna, Sex and the City.
3: Hvaða sjómars þátta persóna?
0: Það veit enginn hvað hún heitir. Hvað heita vinkonurnar?
3: Charlotte, Samantha og Miranda.
0: Julia Park. Julia Park.
3: Carrie Bradshaw.
0: Það veit enginn þetta.
3: Nei,
0: bara rugl.
3: Jó, ekki þú allan.
0: Hvaða bandaríska stjarna er gift leikkonni Portia de Rossi?
3: Hvaða?
0: Bandaríska stjarna er gift leikkonni Portia de Rossi.
3: Bandaríska
0: stjarna. Kona.
3: Já, er
0: Hvaða óþolandi kona er gift Portia de Rossi? Fólk elskaði þessa konu einu sinni og byrjaði svo bara að hata hana og hún er flutt frá Bandaríkjunum út af því að Trump var fórseti. Ég veit ekki hverju gaf þér svari.
3: Nei.
0: Hvað er þetta?
3: Þetta er bara þér að kenna.
0: Þetta er bara fáránlegt atriði.
3: Já.
0: Jesús, ég bara mataði onni því þarna.
3: Guðsvari, frá hvaða borg kemur tónlistamaðurinn Drake?
0: Kanada.
3: Nei, Toronto.
0: Hvort sagði, nei,
3: Jóna.
0: Já, þú verður.
3: Nei, þú ert alltaf fljótur á þér.
0: Ég veit það.
3: Já, slakaðu bara aðeins.
0: Já.
3: Það hlusta, leið mér að klára spurningarnar.
0: Hættu með hennan hégóm á hróka.
3: Ég er ekki að því, þetta er bara heimskur fljótur færi.
0: Þarna heitti nú skrattin ömmu sína.
3: Já.
0: Jóna Margrét, hvað eiga mörg lönd landamæri að Danmörku? Þú ert alltaf að tala hvað góði landafræði.
3: Já, býta eins. Eitt.
0: Hvað eiga mörg lönd landamæri að Danmörku?
3: Já. Býtu, Danmörkur, það kemur Noru, Danmörkur, Svíþjóð, ég veit ekki, 2-3. Ég veit ekki, sko, ég held ég segi 2, en ég 1.
0: Það er rétt.
3: Þú varst þarna afvegalega með.
0: Já, ég var að taka Jónu Margrét á þetta.
3: Já, en fældi, ég fjalla ekki fyrir því þínin gildru.
0: Ekki eins og ég.
3: Guðjón Smári.
0: Já.
3: Í hvaða íslenska bæ má finna Kaffi 59, Kaffi Emil og Kirkjufell?
0: Ha?
3: Þú veist alveg hvað þetta er.
0: Segðu þetta aftur.
3: Kaffi 59, Kaffi Emil og Kirkjufell.
0: Hvað, ég náði ekki spurningun, ég var ekki að hlusta.
3: Í hvaða íslenska bæ má finna Kaffi 59, Kaffi Emil og Kirkjufell?
0: Hvað, ekki Búðardal, það er bara eitt kaffihús þar, það er ekkit kaffihús þar.
3: Jó, víst.
0: Eru meir en eitt kaffihús í Búðardal?
3: Nei.
0: Nei, ok, þá ætla ég að segja, Ísafjörð.
3: Veistu ekki hvar Kirkjufell er?
0: Nei, Selfoss, Borganes.
3: Nei, rönt, Kirkjufell er eitt frægasta fjall í Íslandi.
0: Ekki Esjan.
3: Nei, Kirkjufell er svona eins og þríhyrningur.
0: Akureyri.
3: Nei, bara svona, það kemur bara svona, þetta er eins og bara hérna, hvað er þetta?
0: Píramídi?
3: Píramídi?
0: Hvað er?
3: Þetta er Grundarfirði.
0: Ég vissi ekki, ég bara ángis, ég get ekki bent ég veit ekki hvort Grundarfjörður fjörður, sé sko norður, suður, austur eða vestur.
3: Hann er vestur.
0: Ok. Spurðu mig, nei, Jóna Margrét, við hvaða vatn á Ítalíu heldur Gylfi Þór og Alexandra Ívarsdóttir brúðkaup sitt árið 2019?
3: Við hvaða vatn?
0: Já. Ég viðurkenni ég vissi þetta.
3: Við hvaða vatn?
0: Já.
3: Ég ekki hugmynd.
0: Lake Como.
3: Já, já. Herðu, það komið að leik lé.
0: Já, það er svoleiðis.
3: Staðan er 3-1 fyrir mér.
0: Ertu að grínast?
3: Og með eftir að fara í seinni hálfleik sem verður mjög spennandi. Fáum, já, tvö lög og höldum svo áfram.

0: Það er komið að í seinni hluti Ertu skarparinn FM hnakki í staðan Er 3-1 fyrir Jónu Margréti
1: Ég ætla að taka þetta
0: Ég til ég
1: Er það ekki?
0: Segðu mér, spurðu mig, spjörnum úr
1: Hvað nefnast urriði og bleikja einu nafni? Ég vissi þetta
0: Þetta ekki lax Silungur Böðján
1: Já, sorry
0: Nú gestast þær og leiðilur
1: Slakaðu á
0: Silungur Steypir Nei, ekki steypir Böðján Alveg að fara í mína fínustu rúna
1: Já
0: Þetta ekki lax, það?
1: Já
0: Hvað sagðir, hvaða fiskar?
1: Hvað nefnast urriði og bleikja einu nafni?
0: Ég ætla að segja bara silungur
1: Það líka rétt hjá þér Hvað að þér? Og finnst þið skrítið þeir ennur sig í stundum?
0: Feis á þig
1: Ekkert feis neitt
0: Jú, að því þeir eru að vera pirrandi það verður svo gott að dána þig svona
1: Og eitthvað bara sjálfa að vera svolítið pirrandi líka
0: Guðjón
1: Já
0: Ert tilbúin í næstu spurninguna?
1: Kóttu með það
0: Hvað eru margar stjörnur í norður-kóreska fánanum?
1: Ein
0: Rétt
1: Það var svo mikið gisk Hvaða Baldvin bróðir var tengdapappi Justin Bieber þegar Bieber gekk í það heilaga september 2018? Þetta átt að vita
0: Nei David Baldwin John Baldwin Jason Baldwin
1: Veistu ekki hvað fólkið er?
0: Jú Ég ætla segja bara David
1: Þetta maður sem að ég var bókaður að fara hjólabrettast með fyrir 15 árum, Stephen Baldwin, en það var ekki úr því. Ég var bókstaflega, hann var á leiðinni til Vestmanni að koma að skeita með keðlinum.
0: Á hjólabretti?
1: Hann hjólabrettakappi og hérna, fer út allan heim að skoða ókýrslega hjólabrettapalla og það var eitt slíkur í Vestmanni.
0: Jæja, Guðsmari, hvað nefnist göldurinn sem að er soðin á hverjum degjum í Valhöll og snættur af einherjum?
1: Hvað heitir göldurinn sem var svoðin á hverjum degi? Bara Jóhannes?
0: Í Valhöll og snættur af einherjum
1: Jóhannes?
0: Nei, viltu gíska aftur?
1: Mun ég einhver tíma ná þessu?
0: Já
1: Þú
0: átti alveg að vita þetta
1: Á ég að vita þetta?
0: Já
1: Eða Gunnar göldur?
0: Nei, þetta aðeins sko
1: Artemius
0: Þetta byrjar á S og hugsaðu vel, ég ekki tjóka
1: Sókrates, nei, hann var ykkur Silung, nei þú varst, það var áðan hérna...
0: Að hugsa þetta vel
1: Ok S hérna...
0: Hugsa þetta var í Valhöll
1: Valhöll Ég bara pass
0: Særhrimnir
1: Þetta algjör Fáviti margur Í alvörinni Á milli hvaða tveggja landa Liggja lengstu landamæri í heimi Þetta er auðvelt
0: Rússland og Kanada Nei, být eins, ég veit ekki Ég kann ekki til landafræði Rússland og Kanada Er það Mexíkó Nei, band Ég segi bara Rússland og Kanada
1: Rússland og Kanada?
0: Já, ég veit það ekki Ég ömul í landafræði
1: Já, bara ekki sami heimslutur sko Kanada fyrir ofan Bandaríkin og Rússland hinum einn
0: ja.
1: Það svolítið Kanada og Bandaríkin
0: Kanada og Bandaríkin
1: Já, en þú varst með eitt rétt allavega, þannig þú færi hálft stig Nei, þú færi ekkit stig fyrir þetta
0: Ok
1: Spurðu mig
0: Hvaða fugl er vinsæll
1: á Er ekki 3-2 fyrir þér?
0: 4-2 fyrir mér Hvaða fugl sem er vinsæll á Íslandi er kallaður Pretigar Migán á ennsku
1: Fyrir geður hann gett kallaður hvað?
0: Pretigar Migán
1: Ég kæri þessa spurningu Lestu þetta almennlega
0: Ptarmigan
1: Ptarmigan
0: Lestu þetta
1: Ég sé ekki þangað
0: Þetta sérðu
1: Ég sé ekki, ég get ekki
0: Komdu lesi Komdu þá og lestu þetta
1: Ok, betur ég ætla að klifra yfir Hvar?
0: Hérna
1: Hvaða fugl sem er vinsæll á Íslandi kallar Ptarmigan
0: Ja
1: Vinsæll á Íslandi Ptarmigan
0: Ja
1: Hérna, snjótitlingur
0: Nei, rjúpa
1: Ok, Robert
0: Maður nú fer nú helviti glöggur á kottan í kvöld
1: Já, er það ekki Maður einhvern veginn fer klárari fyrir vikið Jóna Margrét, hvað er Já, þessi svipið Hvað er Eswatini?
0: Ha?
1: Hvað er Eswatini?
0: Ha?
1: Eswatini
0: Æi, verður það almennilegt?
1: Það lítið E, stórt S, Vatini S, Vatini
0: S, Vatini, hvað er það?
1: Hvað er það?
0: Leðum mér að sjá þetta
1: Það ekki til að sjá Lítið E, stórt S, Vatini S, Vatini Ekki googla það
0: Ég ekki að því, ég að skrifa þetta Lítið E
1: Stórt S,
0: Já.
1: Vatini
0: S, Vatini
1: Já
0: S, ekki meira í þessu spurningu
1: Hvað S, Vatini? Spurningamerki
0: Áfengi, nei, ostur, nei
1: Ég verð að fara að fá svör því að við erum á dettt og tíma, sko
0: Já, ég ætla bara að segja að þetta sé hérna símafyrirtæki
1: Símafyrirtæki? Nei, það land í Afriku Ég hefði nú giskað á það
0: Guðsvori,
1: Já.
0: Hvaða íslenska orð sem var til ára 2016 notað til að vara við því að tilteknar upplýsingar geti
1: eigin... Sorry, þú voru að fyrir bara nýtt
0: Hvað ágætla bara að segja á íslensku, hvað íslenska orði yfir spoiler?
1: Höskuldarviðvörun
0: Rétt
1: Jóna Margrét, hvað þekkta tónlistakona vann söngkeppni framhaldsskóluna ári 1994 þegar hún söng lagið I Will Survive fyrir hönd menntaskólans í Kópavogi?
0: I will survive Ára 1900 hvað?
1: 94
0: 94?
1: Já, hver vann söngkeppni framhaldsskóluna þá?
0: Emilina Torini
1: Já
0: Í alvöru? Í alvöru?
1: Já
0: Og ég segir akkur, ég gíska þetta Út af því að við vorum manstu að hérna kynna Ég er búin að kynna svo, ég er búin að kynna þrjú ári röð söngjum framhaldsskóluna og það alltaf svona að vera að fá kveðjur frá eitthvað svona eitthvað að tala sigurvera til dæmi sem að hafa unnið og ég man bara eftir að Emilina Torini eina svona
1: þetta Það hlýtur eitthvað að vera bak við þetta Þetta að verða maður í Roman Empire Þú getur ekki haldið svona áfram
0: Nei, málið það þetta svona, hvað heitir þetta alltaf þegar að tala svona
1: Undir meðvitund
0: Nei, svona að vera að tala hérna million
1: Slumdog Millionaire
0: Slumdog Millionaire út af því að ég er búin að vera að kynna söngja með framhaldsskólanum í 3 ár
1: ég veit það en þetta er bara þúsundasta helvíti skipti sem hún erði einhverju svona
0: ég veit það
1: bara rugg hver staðan
0: hún 5-3 fyrir mér
1: ok spurðu mig
0: Guðjón hvers konar fiskur Nemo
1: hann hérna clownfish trúðfiskur
0: rétt segir næsta spurningin
1: hvaða maður úr Íslendingasögum hvað ljóð á unga aldri það sem hann talar að höggva mann og annan
0: Það mælti mín móðir að mér skildi kaupa Flei og fagra rárar fara á blóð með víkingum Allt að svo til hafnar stýra kvíknarri
1: Þú, þetta ekki söngtími
0: Og höfra mann og annan Þetta var Tumi, nei, býtu
1: Tumi, hvað býtu? Tumi tígur bara?
0: Nei, þetta var ekki Gunnar og Hlíðarenda Trausti
1: Gunnar og Hlíðarenda var líka bara einhver maður
0: Trausti, hérna Tumi
1: Verða að fá svar
0: Ég veit að þú veist bara gefðu mér eina
1: Hvað hérna, hver staðan?
0: Staðan 5-4 fyrir mér
1: Ok, ég á eina spurningu inni
0: Nei
1: Jú, víst, gefðu mér eina
0: Nei, ég ekki að gera þetta, þetta er bara jafntefli Eða þú veist, nei, bara jafntamilli Hérna, ég verð bara að segja, hérna
1: Svar
0: Já, að vita þetta Og það fyrir þetta hérna á mér Hérna, hann heitir Ég veit ekki
1: Þú verður að koma svar
0: Tumi
1: Tumi
0: mm-hmm.
1: Það rangt
0: Já.
1: En ég sá þetta var á Þetta var komið á tungubrotin Þetta Egill Skallagrímsson Hvernig ferðu að þessu?
0: Ertu ekki að grínast?
1: Stundum Jóna
0: Ertu að grínast?
1: Ég ekki að grínast Egill Skallagrímsson
0: oh!
1: En það einn skemmtileg spurningin Hvað
0: að
1: sjó
0: Bídans, við erum aðeins að staldra við þetta
1: Þetta bara rugl Þetta það sem ég að meina
0: Ég ætla ekki íska, ég var bara að segja
1: Ég veit það, þetta bara svo innilega fárulegt og ég bara held að hlustendur fatti gæli hvað þetta gali að sitja á móti þér og velta einhverju helvíti spurningakeppni hver gáðaðir þessa vikuna svo þetta bara, hvað táknar talan 7 og þú ert komið með bara einhverja blokk í breiðolti og það rétt, þú veist, ég get ekki meira af þessu
0: Má ég heyra senustu?
1: Já, ég það bara gaman að henni hvaða sjómast þátt að fjölskylda býr við 742 Evergreen Terrace
0: Já, okay, okay. Fyrir mig lag.
1: Simpsons
0: Já
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingar veislur Farðin á kokkarnir.is
4: TRI Verslun Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun TRI.is og Drop
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
7: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
8: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst Mér líður vel eins og ég
9: Dale Carnegie Dale.is
10: Traffíkin Förunetti útvarsmanna í leit að sannleikanum

0: Við hefum átt þess að umræða áður. Mér langaði bara út því ég sá raunverulega grein þar sem að kona lenti í helvíti leiðilegu atviki.
1: Mm-hmm.
0: Og ég ætla bara að spyrja þig. Þú átt kærasta sem að sendir á því hérna þetta. Hættur með honum eða heldur áfram að vera með honum? Er hægt að fyrirgefa þetta? Er spurningin. Kona var búin að rífast mikið við kærasta sinn. Þetta var eitthvað ádeila á TikTok. Og fannst hann ekki geta skilið raunverulega af hverju hún er sár. Svo fekk hún löng skilaboð frá honum, ekki bara eitthvað svona fyrirgefðu mér leið illa, heldur fekk hún bara almennilega afsökunarbeiðni. Hann tók ábyrgð á því sem hefði átt sér stað, útskýrði hvað hann hefði gert rangt og skildi hennar hlið og bara var allt í henni mjög virðinga, svona mikil virðing og ást.
1: Mm-hmm.
0: Hún bara, hún segi sjálf bara, hún var bara gjössalega snortin að sjá einhvern veginn kallið sinn bara eftir eitthvað rifrildi, geta bara tekið ábyrgð fyrsta skiptið.
1: Mm-hmm.
0: Svo kom í ljós að þetta var gervigrindin.
1: Já. Já, já.
0: Þá var hún heldur betur sár og hún hélt hún væri að tengjast honum en var svo að lesa bara texta frá gervigrind. Hann skildi ekki af hverju það eyðilaði afsökunarbeina. Hann sagði, ég útskýrði fyrir gervigrindina hvað gerðist og sagði hún að mér þætti þetta leitt og sagði bara, og hann segi við píuna, þetta sem ég heldur að við þið. Hann sagði, ég er bara svo lélur að koma tilfinningum í orð.
1: Mm.
0: Já.
1: Mm-hmm. Wow.
0: Finnst þetta make a sense frá hans, hérna, sjónarhóðni?
1: Nei.
0: Ég sé alveg hvernig þetta make a sense fyrir honum.
1: Já,
0: en ef,
1: já,
0: ef ég fengi eitthvað svona, það held ég myndi bara, þú veist, þannig eða ég leiðileg
1: þá getur ekki tala við mig, þá er ég ekki verið með þér.
0: Nei, í raun og veru, þá hérna, þetta er pínu bara að segja mig hvernig þið líður eða bara, þetta er búið.
1: Þú veist, aðstoð frá gervigreindinni til að tala við mig, þá erum við bara ekki mats.
0: Er það ekki svolítið málið?
1: Jú, jú, þetta er þá bara eigum við enga samlega. Ég þarf bara mann sem ég get tala við og hérna, og getur talað við mig, sko. Og gervigreindin er ekki the third person in my relationship, sko.
0: Nei, en sko, það kom, svo voru ég að skoða kommentakerfið og það voru alveg nokkrir sem voru að segja bara hérna, þetta er besta ástæð af hverju ChatGPT ætti að vera til, til þess að hjálpa svona mönnum geta beðið kona sína afsökunar. Mm. Ertu sammála því?
1: Nei, ég er það ekki, sko. Ég hérna, þú veist, þetta er það sem ég held að skorti svolítið í sambundum er, sko, bara byttu þá bara afsökunar.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er það sem ég hef alltaf gert í mínu sambundum, bara, þú veist, ok, ef við þurfum að vera þarna í þrjá tíma, þá bara gerum við það, en ég, þú veist, við þurfum bara að vera stökkpalli fyrir hvort annað inn í samræðurnar og geta gripi hvort annað og ef þú veist, mér finnst erfitt að besta afsökunar og erfitt með að tjá mig, þá bara grípur makinn minn mig, skilur. Mm. Og við bara ræðum þetta saman að þetta er ekki endilega einmitt þegar þú segir, þetta er ekki stríð og árás, heldur ég, er þetta bara miklu meira samræður, skilur.
0: Og bara samvinna.
1: Já, þannig að þú veist, það eitthvað svona, þurfi verið að vera eitthvað svona fá gerfi grindin að tala bara við konuna en að bytta afsökunar og þú veist.
0: Algjörlega, ég er með tricks.
1: Það gerir eitthvað miklu nánari heldur en eitthvað að fá gerfi, fyrir ekki, heldur en að fá gerfi greindina til þess að vera eitthvað að jappa fyrir því, sko.
0: Ég veit það, þetta er nefnilega, sko, ég er með besta tricks í þessu.
1: Já.
0: Og þetta gerum við alltaf við konan, ef við þurfum eitthvað að rífast, og það er holt að rífast.
1: Já.
0: Og gott, þá segi ég alltaf við hana, ok, nú ætla ég að taka allt rastli sem ég er með.
1: Mm-hmm.
0: Og henda því bara beint á borðið, bara eins hrátt og það gerist, bara svona líður mér og þetta getur verið bara mjög stú leiðileg, bara eitthvað svona. Svo segi ég, en þetta er ekki ég er að ráðast á það svoleiðis, þetta eru tilfinningarnar mínar og hvernig ég upplifi hlutina, ég ætla bara að henda því út svo við getum rætt þá.
1: Mm-hmm.
0: Út af því þú veist, það er svo auðvelt það sem að mér finnst vera mistök í góðum rifrildum, og það er eins og ég segi, rifrildir og holl og góð, er að fólk tekur oft, sko, ég segi kannski, mér líður einmana í þessu sambandi, þá myndir þú taka því sem sagt móðgun.
1: Yeah.
0: Í staðinn fyrir að ræða af hverju? Ok, byrju, hvað hérna útskýri fyrir mig hvað meinar? Strax og þú ert farin í vörn og farin að hérna trýta þetta svo keppni, en þú ert nú reynda líka oft, og ég er of sjálfur oft einmana, sko, þá getið þið bara allt einn sleppta að eiga þessa samræði.
1: Ég veit, ég sammála.

0: hvað er að frétta í traffíkinni?
1: Hvað er að frétta?
0: Við erum nýbúin að ræða hérna smá gervigreindar grein en hún ekki neitt í meðal við það sem ég lasin á vísi Bragi Valdimar Skúlason ekki sáttur við límmiða sem voru afhendir í grunnskólabörnum frá lögreglunni Lögreglan mætti grunnskóla og var að gefa svona límmiða
2: Já
0: Og á þeim sem sagt gervigreinda mynd af tveimur löggum einu bangsa og undirstendur með kveðju frá lögreglunni En á gallanum stendur lögreglan Þetta sagt gervigreind
2: Já.
0: Og gervigreindin klúðraði aðeins Það stendur ekki lögregla Það stendur lögreglan L-O-G-R-E-G-L-A-N Veistu hvað lókur þýðir?
2: Já
0: Það annað orðið við tippi
2: Já, það sem með kái, sko
0: Já, en mér alveg sama eða, veistu, alveg eðalega þetta hana henni hérna
2: Já, ok
0: Lókreglan
2: Já, mér finnum bara frekar lélegt að þetta sé Má ég sjá þetta?
0: Já, ég snúa skjánu
2: Já,
0: bara
2: Já, nei, fyrir ekki, ég skal finna þetta hennar Ok
0: Æja, hvað ég emi mikið hóstmaður, ég þarf að vara bara Hvernig losna maður að hósta? Með tíma og eða
2: Já, ég held það
0: Ég þarf bara að henda mér í gufu eitthvað Þetta er nú vísi til einhvers þar Og það er bara raun og verið að vera að tala
2: hérna
0: um að
2: þú
0: Já, sérðu myndina Lók reglan
2: er
0: ekki
2: En þarna samt spyr ég líka sko Er enginn sem er að
0: Tjekka á þessu
2: Já, bara að kíkja
0: Nei, það er nefnilega Það er eitt af sem hlutum
2: Það er það sem er svo vant Þegar var hún löt sko Við notu gervigreindin í eitthvað
0: Kíkjum ekki eins og yfir það
2: Kíkjum ekki eins og yfir það sko.
0: Þetta er heldur góð pæling Því ég sá svolítið skemmtilega TikTok Frá því þegar að vera að taka upp Eins og úr kvikmyndinni Twilight Í fyrstu Twilight myndinni Þá er Bella eitthvað svona mysterious Og það er að krakka fyrir aftan Að sérst, halda bolt, fótbolt á lofti En útan í svona stórum framleiðslum Það má ekki vera neitt auka hljóð Þannig þau ætla að tölvu gera boltan Á milli krakkana Sem gleymdist að gera Þannig að þú horfir á þessa mynd Já. Þá eru krakkar fyrir aftan að þykjast halda á lofti Ó, sem er hallarislega sem ég sé hvernig er löggan að gefa gervigreindar límmiða á sér með lókreglan og gefa börnunum
2: Þess að þetta er það sem ég spyr sko er engin í neinu af þessu ferli sem svona
0: Herðu, tjekkum á þessu
2: Já, að því getur alveg rétt ímynda með þar að þetta þarf að fara í gegnum alls konar pælingar og spekuleringar í séðal við þurfti að búa að hafa mikist, að margt það var vitast að það búið pæli miklu skilur, en það er einhvern veginn ekki verið að pæli hvað stendur
0: Já, lókreglan
2: Já, lókreglan
0: The penis law
2: Já, já en gott að við höfum einhvern veginn eins og Braga Valdimars til þess að
0: stökkva góðin okkar
2: Já, sem að þykir nú kannski af okkur öllum mest væntum íslenska tungu
0: Já, hann gerir það, en það sérst ykkur sjómarstáttur kapsmál sem við tókum nú þátt í og Það fannst mér eitt að skemmtilegasta sem ég gert á ferlinum Jóna Margrét
2: Já
0: Takk fyrir daginn
2: Takk fyrir sumir leiðis
0: Ég vil byrja því að þakka Amerikan Bar, Sólbaðstofunni Smart og Æsver fyrir að halda okkur uppi og bjóðu þau velkominin í glæni á útvarpsviku Guðjón Smárun og Jóna Margrétin sem búin að vera með þeir síðan klukkan 2 í dag Við heyrumst aftur á morgun á slæginu klukkan 2 Jóna, hvernig er dagurinn hjá þér?
2: Herðu, já, fyrir ekki, ég bara er með dagbókina en það fyrir fram mig Ég er að fara bara heim og taka til og reyna að fara snemma að sofa
0: Já
2: Bæn. En þú?
0: Ég ætla bara að kvíla mig eftir langa vinnutörn
2: Já.
0: Þannig ég held ég takki í tölvuna á þetta
2: What?
0: Allt svo leiðilega maður
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7 til 10
5: Eru þeir ekki mút? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar að tekur mig smá tíma að komast í gang
6: að
5: ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhvað sprell og gaman þá er maður beðin að fara
6: Fyrir 24 minnum 24 minnum loftinu sko
4: Skeptilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við tam.is Subway og Worldclass
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna börnin íþróttirnar snyrtivörurnar á heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
9: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngisluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
8: Við elskum þessar hellur.
10: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.

0: Við spilum topp tónlist.
1: FM 957.
2: Þetta borðið, þetta stóð.
3: Já,
2: ég hlæg ekki nóg.

Sjóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöfum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: 7-10.
1: Kom hérna fyrr í sumar og Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar. Hann er mættur aftur og það í spelkun.
2: Óskar, nennir að hérna setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mig?
3: Já.
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
8: Ánægja er
9: að veita góða þjónustu.
8: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
4: Númer 1 í tónum.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
3: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani at kompani.is
5: Arbesco Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
4: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
5: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.

0: Familie 5 Schür.
1: FM 95 Schür.

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
0: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Ef skalti á að skipta máli, Sign. Sign.is

0: Ef skarti á skipta máli, sæn, sæn.is
1: Ný önn, ný orka, skólakost world class, 9222 krónur á mánuði.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok,
2: já.
3: Ert svo mikið, oh my god.
4: Þessu var bara
2: Jóna, pröfa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
10: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
0: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Sellerísafi. Safi sem lætur þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
0: You said you wanted it. FM 957.

0: og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
5: Engir appisynikulir tónar. Tan.is.
6: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
7: Saltreifarar og snjótennur. Vendel, tankar höfða 1.
8: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
9: FM. Topp tónlistastöðin.
10: FM 95.

0: brennslunni. Virka morgna 7-10.
1: Eru þau reikin út? Það er alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar. Það tekur mig smá tíma að komast í gang. Ég er ennþá að vakna og svo þegar að ég maður er loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman, þá er maður beðin að fara.
2: Fyrir 24 minnur. Það er 24 minnur loftinu.
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, Tangarhöfða 1.
10: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
11: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
13: Let's get it back. Let me get back to the
14: FM 957.
15: Hver segir, þú meir ekki dreyma. Hver segir þú, átt ekki hér heima.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
9: She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where.

0: FM 95 in Sjö.
1: Engin heim fyrir tól. Upp á borðu, upp á stól.
2: Já,
3: ég fæ ekki nóg.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara komið bara, ég, það hefur verið sleikt að mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér ennið.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég bara, ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur þig.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: iPad og lyklaborð. Þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
13: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
14: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
15: Hey, it's Billie Eilish.
16: Hi, I'm Chappell Roan.
17: And this is the Kid Laroi.

0: Opal innimálning er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
8: Dale Carnegie. Dale.is
9: Vantar fjölskyldur að sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskaru eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Ert svo mikið, oh my god
2: Jóna, prófa þú, prófa þú
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða Já, líka Mars
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
7: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun, tri.is og Drop.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll. Punkturis.
9: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
11: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
12: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
15: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is, húsasmiðjan.

0: Sport. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuði að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
2: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
6: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is